acordeón de la vida. Acordeón de la vida.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Sa po kemi përfunduar një pashpëzedim në pjesën e parë të vizitës presidentes von der Leyen në Tiranë, është gjithmonë një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë që ta presim presidenten këtu në Shqipëri, tani më edhe në këtë tur tradicional të rajonit. Nuk e di eksaktësisht arsyen pse ky tur fillon gjithmonë nga Tirana, por dua të besoj që fillon nga Aja. Dhe besoj po ashtu që përsëri edhe këtë herë në vizitën në Tiranë të presidentes dhe të delegacionit të saj ka shumë përmbajtje pozitive në raport me të gjithë objektivat e përbashkët që kemi. Presidenta do flasi vetë për këtë pjesë, ndërkohë që unë dua të konfirmoj edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe, që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të kapim disa objektiva jashtëzakonisht ambicios dhe si thash me siguri presidenti do ta preki këtë temë pasi plani I rritjes është një nga risit e mandatit të saj të dytë, një risi që për rajonin ka ardhur si një mbështetje shumë e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por mbi të gjitha në aspektin e atij që quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vijë në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: dhe përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im I parë është I thjeshtë, objektivi është në horizont. Pra, Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi un vi çdo vit për të parë Ecurinë dhe meqenëse se kam qenë edhe vjetë këtu në Tiranë, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecuri të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitujt e fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë, përfshirë kapitullin për marrëdhëniat me jashtë. Ky është një përparim shumë I rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e parafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë pra 100%, që do thot që ne e shohim botën me të njëjtën sy. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e antarësimit. Ne qëndrojmë krah për krah kur vlerat dhe interesat tona vihen në pyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian faktin që antarësimi I Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im I dytë. Nevojita në reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju I dini cilat janë në reformë të drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitëse, maramendëse e Shqipërisë. Miratimi I reformave është I rëndësishëm, por është po aq e rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar pra që ato të sjellin ndryshimet të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për tendasive politike, si dhe një dialog të fort e të vazhdueshëm me shoqërinë, për t'ju përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Pra dhe në fakt ashtu siç e parashikuat, mesazhi im I tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtes faktin se cilat janë këto parime për atë planit të rritjes, që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët. Dhe në të njëjtën kohë, ju miratoni dhe ndërmerrni reformat që nevojiten, që janë të nevojshme, pra që kompanitë tuaja të jenë konkurruese për të patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fushat jetë e nivelluar tërësisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e thatë. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa I përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të avave të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritet dhe pagesat të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që t'i përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transakcioneve, pra komisionet, dhe tashmë në Shqipëri, këto komisione kanë rënë më shumë ca 90%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetërin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanitë në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri.
5: And the business matchmaking that you have
1: sa i përket edhe bizneseve ndërmjet pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-s dhe atyre shqiptare dhe kjo po ecën shumë mirë mbaj mend që vjet për shembull ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin. Kjo është jo vërtet shumë e mirë dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi me fundet është kë, ju po përgatiteni në Shqipëri, por edhe ne po përgatitemi, pasi zgjerimi është një proces me dy kahë, dhe bashkimi Europian, pra edhe bashkimi Europian duhet jetë gati që të mirë presë antarët e rinjë dhe për këtë arsye, javën e ardhshme, ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimet, që do thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin ton, për të siguruar që bashkimi ynë Europian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur antarët e tjerë, antarët e rinjë. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyeset, që bëjnë sigurojnë pikërisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të bashkimit evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për antarësimin do duhet të vazhdojnë të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtet antar. Ju përdoret pra pikërisht atë shprehje që procesi i antarësimit do të vazhdojë të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar në merita nuk do të thotë domosdoshmërisht procesi ngadalë e në veçantë në realitetin e sotëm gjeopolitik. Prandaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vendet kandidate që kanë bërë përparimin më të madh. Shqipëria sigurisht është ndër këto vende. Këta udhërrëfyes do ta shndërrojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësinë që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë dhe sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndroj krahjush dhe ne qëndruam krahjush. Programi BE-ja për shkollat është një program që më vërtet më pëlqen shumë, është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla Emin Durako, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një brez të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
6: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale.

200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngroht me kosto zero.

audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아나디 야호나 그 두

po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Të dashur dëgjues, ja ku takuam sërish mendimin e Allahut Azza wa Jall në programin po mesoj fentime mbështetur dhe organizuar nga shoqata humanitare turke Rida me përfaqësuesin e saj Zotë Jetmir Balaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të famlart, është rubrika ligjrat fetare dhe edukative. Ne vim rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, ku nga sot fillon një tematik të re. Dhe në fund është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ligjërat.
1: Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajet i kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetojmë disa minut nën hijen e fjalëve të Allahu dhul xhelal dhe nën kulmin e medresës së Rasulullahit alaihi salatu wa salam, duke i ju lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirshëm, që aj me mëshirën e vetë neve nga azab i gjehennemi të na shpëton, gjennetul firdausin nasip të na bën. Amin. Vëllezër të dashur, jemi nën hijen e surës së bekuar, suratu Ibrahim, e posaçërisht nën hijen e ajetit që përcolla para jush. Inkuadrohemi me disa fjalë të shkurta që të harxojmë ca minutë nga jeta jonë mjaft e shkurt, duke shpresuar në Allahun dhul xhelal që frymarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me xhennetul firdaus të na kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, vazhdojnë ajetet kuranore nga kjo sure bekuar që të na shpjegojnë për ardhmërinë e të drejtëve, e të udhëzuarëve dhe ardhmërinë e zullumqarëve dhe të devijuarëve. Nga se bota ndahet në dy pjesë, e kom fjalën njerëzia, o shpirt mirë e i drejt, o shpirt prishur e zullumqar. Por, ka di parime, si pas muslimanve parim është që e drejta do të ngadhënjej, si pas të ty, si pas tjerve është që forca ngadhënjen. Ata kur thojnë forca ngadhënjen, thojnë el kuvvetu fawqa al-haq. Forca është mbi të drejtën. Ndërsa islamikisht, njerëzisht, el haqu fawqa al-quwwa. E drejta është mbi fuqinë. Përse vëllezër të dashur? Nga se mbi fuqinë njerëzore e drejta, se me të drejtën është fuqia Allahu dhul xhelal. E fuqisë Allahu dhul xhelal nuk ka kush i bën ball. Nuk ka kush i bën konkurrencë. Nga saj kur donë diqë të bahet i thot kun, se je kun, bëhë dhe është kry. Por mbashtrohen ata njërës që kanë fuqi të kufizuar, e kanë harru fuqin absolute të Allahut dhul xhelal. Historikisht Kurani Kerimi na tregon se ka patur zanka mes të drejtës dhe zullumit, në mes të drejtëve dhe zullumqarëve, por në fund gjithmonë kanë ngadhënji të drejtët kur e kanë meritu ndihmën e Allahut dhul xhelal. E kur e meriton ndihmën e Allahut dhe e jep kontributin sa ke mundësi dhe sa ke fuqi, jo duke fjetur, jo duke ndejtur në shtrat, jo duke ndejtur në telefon, por duke studiu dhe duke punu dhe duke u aktivizu në të mirë, dhe duke u përpjekur që të mirën të ndihmosh, të keqen të pengosh. Nga se heshtja ndaj të keqes është ndihëm i të keqes. Heshtja, po une nuk kam bo zullum, filoni boni, a e kape për dore ti, a e ndale, jo. A i foli që mos boj zullum, jo. Puna ati, atëherë ti ortak me atë. Islamikisht kështu është. Andaj, Allahu dhul xhelal ka dërguar pejgamber, dhe pejgamberet vetëmin qëllim dhe mision e kanë patur që të mundohen njerëzit t'i largojnë nga kufri, nga e keqja, në besim dhe në të mirë. Por gjithmonë janë ballafaqu me njerëz kriminal, sa që disa pejgamber dhe i kanë vrarë. E shumicën prej tyre i kanë përgënjështru. Subhanallah, kështu është historia islame, historia njërzore, Që Allahu Dhuljelal në Kur'an thot, a çdo herë që juve ju ka një pejgamber, që juve s'ju ka kënd fjala e ti, s'ju ka bo qefin porosia e ti dhe ndalimet e ti, disa i keni vra, disa i keni akuzu. Kjo është vërtetu në Kur'an. Andaj, Nuhi a.s. pas 950 vjetëve dave, 950 vite të plota, sabër, durim, dhe kure ka pa kulminacionin e zulumit, kure Allahu Dhuljelali ka thonë, Nuh, len ju'mine min kaumike illa men kad amen, wa ma amene me ahu illa kalim. O Nuh, nuk do të beson mo asnjë për kaumit tonë, për popullit tonë, përveç atyre që i kanë besu, ndërsa ata që kanë besu, kanë qenë shumë pak. Vetë Allahu Dhuljelali ata janë pak. Në krahasim me Davidi 950 vjetë, Nuhi a.s. ka jetu 1750 vjetë, edhe mbas tufanit ka jetu, por Allahu Dhuljelali përmend ato vitet që ai është ballafaqu me kufrin, me zullumin, me shirkun. Allahu Dhuljelali ka thonë, o Nuh, mo nuk beson askush. Çka ka thonë Nuhi a.s.? Rabbi inni maglubun fantasir. O Zot, mu këta më kanë mund, ndihmom, ndihmom o Zot, pasi e ka dhonë kontributin e vetë, pasi e ka dhonë ijtihadin e vetë, pasi e ka bo gjihadin e vetë, nuk shkonë. Rabbi inni maglubun fantasir. O Zot, u kry e imja, u kry. Këto nuk besojnë, zullum bëjnë, ndihmo o Zot. Allahu Dhuljelal, çka boni? Pas je urdhnoj të ndërtoj anin, ilshoj di ushtri. Një nga toka dhe një nga qili. Nga toka dilke uj, nga qili huzke uj, dhe u bogar, u pastru. Andej, vlezër të dashur, kemi të bindur, se çdo herë, Allahu Dhuljelal urdhëron ushtrinë e vet. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Dhe ushtrinë e Allahut nuk e din askush. Ushtri që s'ta merr mendja. Ata merr mendja që miskonja ti se ushtria e Allahut. Po, miskonja ushtria e Allahut. E ka mbyt diktatorin të asaj kohe. E ka mbytur Nemrudin, armikun e Ibrahimit alayhis salam. E ka mbyt kush? Miskonja. I ka hi në vesh, disa thoi në hund, i ka depërtu në tru, atër s'ka pas mjetë operacije kështu gjona, edhe ati veç i ka nëshu, deri sa aj ka vdek. Kushe mbyti? Miskonja. Mësa zgjaso ushtrinë Allahu Dhuljelal. Por, për t'intervenu ushtrinë Allahu Dhuljelal, muslimani duhet t'a jep t'a bëjt vetën. Ka thonë në Kur'an, wa iddu lehu mestetatum min kubbetin, wa min ribatil khajl, turhibun e bihi adu vallahi wa adu vekum. Ka thonë, pregaditin, pregaditini o musliman, mos rini taraci, mos u bani luksuz, mos doni jetë vetëm komode, punoni, se nuk i dihet nese, studioni, se nuk i dihet nese, pra, aktiv. Dhe gjithmonë historia ka vërtetu se ata që kanë qenë me Allahun kanë fitu. Vetëm një rast, vetëm një shembull e sjellim në këtë moment për me kuptu ma qartë këto që duam të them. Mori lajmin se janë tubuar disa zullumqar kriminel, ku pre arabve, romake janë tubu një ushtri, po duan me ardhë me sulmu Medinën. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pregaditi ushtrinë e tij që numëronte 3000 ushtar. 3000. Subhanallah. Në luftën e Bedrit 314, në luftën e Uhudit 700, e tash 3000, mashallah. Edhe shku në vendin e porositur Maute. Edhe kur arritën atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i emroi tre komandant me rraf, 1, 2, 3. Tha, nëse i pari bjen shahid, i dyti e merë komandën. Komandën, vlezër të dashën. Nuk shkon kjo pa ushall. Nëse i dyti bjen shahid, i treti e merë. Nëse dhe i treti bjen shahid, atëherë ta zgjedh një vetë një prej mesit tuaj. Shkon ushtria, por kur arritën në vendin e caktuar u befasuan. Këto ishin 3.000. Menduan mund të jenë ato 6.000, 10.000. Jo, vëllezër të dashur, befasi. E sa ishte numri armiqve? 200.000. 200.000. Kur e pa numrin, i than komandantit të parë, a bën të ndalemi pak, ta lajmërojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për situatën? Tha jo, nuk e shqetësojmë pejgamberin. Nuk e shqetësojmë pejgamberin. Tha po numri madh, ani numri atin është i madh, por ne nuk luftojmë me numrin ton. Ne luftojmë me të drejtën dhe bindjen ton, duke patur parasysh ndihmën e Allahut, se jemi në të drejtë. Dhe zërë të dashur, komandanti pa rad shahid, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmëron Medinë, thara shahid. I dyti, i treti, tha tash e kanë zgjedh një shpatë prej shpatave të Zotit. E kanë zgjedh komandant një shpatë prej shpatave të Zotit. Kështu e mërtoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ishte ai? Të më tekët, a ishte Khalid bin Walidi, radiallahu anhu. Khalidi i biri Walidit. Walidi vdiq armik numër një, apo prej të parve armik, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khalidi ishte ai që shkaktoi humbjen e muslimanve në Uhud, kujto një pak. Por Khalidi e pranoi islamin dhe ishte 6 muaj musliman. 6 muaj që kishte hyrë në islam. Jo 60 vjet. E kur gjatë s'ke mbo për islam, 6 muaj. E zgjodhën Khalidin, e mor komandën, parën punë që e bënin mëngjes. I ndroj ushtarët, i bon reshtë, se nuk ka qenë lufta si kur tash bombardot civilët, bombardot spitalet, kolaj është prej këtu e në aeroplane, a më frantam. Khalidi e radhiti ushtrinë si kanë qenë të radhiturën. E pastaj i ndroj vendet, ju tha në të majtë dini në të gjathët, ju të gjathës dini në të majtë, subhanallah, stratega, eh? Kur ngritën armiqë mëngjesë, kur dolë drita për të fillu lufta, sa edhe ato e kishin reshtin e vetë, i pan qërë njërzi, edhe ona qëtër i pa qërë ju hini friga, tha një pas ka nërdhë ushtarë, ju pas ka nërdhë forca treje, ju hini friga, dhe kështu vëllezër të dashur, 3.000 musliman nga dhënjën ndaj 200.000 kafirave. Ama ato shkun, ato u pregaditën, tre ronë shahid, e jo jo, jo, jo, hazër nuk vjen dihme e Zotë. Hazër nuk vjen as riska. Hazër nuk vjen pa punë, pa studim, pa aktivitet, pa ngrit mëngjes, herët, që ka thonë sallallahu alaihi wasallam, burika ummeti fi bukuriha, bereqeti ummeti tim është në mëngjes. Qo herët, Allah, ki me shku në punë, qo herët. A ki me shku në shkollë, hec herët. A ki me lip riskën pre halalit, puno. Kështu prandodhi, këtë pse pruna si shembul se jem trazu si umet, jemi në një gjendje me të vërtet vështirë, Allahu e lepsoft. Ne shofim qëfar po pregaditet, ne shofim ka po frinë era. Subhanallah. Kjo luftë o vlezër të dashur, nuk është në mes të palestinezve dhe jehudive. Kjo luftë është në mes islamit dhe kufrit. Subhanallah, në mes islamit dhe kufrit. Por kafirët të përbashkët, me forcë, të solidarizuar, ku se musliman të coptuar. Kjo është e keqe, musliman të coptuar. Lafe, muhabete, dalin populli bërtasën, ti bërtit sa dush. 1.000 bërtitje nuk bënë sa një bombë. 1.000.000.000 bërtitje nuk bënë sa një raketë. Jo, vlajdashën. Duaja, që s'ke mundësi me ndihmu, atëherë mbetet duaja. S'ke mundësi, bere bën dua, pas namazit, 3:20 natës, kur ti shofish fëmijët tu, rahat e mirë, thuj, o Zot, bëj rahat edhe ata fëmijë të trazuar, të trishtuar, të plagosur, subhanallah. Kur të shofish të moshuarit, thuj, o Zot, rahatoj edhe ata, të shofish të sëmurët, subhanallah. Qëfar angësi, qëfar jetë, janë duke përjetu ata njërës, për shkak. Pse? Pse janë muslimanë. vetëm pse jenë musliman, asë gjë tjetër. Andaj, vëllezër të dashur, Allahu dhul gjelal thot, was teftahu, wa khabe kullu gjebbarin anit. Pejgamberet kanë lip, ndihëm pre Allahu dhul gjelal, dhe ata krijnesht kriminelet kanë dështu. Gjdo herë kanë dështu, kur musliman ndihëmën Allahut e kanë meritu. Kullu gjebbar, gjebbar kriminel, që nuk e din fuqinë e Allahut, që nuk e kujton dënimin e Allahut, që nuk ka shpirt, nuk ka zemër, nuk ka dhimbje, kur i shef ata fëmijë, kur i shef ata të plagosur, të pasajshëm. Subhanallah. Tha sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun in-nar fi hirratin. Një grua do të hinë në zjarr, do të digjet, posa saj që do të digjet, po një pjesë të dënimit, do të shijoj se ajo ka mbit një macë. Islam, kështu nëmë thot feje, një macë i ka mbit, nuk e ka vra, nuk e ka helmu, nuk e ka bombardu, e që ka bo? Ja ka mbit derën, macës e ka lënë mrenda, pa ushtim dhe maca ka cof. Asë se ka ushti, mbilur, asë ja ka qel derën, të ushtjehet. Dhe kjo ka mbit një macë, subhanallah. O vëllezër të dashur, kjo është dini jonë që na mëson që të jemi të mëshirshëm, të kemi rahmet ndaj çdo gjallëse, mos flasim për njeriu. Wa khaba kullu jabbarin anid, dhe ka dështu çdo krijeneç, çdo kriminal i inatosur që e ka mbashtruar pasuria, e ka mbashtruar ushtria, e ka mbashtruar armatimi, në fund ka përfunduar. Ata që ndrojnë jetë në këto situata, Allahu i bof banor të gjenetit. Subhanallah. Një vajzë vogël i folke me nonën e vetë. Nonë mos u mërzit, se pa e gjelë nuk vdes. Po nona ime, si do t'ishe ma e lumtur? A të thojnë, të t'japin lajmë, të thojnë bia yte ka vdek? Që që që farë? Subhanallah. Si e ti nonë me e lumëtë? Se pa e gjelit nuk i ike. Kur të vijë e gjeli u kry. Po dalimi, diferenca është në atëset. Ti nonë. A do t'ishe me e lumëtur kur të marrësh lajmi se bia i të ka vdek? Apo kur të marrësh lajmi se bia i të ka ro shahit? Subhanallah. Vdekje, vdekje. Po shahidlëk, jo shahidlëk. Pa e gjeli nuk shkohet. Allahu shahidlëkun ja pranoft. Atyre që janë në ngërmada, atyre që bombardohen. Ata që janë të plagosur, të lënduar, Allahu ja uletsoft. Ska në spital, as mjek, as mjek, as... Subhanallah, pa mëshirë. Kjo është njërzore. E ato familje që përjetojnë dhe i shofin antartë e familjes, i shifni, i përcilni, mjeku, duke i kontrolu ata të fmi që i kam prunë, të plagosur, duke i kontrolu, has në djallin e vetë, e gjenë të vdekur. A i tjetëri mjek, duke i mjeku tjerët, i vjen lajmi se bashortja i të me 4 fmi tu, kanë shku shahit. Lezër, nuk ka një familje në Palestinë, jo mirë, nuk ka një familje në Palestinë që nuk e ka një të vrarë, një shahid, apo një të burgosur. Nuk ka familje rahat. Ja një e ka në burg, ja një i ka shku shahid, flasim një, së paku një, e ka 4, ka 5, dhe zoti i din ato. Allahu ja u letësof të vlezër të dashur. Allahu dhul gjelal thot, min vara i hi gjehennem, pas që dhe të turpërohet, se të gjithë kriminelet janë turpëru. E din, me Hitler, me Lenin, me Stalin, me Mussolini, e dini si kanë përfundu kriminelet. Ska kriminel që ka vdekë faqebarë. Një u ka vare, një e kanë vare, një... Të gjithë që ashtu kanë përfundu. Por nuk ka përfundu. A i ka përfundu jetën e kësaj botën faqezi. Por pastaj, min vara i hi gjehennem, atë e pret gjehnemi. Atë e pret gjehnemi. Wa yuska min ma'in sadid, edhe një prej tyre tregon një prej ndëshkimeve që ati do t'i jepet me dhunë, do t'i jepet të pin ato që do digjet që bjen posht. A keni pa ku pjekin një shpula që bjen posht nga trupi ti, qka do t'bjen duke ju djek, që ato do t'a japin, do t'ja japin si uj t'a pije. Subhanallah. Andaj azapet tjera, wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, do ta rrethoj vdekja, por nuk do të vdes. Do t'i lutet Allahu dhul xhelal xhehenem liu, një lutje serioze do ta bëj. O Zot, na e merr shpirtin. Nuk ka vdekja do të ishte dhuratë, sikur të vdes xhehenem liu, do të ishte dhuratë e madhe. O vëllezër, ne mos shkojmë lart, ne kemi dërtin ton normal që duhet të brëngosemi. Men la jehten bi emri l-mu'minin e felejse min hum, kush nuk gajloset për vëlezrit musliman kudo që janë, aj nuk është për tyre. Ne gajlose e di se tash në për tash nuk ka musliman që nuk e bredh ajo situata. Po qka mund të bëjmë? Dua, thash edhe njerë bas namazi, tretën hiset natës, kur të munsh, bën dua. Ohoj, po shka ka bre pej duas? Po s'ke mundësi me bën që të bën dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është njës për luft, e ka përgadit ushtrin, ka thonë prit një pak. Ka shku i ka vizitu të sëmurët, pleqt, njërzit e mbetur, i ka vizitu dhe i ka lut. Ka thonë bën një dua për ne, se imi duke shku në luft të hajri. Kur janë këthi, i kanë thonë një Resul Allah, për shfar ka pre atyre? Ka thonë innema tun sarun, wa tur zakun, bi dua i duafaikum. Ka thonë, mos harro, mos gabo, se Allahu i jep risk edhe fitore për hatër të duasët të sëmurve dhe fukarave. E ki punën mirë, elhamdullah, ebe një sadaka, ndihmo një fukara, vizitoj një të sëmur, lutët të të bëj dua, se duajët të sëmurit e fukarasit paralizuarit e pranohet të Allahu dhul gjelal. Andaj, duaja e lunë rolin e vetë, prandaj ne duhet të lutemi pander prej. Sa të kemi mundësi t'i lutemi Allahu dhul gjelal që ta ndërpret këtë luft të pakuptim, e ta kursen gjakun e të pafajshmive, e të rahatohet, rahat në dunjo s'ka, po të del prej kësaj krize. Populli musliman, ata të cilët luftohen direkt dhe ata të cilët brengosen dhe ata të cilët nuk kanë mundësi të afrëndihëm, por Allahu dhul gjelal gjithmonë ata të drejtët, ata të pafajshmit do t'i ndihmon. Dhe lutja jonë është, o Zot, ndihmoju dhe atyre që nuk kanë mundësi, asë ne nuk kemi mundësi që ndihmojmë, ti ndihmovu, ja Rabbel Alemin. Lusim Allahu dhul gjelal rinin tonë në Islam të udhëzën, pleqve tonë të jepjet të lumtër dhe shëndet të plohë, të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, të sëmurit tonë t'i shëron, mbar muslimanëve në rruzullin toksor Allahu që ndihmon. Zullumqarët me zvete helasht i ban. Ne lusim Allahun dhul gjelal për familjet tonë dhe për familjet e çdo musliman dhe çdo musliman në rruzullin toksor, të mos na sprovon me sprovat të kësaj jete dhe të mos na sprovon me azab të xhehenemit. Lusim Allahun dhul gjelal si qemi të bashkuar në shtëpit e ti, në të momentin që shpresojmë duajat të pranohen, temi o Zot, na bashko në Xhennetul Firdaus.

Dhe ju si ndëruar, në rubriken e sotëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do nisim një tematik të re titulluar magjia fjales, etika dhe estetika fjales, bazuar në hadithet e Rasulullahit, alaihi salatu wasalam. Pikërisht në lidhje me këtë tematikë, rrëfyer nga Zaid bin Eslemi, se ka dëgjuar Ibn Omerin, radiallahu anhu të thot, erdhen dy njerëz nga linja dhe mbajten nga një fjalim. I dërguri Allahut alayhi salam vëreti, disa fjalë janë magjike. Sipas transmetimit të Buhurerës, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej ti, i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mua më është dhënë esenca e fjalës. Po si pas transmitimit të Buhurerës radiallahu anhu Rasulullahi, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, fjala e këndshme, pra e mirë, është sadaka lëmosh, pra është sikur ke dhënë ndihmë. Si pas të transmitimit po të Buhurerës radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej ti, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofmit ka porositur, kushdo që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flasë ndonjë fjalë të mirë, ose le të heshtë, sadaka Rasulullahi, alayhi salatu wassalam. Marshkas nga këto hadithe profetike, fillojmë me komentin me histori të ndryshme si kanë ardhur pikërisht këto citate profetike. Një kohë dreke pejgamberi i pekuar Muhammedi alayhi salam ishte duke përgatitur për namaz. Hazreti Bilali bej gati të thirrte ezanin. Ndërkohë mlodhi diçka që do të rendonte edhe më tepër intensitetin e ngjarjeve gjatë muajit të fundit në Medinë. Një grup prej rreth 70 apo 80 vetësh ju afruan në xhamisë Medinës bashkë me kuajt dhe vetë edhe këmbësorët. Disa hynë në xhamin e disa të tjerë qëndruan më larg. Kurse një pjesë e tyre, me sa u hante zëri, e thiren pejgamberin alayhis salam nga pjesa e pasme e shtëpisë lumtur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vuri veshin zhurmës me qetësi të madhe, mori abdes dhe me hapat e qetë ju drejtua mesjidit xhamis. Bilali nga njëra anë me habi të madhe thirrte ezanin dhe nga ana tjetër kundronte grupin që kishte ardhur. Xhamati ishte turbuar. Pejgamberi Muhammed alaihi salam si gjithnjë doli përpara dhe u priu në namaz. Pasi dha selam, pa u interesuar për asgjë, ju drejtua shtëpisë së tij dhe hyri brenda. Fali dy rekate namaz. Pastaj sërish doli në mesjid. Ndaloi në mes të mesjidit xhamis, mu pranë në shtyllë që me vonë do quaj shtylla e delegacioneve të dërguarve, ju drejtua grupit të ardhur. Urdhroni tani, më thoni që kërkoni. Njëri për tyre tha, kemi ardhur bashkë me poetet dhe oratorët tanë. Ne lëvdojmë, ne kritikojmë. Kemi ardhur të lajmë hesapet me ju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ktheu, vetëm Allahu lëvdron e Allahu kritikon. Thoni tani ato që keni për të thënë. Të ardhurit ishin nga paria fisit të bive të Temimit, një prej fisëve më të mëdha arabe, të cilët në gadishullin arabik zotëronin hapësiren prej krahinës së Nezdit e deri në Irak, dhe prej gjirit persik deri në kufirin me Jemenin. Grupi i madh me parë kishin vizituar të afrimit e tyre të rubruar në Medine, pas të qëndrituar nga meziti duke u mbledhur me vlull të madh për të sfiduar të dërguarin Allahut Muhammedin alayhis salam në shtëpinë me armën më efikase të asaj periudhe. Mes tyre ishin oratorët dhe poetët më të mirë të fisit. Atë ditë Medinia, ndoshta që dëshmitarja duelit më spektakular me fjalë në historinë e saj. Fisi Temim apo Temimet, të cilët u quan në këmbë me shenjen e Akra bin Habisit, liderit e tyre i cili gëzonte autoritet të madh mes arabëve,
lavdëronin fisin e tyre dhe recitonin poezi që ngrinin lart pikërisht vlerat e ignorancës. Ndërsa i dërguri Allahut Muhammedi a.s. ju kundërpërgjigj me sahabiun Thabit bin Qais, radiallahu anhu, i cili dikur njëhej me nofken Hatibul Ansar, oratori ansarve, ndimtarve të Medines, ndërsa me vonë, kur filloj të fliste në emër të dërgurit Allahut, Hazreti Muhammedit a.s. me delegacionet që vinin, mori nofken Hatibul Nebi, oratori i pejgamberit Muhammed a.s. Akra i qoi në këmb një metafort, Ziparak bin Bedrin, i cili ishte i zjedhur i Temimve, pra fisit Temim, edhe i tha ato që kishte për të thënë. Atëri i dërguri Allahun Muhammedi a.s. thiri poetin e ti të preferuar, Hasan bin Thabitin. Hasani thuri fjalet më të bukra. Në këtë njërë, njëherë njëra pal e njëherë tjetra, fjala u zjatë mjaftë. Në fund të gjithë, grupi kërkuan leje që të merreshin vesh me styre, me në fund pranuan se oratorët e pejgamberit a.s. ishin më të fort, poetet e ti ishin më të mpret, dhe sa to që kishin thënë ishin të vërteta. Erdhen pranë pejgamberit Muhammed a.s. dhe pohuan se e kishin pranuar besimin. Përmes këtij pohimi, pranoi islamin i tërë rajoni i linjës së gadishut arabik që është rrjej prej Medines deri në Irak. Fitorja me fjalë e përfiu tërë gadishullin. Delegacioni që kishte ardhur nuk u largua më njëherë, por vazhduan bisedat dhe takimet mes tyre. Në një interval, Zibrekani, i cili ishte pjesëmarrës i delegacionit të ardhur me një mjeshtër tjetër i fjalës, Amr bin Ehtemi, erdhen pranë Resulullahit a.s. U zhvillua një dialog i veçantë lidhur me personalitetin e vizitorëve. Pejgamberi a.s. pyeste e ata i përgjigjeshin të pranishmit, atë ditë panë se si i është e si thuhet fjala më e fuqishme dhe bukur dhe thuajse, u madjepsen sidomos, dialogu i fundit u pëlqeu aqë shumë sa për pas fjalve të Amr bin Ehtemit me elekuenti arabve dhe ajtë cilit i qedhruar esenca e fjales, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, vërtet disa fjalë janë magjike. Të dashur dëgjues, vazhdimin e kësaj ngjarje dhe komenteve të tjera në lidhje me këtë tematikë, në inshallah taala, do i vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Ju së dashur në rubriken Fiku, jurisprudenza islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë me një tematik që e filluam në rubriken tjetër të kaluar, dobit dhe vlerat e adhurimit, ku sot do ndalim në disa elementet e tjera të kësa.

Ndërka njeriu mund ta ruaj këtë nderë e këtë vlerë nëse beson dhe kryen adhurimet përkatëse. Për këtë bën fjalë ky ajet kuranor, padyshim ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në nivelin më të ulët. Por për ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, ka gjithmonë një shpërblim që nuk shtron, mbaron verseti kuranor. Për ata që kanë rënë në nivelin më të ulët, nuk janë të gjithë njerëzit, por njerëzit që zbesojnë e që zbëjnë adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall. Këtu kuptojmë se vlerën e njeriut e lartësojnë besimi dhe adhurimi. Njeriu që bën adhurim duke ditur se është në vëzhgimin e vazhdueshëm të Allahut Xhelle Xhelaluhu, ruhet nga qëndrimet dhe sjelljet që i arrezojnë vlerën dhe që nuk përputhen me dinjitetin njerëzor. Çdo njeri, pavarësisht nga emri, gjinia, raca, ngjyra, është rob i Allahut, kështu që të gjithë njerëzit janë si njerëz të barabartë. I bardhi ndaj zezakut, zezaku ndaj të verdhit, arabi ndaj ju arabit e të tjerë. Nuk kanë asnjë përparësi. Me gjithë këtë, para Allahu Gjeleshanuhu, një pjesë njerëzish pranohen si me vlerë e me të lartë se të tjerët. Dhe këta nuk janë nga ndonjë racë apo kom i caktuar, janë vetëm me të devotshmit, dhe pikërisht për këtë çështje shpjegon, pra tregon ky ajet kuranor. O njerëz, padyshim ne ju krijuam juve për një mashkulli dhe një femre. Edhe për të dalluar nga njëri tjetëri, ju ndam në fise e kombe. Pa dyshim me i miri, me i qmuari për jush të Allahu, është ai që ka më shumë frikë atë, Zotin Gjeleshanu. Pa dyshim, Allahu di edhe ka informacion për çdo gjë, mbaron ajeti kuranor. Këtë çështje ka trajtuar edhe profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam në hutben predikimin e tij të lamtumirës, ku thotë: O njerëz, e dijeni se Zoti juaj është një, edhe baba juaj është një. Të gjithë jeni bijë të Ademit, kurse ai është prej dheu. Më i vlefshmi për jush pranë Allahut është më i devotshmi për jush. Arabi nuk ka asnjë përparësi ndaj ju arabit. Përparësia është vetëm me devocion. Mbaron hadithi profetik, pra marrë nga hytbja e lamtumirës e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra shihet se vlera njeriut matet me devocion, devoshmëri. Njeriu me vlerë të Allahu Xhelle Xhelaluhu është njeriu me i devotshëm. Devoshmëria, takuaja, është friga nga Allahu Azza wa Jall dhe adhurimi i tij ashtu siç duhet. Vlera njeriu që bën adhurim rritet jo vetëm para Zotit Gjeleshanuhu, por edhe para njerëzve. Njeriu që qënë në vend detyrat e veta, dhe Allahu Gjeleshanuhu, zë në shëqëri një vend të ndëruar, sepse aji nuk u bën kesh të tjerve. I trajtoj njerëzit me dashuri, me paqje dhe respekt, runë të drejtat e personit. Edhe njerëzit që nuk e qojnë në vend detyre në robit ndaj Allahut, madje ndjejnë respekt për njeriun që bën adhurim, i japin vlerë atij. Të gjitha urdhrat fetare janë moralisht të mira e të bukura. Zbatimi i porosive fetare, lidhur me adhurimet, e maturon moralin, e mban personin larg shprehive dhe sjelljeve të këqija. Për shembull, sjellje dhe veprime të tilla, si ndihma ndaj të tjerëve, dhënia e sadakas dhe zekatit, respektimi të drejtave të personit, janë adhurime që zbukurojnë moralin e njeriut. Jo vetëm kaq, por besimi i njeriut që kryen adhurimet forsohet, zemra i pastrohet prej qëllimeve, ndjenjave e mendimeve të këqija. Edhe kjo bëhet se pretekst për zbukurimin e moralit të njeriut. Sepse njeriu që e beson Allahun Gjeleshanhu dhe i beson ati, që e pastron zemrën prej të këqijave, shmanget prej fjallë,

Alve esirive moraliste pakënshme, priret ndaj të mirës, të bukurës e të drejtës. Gjithashtu të ndëruar dëgjues, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi siguron lartësimin shpirtëror edhe idor të njeriut. Njeriut që adhuron Allahun Azza wa Jall fiton të mira pra sevape, edhe njeriut që fiton të mira i rritet vlera morale shpirtërore për Allahu Jalla Jalaluhu. Pejgamberi ynë Muhamedi a.s. e ka bërë të ditur se adhurimi e lartëson nivelin moralo shpirtëror të njeriut me këtë hadith. Bëni sejdë adhurim shumë, sepse kur ju bëni sejdë adhurim, për secilin prej tyre, Allahu ju arrit vlerën, mbaron citati profetik. Pra adhurimi e maturon personin mëndërisht, e mban larg prej besimeve, opinioneve dhe mendimeve të gabura, sepse njeriu që adhuron Allahun nuk u jep vend në zemër dhe në mendje gjërave të tjera, vetë të vërtetave të treguara prej tij, prej Zotit fuqiplot. Për të bërë adhurim duhen njohur urdhrat fetare, sepse zbatimi i porosive dispozitave të fesë dhe respektimi i ndalimeve është i mundur duke i njohur ato. Muslimani i mëson urdhrat fetare mbi adhurimet, dobit dhe vlerat e ibadeteve, sepse beson që adhurimi pra ibadeti Allahu Gjeleshanuhu është një urdhër dhe përgjësie formës e prerë. Në përfundim të kësaj, ai njeri arrin një nivel të lartë ditëror edhe ideor. Dhe ju së dashur, vazhdimin e kësaj tematike, pra dobit dhe vlerat e adhurimit, do vazhdojmë inshallah ta'ala në rubriken tjetër të arshme, Fiku, Jurisprudenca Islame.

0: Të gjusin dëruar, kemi mritur kështu në fund të programit e emisionit të sotëm për mëse fendime, bështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendjen dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahut qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqisë, ora 23:15, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Mona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi bashkë me operatorin e zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Mister Vyrnek, këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë në mbledhjen e së mërkurës, drejtuar nga presidenti Erdogan, bëri thirrje për negociatë dhe përfundimin e konfliktit mes SBA-s Izraelit dhe Iranit, si dhe për armpushim në luftën Rusi-Ukrainë. Në mbledhje u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet në Siri, Irak dhe Jemen, si dhe lufta kundër organizatave terroriste. Agjencia Kombëtare Inteligjencës MIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët sirian të sulmit të terrorist të vitit 2013 në Rejhanlë, ku humbën jetën 53 persona, Ömer El Hatip, teksa po përpiqet të arratisë drejt Evropës me rrugë detare. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare Tyrkisë njoftoi për zhvillimet në luftën kundër terrorizmit, sigurinë kufitare dhe sistemet e reja të armatimit, që kanë hyrë në inventarin e forcave të armatosura të Tyrkisë. Ministria bëri gjithashtu të ditur marrëveshjet e reja të bashkëpunimit ushtarak me Arabinë Saudite dhe Pakistanin, transferimin gradual të kompleksit të Bashika Zilkan në Irak dhe furnizimin me 12 avion tipit C-1301 nga Mbretëria e Bashkuar. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Washingtoni duhet të vendosë së shpejti nëse do të përshkallëzojë veprimet ushtarake kundër Iranit apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin. Trump i mohoi gjithashtu raportimet se i ka ofruar Iranit lehtësim të sanksioneve dhe lirimin e fondeve të ngrira. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do ta bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë u mbloth në ndëjtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan në kompleksin prezidencial në Ankara. Në deklaratën e publikuar pas mbledhjes u bë e ditur se Këshilli u informua mbi zhvillimet e fundit të ndërkombëtare dhe aktivitetet e zhvilluara brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj Unitetit Kombëtar dhe Sigurisë së Tyrkisë me fokus të veçantë organizata terroriste PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ dhe Daesh. Në deklaratë thuhet se u vlerësuan hapat e ndërmarrë drejt të objektivit për një Tyrkie pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm, si dhe përparimi i shënuar në këtë drejtim. U theksua se përpjekjet për sigurinë e vendit të qytetarëve dhe rajonit, si dhe përpaqjen dhe mirëqenien e vendeve fqinje do të vazhdojnë me vendosmëri. Sa e përket Sirisë, Këshilli shqyrtoi zhvillimet pozitive lidhur me forcimin e unitetit dhe integritetit territorial të vendit, shtrirjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin dhe procesin e integrimit. Në deklaratë u theksua se do të vazhdojë mbështetja për popullin sirian në përpjekjet për rindërtimin e vendit dhe forcimin e lidhjeve me komunitetin ndërkombëtar. Për Irakun u nënvizua rëndësia e paqes dhe stabilitetit të tij për të gjithë rajonin. Këshilli shprehu kënaqësinë për përpjekjet e qeverisë irakiane për forcimin e sovranitetit shtetëror në të gjithë vendin dhe rikonfirmoi vullnetin për avancimin e bashkëpunimit strategjik me Irakun. Në lidhje me luftën mes SBA-s Izraelit dhe Iranit, në deklaratë thuhet se konflikti dhe përplasjet e vazhdueshme po rrisin mbështetësinë e rajonit. Palëve ju bë thirrje të rikthehen në negociata dhe të japin fund konfliktit, pasojat globale të të cilit po rëndohen gradualisht. Këshilli kritikoi gjithashtu vazhdimin e sulmeve izraelite në Gaza dhe Liban dhe i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarr hapa konkret përballë zhvillimeve që, sipas deklaratës, pengojnë në stabilitetin rajonal dhe cënojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë. Këshilli shqyrtoi gjithashtu zhvillimet e fundit në luftën e Rusi-Ukrainë dhe pasojat rajonale e globale të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe rrugëve të lundrimit. Përmballë shenjave të përshkallëzimit dhe përhapjes së konfliktit, palëve ju bë thirrje për vetëpërmbajtje dhe armpushim. Në lidhje me Jemenin, u theksua se përshkallëzimi i fundit i tensioneve po rrit rrezikun e sigurisë në rajon, veçanërisht për vendet fqinje, dhe u nënvizua nevoja për rivendosjen urgjente të qetësisë.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë publikoi të dhënat e fundit mbi aktivitetet e forcave të armatosura turke brenda dhe jashtë vendit, gjatë konferencës javore për shtyp. Më 28 shtator u zhvillua në objektet e Tusashit në Kahraman Kazan në Ankara, ceremonia e pranimit të avionit të gjeneratës së re për trajnim bazë Hyrkush 2, me pjesëmarrjen e komandantit të forcave aerore dhe njëherësh zëvendës ministrit, Sali Ayhan. Komanda e forcave toksore përfundoi procedurat e kontrollit dhe pranimit të një numri automjet të shtetar matosura me rota. Nërsa kompania MKE dorëzoi municione mortajesh 81 mm dhe djegore artillerie shpuse betoni për obusët 155 mm për forca toksore, si dhe koka luftarake Azak për kompanitë e industrisë së mbrojtjes. Materiale shtator kompania e MKS në Azerbejxan, Makine Kimia Azerbejxan dhe kompania Azerbejxana se Miras nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për modernizimin e automjeteve të blinduara luftarake tipit BMP-1 dhe projekte të përbashkëta në industrinë e mbrojtjes. Autoblinda BMP-1T Turan, i pari i modernizuar, u prezantua për herë të parë për publikun në panajirin ADEX 2026. Forcat armatosura turke vazhdojnë operacionet kundër terrorizmit të brenda vendit dhe për te kufive. Si pas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, një pjestar tjetër i PKK-s është dorëzuar të forcat të turke të sigurisë. Në kuadër të sigurisë kufitare u kapën 712 persona që po përpiqeshen të kalonin ilegalisht kufirin, një prej tyre pjestar i një organizate terroriste. Që nga 1 janari e deri më tani, numri personave të kapur gjatë përpjekjeve për kalim të paligjshëm të kufirit ka arritur në 12.706. Bashkë me 1.149 persona të tjerë, kalimit të cilëve është parandaluar, numri personave të ndaluar në kufit e vendit të gjatë këtij viti ka arritur në 52.804. Gjithashtu kontrollet të kryera këtë javë në zonën kufitare të Vanit u sekvestruan në rreth 413 kg lënd narkotike. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare shprehu kundërshtimin ndaj bastisjeve të kryera nga grupet ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa, duke theksuar se shkeljet dhe provokimet që synojnë vendet e shenjta rrisin më tej tensionet në rajon dhe dëmtojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet. Në deklaratë mes tjera, shëthuat se Izraeli, i cili ka shkaktuar vdekjen e 74.000 palestinezve, mes tyre foshnja, fëmijë dhe gra, dhe ka privuar pjesën tjetër nga e drejta për një jetë dinjitoze, po vazhdon sulmit në Gaz dhe aktivitetet e vendosjes së kolonëve në bregun perëndimor. Ministria bërë thirrje për masa parandaluese nga komuniteti ndërkombëtar ndaj sulmeve, që si pasaj shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe humanitare. Në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, shefat e shtabeve të përgjithshme të Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Turqis zhvilluan më 25 shtator një takim në Riad. Gjatë takimit u diskutuan mënyrat për avancimin e bashkëpunimit mes forcave të armatosura të të tre vendeve, rritjen e koordinimit ushtarak dhe integritimin e kapaciteteve, si dhe forcimin e parandalimit dhe mbrojtjes kolektive. U vendosë gjithashtu që kompleksi i Pashika Zidkan, i përdorur nga forcat e armatosura turke që nga viti 2015 me kërkes të autoriteteve irakiane në kuadër të luftës kundër organizatës terroriste Daesh, të dorëzojnë gradualisht autoriteteve irakiane. Dorëzimi do të kryet sipas mekanizmit dhe kalendarit të përcaktuar në kuadër të përparimit të masave të sigurisë së qeverisë qendrore irakiane në Sinjar. Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan marrëveshjen për furnizimin me 12 avion tip C-130J. Sipas kalendarit të përcaktuar, avionët do të transferohen gradualisht në Turqi pas përfundimit të mirëmbajtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Dy avionët e parë pritet të dorëzohen në dhjetor. Ministria e Mbrojtjes Kombëtare theksoi se sipas së drejtës së ndërkombëtare, çdo aktivitet për vendosjen e kabllove ose tubacioneve, si dhe aktivitetet kërkimore shkencore në shelfin kontinental të Turqisë, duhet të koordinohen paraprakisht me vendin bregdetar. Në deklarat thuhet se Turqia nuk do të lejoj asnjë aktivitet të paautorizuar në platformën kontinentale të saj, në kuadër të drejtave dhe kompetencave që burojnë nga statusi i saj si shtet bregdetar dhe nga marrëveshjet për deliktimin e burojnë nga zonave detare të nënshkruara me Republikën Turke të Qipërisë së Veriut dhe Libinë, të cilat përcaktojnë platformën kontinentale të Turqisë, dhe janë deklaruar në Kombet e Bashkuara më 18 mars të vitit 2020.
1: Agjencia Kombëtare e Inteligjencës së Turqisë MIT arrestoi në kuadër të një operacioni të zhvilluar një nga autorët sirian të sulmit terrorist të vitit 2013 në Rehanlë të Turqisë, ku humbën jetën 53 persona, Ömer El Hatip, teksa ky po përpiqet të arratisë drejt Evropës me rrugë detare. Ömer El Hatip, i kërkuarsh me njoftim të kuq ndërkombëtar, kishte rolin në planifikimin dhe organizimin e sulmeve në Rejhanlë. Ai ka lindur në vitin 1976 në Idlib të Sirisë, pas kryerjes së shërbimit ushtarak në divizion e 14 në Damask. Për një periudhë ai u mor me punë ndërtimi në Idlib. Në vitin 2011, kur në Siri filluan trazirat e brendshme, ai shkoi në Latakia, ku mori pjesë në grupin Sabiha, i cili zhvillonte vrimtari të armatosur kundër opozitës në kuadrë të njësisë inteligjensës ushtarake të lidhur me Bashar Esadin, e njohur kjo si Emn el Askeri. Në këtë mënyrë ai u njoh me Kifa Melhemin, kreun e atëhershëm të degës së Emn el Askeri në Latakia. Gjatë periudhës që jetoi në Latakia pas vitit 2011, Ömer el Hatip u njoh me autorët e tjerë të përfshirë në shpërthimet që ndodhën në Rejhanlë, së bashku me Gjengis Sertel, Erxhan Bajat dhe Jusuf Nazik, me të cilët qëndronte në një vilë në Latakia, ai zhvilloi vrimtari kontrabande në zonat e Latakias dhe Kesebit. Ömer el Hatip në vitin 2013 e vuri në kontakt të Jusuf Nazikun, i cili përgatiste plane veprimi kundër Tyrkisë me Kifa Melhemin. Detajet e planifikimit të sulmit u përcaktuan gjatë këtyre takimeve. Fillimisht, Ömer el Hatip dhe Jusuf Nazik hyjnë në Tyrkië nga arrethi i Hatajit në shkurt të vitit 2013, para sulmit për të përcaktuar vendet ku do të kryej akti terrorist. Ata morën miratimin e Kifa Melhemit, i cili ndodhej në Latakia. Para datës së sulmit në maj të vitit 2013, Ömer el Hatip shkoi së bashku me Temir Dykançë në degën e Emn el Askeries në Latakia dhe mori materialet që do të përdoreshin në mekanizmin e bombës. Automjeti i mbushur me eksploziv u dërgua në Rejhanlë nga Temir Dykançë dhe Jusuf Nazik dhe u shpërthye me një mekanizëm të kontrolluar në distancë. Menjëherë pas sulmeve, Ömer el Hatip i qoj në degën e Emn el Askeries në Latakia, Temir Dykançiun dhe Jusuf Nazikun, të cilët ishin arratisur në Siri. Ömer el Hatip dhe personat e tjerë që bën sulmin u shpërblyen me shumë të mëdha parash nga regjimi i Esadit. Miti turk filloi punën për kapjen e autorëve më njëherë pas sulmit në Rejhanlë. Ashtu si autorët e tjerë, edhe aktivitetet e Ömer el Hatip në Siri u ndoqën nga afër. Pas identifikimit të planit të tij për të arratisur drejt Evropës, miti ndërmori veprime. Ömer el Hatip, një nga autorët e sirian të sulmit në Rejhanlë, u kap nga ekipi turk teksa po përpiqej të largohej drejt Evropës me rrugë detare dhe u sol në Turqi. Nga autorët dhe planifikuesit e sulmit në Rejhanlë, Jusuf Nazik u kap në vitin 2018, Gjengis Sertel u kap në vitin 2024, ndërsa Muhamet Dib Korallë dhe Temir Dykançë u kapën në vitin 2025. General Majori Kifa Melhem, i cili dha urdhrin për sulmin në Rejhanlë, u emurua në shkurt të vitit 2024 nga Bashar Esadi në krye të drejtorisë së sigurisë kombëtare. Dihet se pas rënjes së regjimit të Esadit, Kifa Melhem është arratisur jashtë vendit.
0: Kryeministri i shtetit të Gjermanë të Renanisë Veriore Vestfalisë, Hendrik Wüst, premtoi se marrëdhëniet do të ndërtojnë mbi lidhjet e kahrëshme ekonomike me Tyrkien dhe do të forcoj më tej bashkëpunimin mes dy vendeve. Wüst i bëri deklaratat në forimin e biznesit të Tyrkie Renania Veriore Vestfali që umbajte në Stamboll. Veprimtaria u organizua bashkërisht nga Këshilli për marrëdhëniet ekonomike me jashtë Tyrkies, DEIK, dhe Agencia Gjermane e Tregtisë NRV Global Business. Për dekada me radhë, njerëzit, idetë dhe investimet kanë lëvizur në të dyja drejtime, veçanërisht tani, ndërsa pengesat në tregtin ndërkombëtare po rriten dhe zinxhirët e furnizimit janë nën presion, lidhjet e besueshme janë më të vlefshme se kur. Synimi ynë është të ndërtojmë mbi këto lidhje të forta dhe të forcojmë edhe më tej bashkëpunimin ton, deklaroi Wüst. Ai tha se qeveria kishte rënë dakord për procedurë të përshpejtuar të vizave për biznesmenët turq për të kapërcyer kohët e gjata të përpunimit të që të pengojnë bashkëpunimin e domosdoshëm ball për ball. Wüst mbështeti përpjekjet për modernizimin e bashkimit doganor evropian në 30 vjeçar dhe përditësimin e politikës industriale të BE-s për ta përshtatur me strukturën aktuale të zinxhirëve global të furnizimit. Ai e përshkroi ekonominë turke si pjesë të domosdoshme të zinxhirit evropian të vlerës. Wüst teksoj se Tyrkia dalloje si një prej aktorve kryesor në investimet e huaja direkte dhe rendite si partneri tretë më i madh tregtar i landit. Më shumë se një në tre kompani në pronësi turke në Gjermani janë të vendosura në Renanin Veriore Vestfali, gjithsej rreth 1300 biznese, teksoj ai. Wüst tha gjithashtu se tregu e madh turk të energjisë së erës në tokë dhe investimet në prodhimin dhe transferimin e energjisë, duke thënë se çmimet dhe siguria e energjisë janë thelbësore për industrinë e rëndë dhe energji investive të Rhenianisë Veriore Vestfalisë. Ne shohim se Tyrkia ka një prej tregjet më të mëdha të energjisë së erës në tokë në Evropë, theksoi ai. Matej Vyst shtoi se memorandumet e reja të mirëkuptimit të anashkruar në forum mund të krijojnë partneritete në të ardhmen dhe të forcojnë më tej lidhjet ekonomike dhe gjeopolitike.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Turke të Kipros së Veriut, Tahsin Ertuğrulloğlu, pas kontakteve që zhvilloi në New York në kuadër të punimeve të sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kaloi në Washington, ku u takua me përfaqësues të medias turke dhe vlerësoi zhvillimet aktuale. Ministri Ertuğrulloğlu theksoi se në lidhje me Republikën Turke të Kipros së Veriut nuk ka ndodhur ndonjë ndryshim thelbësor në agjendën ndërkombëtare. Ai vujnë dukje se në thelb të çështjes së Kipros qëndron fakti që greko-qipriotët shihen në një status shtetëror që nuk e meritojnë, ndërsa turqit e ishullit të shihen në mënyrë të padrejtë në status komuniteti. Ertuğrulloğlu nënvizoi se faktorët që krijuan këtë problem janë në thelb vendimet e marra nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1964, si dhe pranimi në vitin 2004 nga Bashkimi Evropian i administratës greko-qipriote, duke shtuar se me këtë qasje ndërkombëtare zgjidhja e problemit nuk është e mundur, duke theksuar se në kushtet aktuale nuk ka asnjë kuptim të negociohet me grekët qipriotë në ishull, ministri Ertuğrulloğlu tha: "Kjo është një luftë afatgjatë. Jemi shumë e fatë që kemi pranë nesh një shtet shumë të fuqishëm si ADD-UNMM, Tyrkia." Ministri i Punëve të Jashtme Ertuğrulloğlu kritikoi shitjen e armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për administratën greko-qipriote dhe ofrimin e trajnimit ushtarak atje, duke thënë: "Kur u aparashtrojmë këtë çështje bashkëbiseduën së vetan amerikan këtu, ata nuk janë në gjendje të japin një përgjigje të qartë." Duke theksuar se nuk janë armiq të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo të ndonjë vendi tjetër, Ertuğrulloğlu nënvizoi se megjithatë nuk do të dorëzohen para askujt dhe se me mbështetjen e Tyrkisë do të vazhdojnë të mbrojnë praninë e tyre në ishull. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Si pas autoriteteve spitalore, të paktën 8 palestines mes tyre një gazetar u vran dhe mbi 15 tjerë plagosën në sulmet ushtarak izraelite të kryera në zonat të ndryshme të Gazës, ndërsa vjojnë shkeljet e marveshjes së armpushimit. Në lagjen Tel Al-Hava të qytetit të Gazës, një sulm ajror izraelite nda një automjeti la të vrar 5 palestines dhe plagosi disa të tjerë. Lajmi u konfirmua nga burimet mjekësore në kompleksin mjekësor Al-Shifa. Në një tjetër sulm, nda një banese pranë spitalit, një grua palestineze humbi jetën. Në jug të Gazës pranë xhamis Al-Evkaf në zonën Al-Mavasi, në veri të Han Yunusit, një sulm me dron nda një grupi civilësh, vrau gazetarin palestinez Muhammed Abdulaziz Al-Nejar dhe personat të tjerë. Kompleksi mjekësor Nasser konfirmoi vdekjen e tij dhe tha se të plagosurit po marrin trajtim. Al-Nejar punon të si transmetues në radio Kurani i Shenjtë dhe ishte imam në xhamin Ibad al-Rahman. Ai ishte zhvendosur nga Huza në lindje të Han Yunusit, por vazhdon të aktivitetin e ti në fushën e medias. Si pas zyrës e qeveritarit e medias në Gaz, me vdekin e ti, numri i gazetarve dhe punojnësve të medias të vrarë që nga fillimi luftës ka arritur në 263. Sunet izraelite me dronë dhe të shtënat në pjesën qendrore dhe jugore të Gazës të mërkurën, plagosën edhe 6 civit të tjerë. Tërkas në një sulm me dronë nda një tende ku qëndroni personat të zhvendosë pranë salës palati ëndrave në perendim të Han Yunusit, u plagosën 4 persona me styre dhe fëmi. Në zonën Abu al-Aksin në juglindje të Deirat Balahut, forcat e izraelite plagosën rënd 2 civil, ndërsa jugu i Han Yunusit u godit me zjarë të dendur tankesh. Si pas të dhënave të cituara nga autoritetet në Gaz, që nga tetori vitit 2025, si pasoj e shkeljeve të armpushimit, janë vrarë 1431 palestines dhe janë plagosur 5026 të tjerë, tërsa janë zjerë nga rënoja trupat e 834 personave të vrarë. Që nga tetori vitit 2023, si pas të njëjtit burim, 74.032 palestinez janë vrarë dhe 175.122 janë plagosur, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës civile është dëmtuar.
1: Ndërkaq që në Gaz organizua një ceremoni lamtumire për 105 palestinezët që u gjetën në rënojt e ndërtesave të shkatëruara nga sulmet e Izraelit. Ceremonia u mbajt në zonë e banimit et Taç, që ndodhet në lagjen Jermuk në qendër të qytetit të Gazës. Ceremonia, e cila filloi në një hapësirë të hapur në zonën e shkatëruar pas namazit të mbrëmjes dhe zgjatit deri në orët e natës, u ndoqi nga të afërmit e viktimave, si dhe nga një numër i madh palestinezësh. Ekipet e mbrojtjes civile transportuan trupat dhe kufomat e mbështjella me qefin dhe i rreshtuan ato mes rënojave të ndërtesave të shkatëruara. Ndërsa ekipet po vendosnin qefinët në rresht, pranë tyre vendosën lule dhe qirinj. Për të ndihmuar në identifikimin e trupave nga familjet e tyre, mbi to u vendosën karta me të dhënat e identitetit. Banorët e zonës u mblodhën pas shiritave të sigurisë, ndërsa të afërmit e viktimave u dhanë lamtubirën e fundit të dashurve të tyre, të cilët kishin qëndruar për një kohë të gjatë në rënoja. Zëdhënës i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmut Basal, tha se ceremonia organizuar pas nxjerrjes së trupave të 105 palestinezëve nga zona e banimit et Taç u zhvillua pas shumë ditësh të dhimbshme dhe të vështira. Zëdhënës i Basal u shpreh: "Ne e përsërisim thirrjen tonë humanitare ndaj botës. Këta janë civil dhe janë njerëz që kanë plotësisht të drejtë të jetojnë në paqe dhe siguri, si dhe të kenë mundësi themelore jetese nga të cilat janë privuar për shkak të luftës."
0: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrton mundësinë e ndalimit të eksportit të naftës, por theksoi se kjo mund të ketë ndikim negativ në çmimet e benzinës. Donald Trump i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë. I pyetur nëse ka marrë një vendim për ndalimin e eksportit të naftës, Trump i tha se e ka diskutuar shpesh këtë çështje me sekretarin e energjisë Chris Wright dhe sekretarin e brendshëm Doug Burgum. Trump bëri të ditur se ata mendojnë se një ndalim i tillë mund të ndihmojë në uljen e çmimeve të naftës, por gjithashtu mund të rrisë çmimet e disa produkteve të tjera. Mendoj se jemi në një pikë të mirë, sepse çmimet e naftës do të fillojnë të bien. Aktualisht nga gushtica e Hormuzit po del një sasi shumë e madhe e naftës, u shpreh Trumpi mes të tjerash. Ai theksoi se problemi me çmimet e naftës nuk buron nga lindja e mesme, por nga zhvillimet në Rusi. Rafinerit e naftës atje po dalin jashtë funksionit me një ritëm mjaft të shqetësues. Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, nuk do të kishim një problem me naftën. Ajo që po ndodh midis Rusisë dhe Ukrainës është bërë vërtet problemi më i madh për sa i përket këtij karburanti, theksoi Trumpi mes të tjerash.
1: Nga ana tjetër, presidenti Trump tha se ai duhet të vendosë nëse do ta përshkallëzojë luftën me Iranin apo do të arrijë një marrëveshje me Teheranin, duke sinjalizuar se një vendim mund të merret së shpejti, pa specifikuar se cili do të jetë hapi i tij i ardhshëm. I pyetur nga gazetarët se si planifikon të veprojë ndaj zyrtarëve iranian, Trumpi u përgjigj: "Ndoshta i hedhim ata në erë. Duhet të marrim një vendim, t'i godasim ose të arrijmë një marrëveshje, por koha po afron. Kjo do të përfundoj shumë shpejt, në një mënyrë ose në një tjetër," thot ai.
0: Presidenti Rusisë Vladimir Putin nuk ka dhënë asnjë sinjal se Moska do të heqë dorë nga operacioni shtarak në Ukrainë. Pavarësisht humbjeve të mëdha në teren dhe dëmeve që lufta i ka shkaktuar ekonomisë ruse, qeveria në Moskë po vijon ta shpërsojë luftën. Pas zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara muajin e kaluar, partia në pushtet Rusia Bashkuar fitoi më shumë mandate në Dumën shtetërore se në të gjitha zgjedhjet e mëparshme. Kremlini e cilësoi rezultatin si një mandat të fuqishëm të marrë nga populli rus. Duke folur në takimin e klubit të diskutimeve me Valdaj në Moskë, Putini dha sinjale se vazhdon të besojë se Rusia mund të arrijë një fitore ushtarake. Mediat ruse shprehen optimiste për shkak të mungesës së raketave të mbrojtjes aerore në Ukrainë dhe pritshmërive se sulmet ruse do të shtohen gjatë muajve të dimrit, duke rritur presionin mbi Kievin. Kremlini kërkon që shtetet evropiane të ndërpresin mbështetjen ushtarake dhe financiare për Ukrainën. Ndërkohë zyrtarët perëndimor akuzojnë Moskën për zhvillimin e një lufte hibride përmes sulmeve kibernetike, sabotazheve dhe dronëve që kanë shkelur hapësirën ajrore evropiane. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov në një vlerësim për kanalin britanik BBC deklaroi se Rusia po shkatron raketat e furnizuara nga Britania e Madhe dhe Evropa kontinentale për Ukrainën. Pavarësisht se si e quani, nuk kam asnjë dyshim se kjo është një luftë që Evropa po zhvillon kundër nesh, theksoi Lavrov. Ekspertët vlerësojnë se Rusia synon të bëjë Ukrainën të paaftë për të funksionuar si një shtet i qëndrueshëm dhe theksojnë se në këto kushte përdorimi i luftës në një tarë me tafërt është jashtëzakonisht i vështirë.

0: urdhëruar pranverën e kaluar për rreth 800 pozicione të oficerëve madhor të Marinës. Ai e cilësoi masën si një hap për llogaridhënie dhe tha se synimi është eliminimi i strukturave të përsëritura për të thjeshtuar drejtimin dhe për të reduktuar nivelet e panevojshme burokratike. Sipas Pentagonit, masa lidhet me pozicionet e rezervuara për general dhe admiral dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht largimin e drejtpërdrejt të 20% oficerëve që aktualisht i mbajnë këto grada. Disa pozicione mund të ristrukturohen ose të ulen në rang, duke u bërë të mundura për kolonel dhe kapiten të marinës. Njoftimi vjen në kuadër të një riorganizimi më të gjerë të forcave amerikane të drejtuar nga Hegseth. Ndryshimet përfshin reduktimin e programeve të diversitetit, rishikimin e njësive luftarake toksore ku shërbejnë si dhe politika të reja lidhur me standardet fizike dhe shërbimin e personelit transgjinor. Ndërkaq, masa ka shkaktuar reagime në Kongresin Amerikan.
1: Si pas një raportit të laboratorit kërkimor jo fitimprurës Translus me seli në San Francisco, agentët e inteligencës artificiale tentuan të hakojnë faqet e internetit të institucioneve qeveritare në SBA dhe Kanada. Në raportin e publikuar të mërkurën thuhet se studiosit identifikuan dy përpjekje primitive dhe të pasuksesshme, njëra ndaj sistemit të mbledhjes së të dhënave për të drejtat civile të Departamentit Amerikan të Arsimit dhe tjetra ndaj bibliotekës dhe arkivave të Kanadas, që është një institucion federal. Sipas studiosve, këto raste ishin pjesë e një sër aktivitetesh të agentëve për të shqyrtuar faqet e qeveritare amerikane, duke përdorur taktika agresive që nuk arritën deri në nivelin e një sulmi kibernetik. Në disa raste, faqet u përdorën në mënyrë të paparashikuara dhe u shkelën politikat e tyre të përdorimit. Raporti thotë se aktivitetet prekën faqet e shtëpisë së bardhë, departamenteve të mbrojtjes, drejtësisë dhe tregtisë, qendrave për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve, komisionit të letrave me vlerë dhe shkëmbimeve, si dhe institucioneve shtetërore në Kaliforni, Maryland, Illinois, Texas dhe New York. Studiusi thekson se deri më tani nuk kanë gjetur raste ku agentët të jenë qasur në informacione që nuk ishin publike. Qendra Kanadeze për Sigurinë Kibernetike deklaroi të martën se ishte në dieni të raportimeve të aktiviteteve të dyshimta të agentëve të inteligjencës artificiale. Autoritetet kanadeze thanë se deri më tani nuk ka prova për kompenzimin e sistemeve qeveritare.
0: Franca dhe Anglia po zhvillojnë bisedime për përfundimin e një marrëveshje të vitit 2025, e cila synonte të reduktonte numrin e emigrantëve që kalojnë në mënyrë të parregullt të kanalin e La Manche-it drejt Anglisë me varka të vogla. Lajmi u bë i ditur të mërkurën nga Ministria e Brendshme franceze. Ministria i tha agjencisë AFP se bisedimet kanë të bëjnë me kushtet për tërheqjen nga marrëveshja, duke konfirmuar një raportim të gazetës Le Monde. Londra kishte kërkuar zgjedhjen e marrëveshjes, ndërsa Parisi kishte shfaqur më pak interesa për vazhdimin e saj. Marrëveshja në fjalë u arrit në vitin 2025 nga ish-kryeministri britanik Keir Starmer, në kuadër kjo të përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve mes Parisit dhe Londrës pas Brexitit. Synimi ishte zbutja e një prej burimeve kryesore të tensioneve mes dy vendeve. Skema pilot fillimisht ishte parashikuar të zgjaste një vit, por u zgjat deri më një tetor, duke bërë që tashmë të revojitej rinovimi i saj. Ministri i Brendshëm francez Laurent Nunez deklaroi në qershor se i kishte bërë të qartë Britanisë se kjo marrëveshje pilot nuk ishte parashikuar të rinovohej për te 1 tetorit 2026. Sipas marrëveshjes, Britania mund të kthente në Francë disa prej emigrantëve që konsideroheshin se nuk kishin të drejtë të qëndronin në vend. Në këmbim, Londra pranonte një numër të barabartë azil kërkuesish nga Franca, për të cilët ekzistonte mundësia e miratimit të kërkesave për azil me përparësi për shtetasit më të rrezikuar nga rrjetet e trafikantëve dhe për personat me lidhje familjare ose të tjera në Britani.
1: Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka deklaruar se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk do të bëjë vetëm Shqipërinë më të fortë, por do të bëjë edhe BE-n më të fortë. Von der Leyen po zhvillon një vizitë zyrtare në Shqipëri, ndërkohë është pritur me ceremoninë nga kryeministri Edi Rama. Pas ceremonisë zyrtare të pritjes dhe pas takimit me selinë e kryeministrisë, Rama dhe von der Leyen zhvilluan një konferencë të përbashkët për media. Kryeministri Rama mbi procesin e negociatave të antarësimit të BE-s, tha se përgatitet për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, sipas tij përpara fundit të këtij viti. Ai theksoi se plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor është një nga rrisit që për rajonin ka ardhur si mbështetje shumë e madhe. Rama shtoi se për planin e rritjes kanë arritur të kapin disa objektiva jashtëzakonisht ambiciozë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 tetor. Si sot më 331-shin para erës sonë, Leka i Madhi i Maqedonisë arriti një fitore madhështore mbi ushtrinë shumë më të madhe të Darit të Tretë të Persisë në betejën e Guagamelës. Kjo fitore shënoi fillimin e rënjes së perandorisë perse dhe hyrjen në historinë botërore si një nga arritjet më të rëndësishme ushtarake të Lekës së Madh. Me këtë fitore, mbreti i Maqedonas hapi portat e Azisë dhe vazhdoi fushatat e tij drejt lindjes. Në këtë datë të vitit 1795, Franca pushtoi Belgjikën. Ky pushtim, pjesë e përparimit të ushtrive revolucionare franceze në për Evropë, i dha fund pushtetit të Habsburgëve në rajon dhe zgjeroi ndikimin francez në Evropën veriore. Kjo fitore ndryshoi ekuilibrin e pushtetit në Evropë pas revolucionit francez. Të njëjtën ditë të 1827-s, ushtria perandorake ruse nën komandën e generalit Ivan Paskevich hyri në Erevan, një nga qytetet kryesore të Armenisë. Kjo fitore shënoi fundin e sundimit mysliman gati 1000 vjeçar në rajon. Pushtimi i Erevanit forcoi më tej ndikimin rus në Kaukaz dhe dobësoi ndjeshëm kontrollin e perandorisë osmane në rajon. Kjo ngjarje ishte një hap i rëndësishëm në konsolidimin e ndikimit të Rusisë në Kaukazin e Jugut. Si sot në vitin 1880, shpikësi, shkencëtari dhe sipërmarrësi amerikan Thomas Edison hapi fabrikën e parë të prodhimit të llampave elektrike në Shtetet Bashkuara, duke ndërmarrë kështu një hap madhor në komercializimin e energjisë elektrike. Në këtë datë të 1898-s, Car Nikola i II, sundimtari i fundit të perandorisë ruse, urdhëroi dobimin e popullsisë hebraike nga qytetet kryesore ruse. Ky vendim i ashpër intensifikoi shtypjen e komuniteteve hebraike, solli dobimin e tyre në zonat rurale, thelloi më tej diskriminimin shoqëror dhe hodhi themelet për lëvizjet antihebraike më të mëdha në vitet pasuese. Të njëjtën ditë të vitit 1946, 12 figura naziste të larta u dënuan me vdekje dhe një me burgim të përjetshëm në seancën gjyqësore të mbajtur në Nuremberg të Gjermanisë. Si sot me 1969, për herë të parë në historinë e aviacionit civil botëror, avioni Concorde 001 theu rekordin e shpejtësisë së zërit, duke arritur maksimumin e tij prej 2200 km/h nëpërmjet një fluturimi ajror të linjës Toulouse-Londër. Në këtë datë të vitit 1975, kryeqyteti Manila i Filipineve u bë arenë e një prej ndeshjeve më të famshme të boksit në botë ndërmjet dy kampionëve të padiskutueshëm të botës për peshët e rënda, Muhammad Ali dhe Joe Frazier. Kjo sfidë tërhoqi vëmendjen e miliona sportashësve në mbar botën. Ali u arriti të fitojë ndaj Frazierit me knockout pas 14 raundesh. Të njëjtën ditë të 1977-s, futbolisti brazilian me famë botërore, Pelé, i dha fund karrierës. Në 1368 ndeshje që luajti, ai shënoi 1281 gola. Si sot në vitin 1992, terroristët e PKK sulmuan fshatin Xhevizli Dallë në provincën e Bitlisit, ku vran 37 veta, duke përfshirë gra e fëmijë, si dhe plagosën 20 të tjerë. Në këtë datë të 1999-s shpërtheu lufta e dytë e Çeçenisë ndërmjet kësaj të fundit dhe Rusisë. Të njëjtën ditë të vitit 2017, gjykata kushtetuese spanjolle deklaroi të paligjshëm referendumin për pavarësi që mbahet në rajonin e Katalonjës në Spanjën Verilindore. Si sot më 2018 u shua në moshën 94 vjeçare këngëtari, kantautori dhe aktori franco-armen Charles Aznavour. I cilësuar ndryshe dhe si Frank Sinatra i Francës, a i shiti rreth 180 milion diskje dhe interpretoi në 68 filma kinematografik gjatë gjithë karierës e ti. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon një tetori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e një peshngrici legjendar, i cili edhe pse 1.5 metra i gjatë, theu rekorde të mëdha. U ngjit 3 herë në majën e podiumit olimpik dhe e shkroi emrin e tij me gërma të arta në historinë e sportit turk e botëror. Bota e njeh si dinamiti i vogël, ndërsa Tyrkia e mban në zemër si një hero. Ju prezantojmë gjigantin e vogël Halil Mutlu. Halili u lind më 14 korrik, 1973, në fshatin Postnik të provincës e Kërxhaliut në Bullgari. Emri i tij vërtet ishte Halil Aliyev dhe u rrit në kushte të vështira, në një mjedis ku jetonte pakica turke në Bullgari. Në vitet 1980, qeveria bullgare zbatoi politika asimiluese ndaj pakicave dhe shumë familje me origjinë turke u përballën me presion. Pikërisht në këtë mjedis, në vitin 1989, Halili emigroi në Tyrkia së bashku me familjen e tij. Kur mbërriti në Tyrkia, personi që e frymëzoi ishte Naim Sulejmanoglu, ky peshngritës legjendar, i cili gjithashtu kishte emigruar nga Bullgaria dhe kishte fituar 3 medalje olimpike të arta, u bë një model për Halilin. Pasi u vendos në Ankara, Halili e thelloi pasionin e tij për peshngritjen dhe në ndrejtimin e trajnerit legjendar Ibrahim Elmalı, hodhi themelet e një karriere të jashtëzakonshme. Halil Butluja u njohë me peshëngritje në moshën 10 vjeçare. Talenti ti u vure shumë shpejt dhe e unë gjitë me shpejtësi në kategorinë të rinjve. Në vitin 1993, bëri emër në arenën ndërkombëtare duke fituar kampionatin botëror për të rinjë. Më pas, në vitet 1994 dhe 1995, dëshmoj se ishte fytyra e re peshëngritjes turke, duke unë gjitur në podium si në kampionatin botëror ashtu edhe në atë evropian. Në lojrat olimpike të Barcelonës në vitin 1992, Halili u renditi pesti në kategorinë 55 kg. Për të, kjo përvojë u bë një shkollë e madhe. Për 4 vjet ai punoi, u përgatit dhe korrigjoi mangësitë e tij. Sfida ishte e madhe, por edhe më e madhe ishte vendosmëria e këtij atleti të ri. Lojrat olimpike të Atlantës në vitin 1996 u bën skena ku Halil Mutluja ja tregoi veten tër botës. Ai garoi në kategorinë 54 kg dhe fitoi medaljen e artë, duke i lënë pas rivalët me një diferencë të madhe prej 7.5 kg-sh dhe duke vendosur rekord olimpik. Teksa Tyrkia ngrinte flamurin e saj në maj, Halili nuk mundi të mbante dot lotët. Kjo medalje nuk ishte thjesht një çmim, por fryt i viteve të sakrificës dhe një rrugëtimi të gjatë. Katër vjet më vonë, në Sydney të Australisë, Halil Mutluja u shfaq në një formë edhe më të fuqishme se sa në Atlantë. Kjo paraqitje në kategorinë 56 kg hyri në histori si një nga momentet më madhështore të karrierës së tij. Duke thyer rekordin botëror si në shkëputje ashtu edhe në shtytje, Halili fitoi medaljen e artë duke mposhtur rivalin me një diferencë historike prej plot 17.5 kg-sh. Ekspertët e kanë konsideruar këtë paraqitje si një nga fitoret olimpike më dominuese në historinë e peshngritjes. Rezultati i tij i përgjithshëm në Sydney ishte 305.5 kg dhe, sipas llogaritjes Sinclair, përbënte një nga rezultatet olimpike më mbreslënëse të periudhës së tij. Nofka dinamiti i vogël tashmë përmendej në mbar botën. Numri rekordeve botërore të thyra nga Halil Mutluja gjatë karrierës është mbi 20. Në kampionatin botëror të vitit 1999, ai mposhtë rivalin me një diferencë prej rreth 20 kg-sh, duke fituar si titullin e kampionit ashtu edhe një rekord botëror të ri. Më 4 nëntor 2001, në kategorinë 56 kg, ai vendosi rekordin botëror në shkëputje me 138 kg. Gjatë karrierës së tij, Halili garoi në 4 kategori të ndryshme: 52, 54, 56 dhe 62 kg, duke dëshmuar kështu edhe një aftësi të jashtëzakonshme për të konkurruar në kategori të ndryshme. Në kampionatin evropian, sukseset e tij morën një dimension krejt tjetër. Mutluja u shpall kampion i Evropës në vitet 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 dhe 2005. 9 herë gjithsej,
duke zënë vend ndër peshqit që kanë fituar më shumë medale të arta në historinë e këtij turneu. Nga kampionatet evropiane ai fitoi gjithsej 25 medale të arta. Në vitin 2002, Halili kaloi një periudhë dëmtimi të gjatë pas një këputje të manshetës rotatore në shpatullën e djathtë dhe këputjes së tendinit të bicepsit. Në një periudhë kur shumë kush mendonte se karriera e tij kishte marrë fund, ai bëri një rikthim të jashtëzakonshëm. Në kampionatin botëror të vitit 2003, ai mori pjesë pavarësisht këtyre dëmtimeve dhe përsëri u shpall kampion. Në lojrat olimpike të Athinës në vitin 2004, ai doli në skenë për të shkruar histori. Në kategorinë 56 kg, ai e la pas rivalin kinez Wu Meijin me 5 kg në shkëputje dhe me 7.5 kg në total, duke fituar medaljen e tretë të artë olimpike. Me këtë triumf, Halil Mutluja hyri në histori si një nga vetëm 4 peshqitësit në historinë e lojrave olimpike që kanë fituar 3 medalje të arta radhazi. Rezultati i tij përgjithshëm në Athinë u regjistrua si 305 kg. Shifrat që përmbledhin karrierën e Halil Mutlus janë vërtet mbreslënse. 3 medalje olimpike të arta, 5 tituj botror, 9 tituj evropian dhe më shumë se 20 rekorde botrore. I zgjedhur sportisti i vitit në Tyrkia në vitin 1999, Mutluja u bë gjithashtu një nga sportistët e rrallë në histori që kanë ngritur 3 herë peshën e trupit të tij. Ky është një sukses i jashtëzakonshëm që sfidon kufijtë e fizikut njerëzor. Pas fitores në Athinë, Halil Mutluja u përball me një pezullim 2-vjeçar pasi në testin e dopingut ju zbulua nandrolon. Halili nuk e pranoi këtë vendim dhe deklaroi se nuk e kishte marrë kurrë substancën me vetë. Kjo periudhë u bë prova më e vështirë e karrierës së tij. Pas përfundimit të pezullimit, ai filloi përgatitjet për lojrat olimpike të Pekinit 2008. Megjithatë, pasi nuk arriti të ngrinte në stërvitje peshat që synonte, Halili i dha fund zyrtarisht karrierës profesionale në tetor të vitit 2008. Gjatë karrierës së tij 18 vjeçare, nga viti 1991 deri në vitin 2008, Halil Mutluja nuk ishte vetëm një makinë medaljesh për sportin turk, por edhe një shembull karakteri dhe një burim krenarie. Duke ndjekur rrugën e hapur nga Naim Sulejmanulluja, ai konsolidoi vendin e peshngritjes turke në skenën botërore. Miq të vyer, historia e Halil Mutlus na mëson se fitoren nuk e përcaktojnë për masat e trupit, por madhësia e zemrës. Një rrugëtim i vështirë nga Bullgaria drejt Tyrkisë, një talent i papërpunuar i besuar në duart e një trajneri dhe vitet e tëra djersë e mund. Ja, këto tri elemente e shndruan një burr 1.5 metra të gjatë në një gjigant të historisë olimpike. Me tri medalje olimpike të arta, 5 tituj botror, 9 tituj evropian dhe një trashëgimi prej më shumë se 20 rekordesh, Halil Mutlun e kujtojmë me respekt, mirënjohje dhe krenari. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takohemi sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turqë që ka përcyen kufitë.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, sot do të ndjekim gjurmët e një traditë të lashtë, ku fjala takohet me baklaman apo sazen, poezia me melodin dhe e shkuar me të tashmen. Mendoni një ashik apo një bard. Në dorë ka sazen, ndërsa në gojë herë dashurin, herë çështjet e shoqërisë ku jeton. Ajo vetëm që e thot fjalën, por edhe improvizon, e rrëfen, i përgjigjet bashkëbiseduesit dhe të gjitha këto u apërcjell brezave pasardhës. Pikërisht tradita e bardhëve apo e ashikëve, e cila mbart përvojën e shekujve përmes fjalës, muzikës dhe rrëfimit, është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në UNESCO, që prej vitit 2009. Në qendër të traditës së ashikëve janë vet ashikët, pra rapsodët a këngëtarët popullor që recitojnë ose këndojnë poezinë në shoqërinë e sazes. Në përkufizimin e UNESCO-s thuhet se ashikët apo bardët e ushtrojnë artin e tyre në dasma, kafene dhe veprimtari të ndryshme popullore. Krahas luajtjes në saze dhe recitimit të poezive, kjo traditë përfshin gjithashtu rrëfimin e historive, gjegjezat, improvizimin dhe sfidat mes ashikëve, ku ata shfaqin aftësitë e tyre në fjalë dhe mjeshtëri. Dashuria zë një vend të rëndësishëm në vargjet e kënduara nga ashikët. Në fund të këngës, ashiku thot edhe pseudonimin artistik, të njohur si Emri Penës, një nga veçoritë dalluese të traditës. Megjithatë, ashiku nuk është vetëm një poet që rrëfen dashurinë. Në këtë traditë gojore gjen vend po ashtu vargjet epike dhe poezitë që trajtojnë çështje aktuale dhe kritikat shoqërore. Shëtitje e bardhëve ndër komunitete të ndryshme kontribuon në përcjelljen e vlerave dhe ideve kulturore, si dhe në krijimin e një dialogu shoqëror të gjallë mes njerëzve. Komiteti ndërqeveritar i UNESCO-s thekson se në vitin 2009, tradita e ashikëve kishte rënë të thella në jetën shoqërore të Tyrkisë dhe u jepte komuniteteve të cilat e mbanin gjallë një ndjenjë identiteti dhe vazhdimësie. Një nga pikat që UNESCO ja thekson veçanërisht është se kjo traditë nuk është statike, sepse ashikëria është një trashëgimi e gjallë që përcillet nga mjeshtrit e nxënësi, por që njëkohësisht zhvillohet, ndryshon dhe ripërtërohet ndërsa vazhdon të praktikohet. Në vlerësimin e UNESCO-s theksohet gjithashtu se regjistrimi në listën e përkohshme do të kontribuonte në rritjen e dukshmërisë dhe njohjes së trashëgimisë kulturore jo materiale. Do të nxiste veçanërisht të rinjtë ta mbronin këtë traditë dhe do t'i afronte komunitetet me njëri tjetrin. Pra, këtu nuk mbrohet vetëm sazja e poezia, por edhe një formë komunikimi kulturor që vazhdon nga njëri brez te tjetri. Në dosjen e kandidaturës që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s, çështja e mbrojtjes u trajtua gjerësisht. Rigjallërimi i kafeneve ku mbahej gjallë tradita, veprimtaritë arsimore dhe programet kërkimore u paraqitën ndër masat e planifikuara për mbrojtjen e saj. Synimi ishte që këto punime të zhvilloheshin me pjesëmarrjen aktive të institucioneve shtetërore dhe të bardhësve që e mbajnë vetë gjallë traditën, veçanërisht për të siguruar vazhdimsinë e saj te brezat e rinj. Edhe përfaqësuesit e traditës nuk ishin vetëm vëzhgues gjatë procesit të kandidaturës. Institucionet publike, përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe bardhësit morën pjesë në përgatitjen e dosjes dhe përcaktimin e masave mbrojtëse. Në këtë proces u sigurua dhe pëlqimi i lirë, paraprak dhe i informuar, të cilin e kërkon UNESCO-ja. Me përfshirjen e traditës së ashikëve në inventarin kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale të Tyrkisë, u përmbushën të gjitha kushtet që UNESCO-ja merrte në konsiderat për listën e përkohshme. Po çfarë ndodhi pas vitit 2009? Ja ku qëndron një nga çështjet e reja që dolën në pa me kalimin e kohës në udhëtimin e traditës së ashikëve drejt UNESCO-s. Krahas regjistrimit të traditës në listë edhe ndjekja e mënyrës se si ajo ka vijuar të jetojë në vitet pasuese. Raporti periodik që Tyrkia i paraqiti UNESCO-s në vitin 2021 përmban të dhëna të rëndësishme në këtë drejtim. Sipas raportit, ndërmjet viteve 2013 dhe 2021, gjithsej 347 bardhës të trashëgimisë, të identifikuar si ashik, bard, rapsod dhe poet apo këngëtar popullor, u regjistruan në Qendrën e Informacionit të Dokumentimit të Kulturës Popullore.
Ministria e Kulturës dhe Turizmit shpalli Mehmet Axhetin, Ismail Narin, Ali Riza Ezgin dhe Maksut Koxhën thesare njerëzore të gjalla në vitet 2015 dhe 2017. Në të njëjtin raport thuhet gjithashtu se studiuesit e kulturës popullore të ministrisë zhvilluan 12 kërkime në terren lidhur me traditën e Ashikëve. Në 2019, vit që shënoi 10 vjetorin e regjistrimit të traditës në UNESCO, në Erzurum u organizua një takim konsultativ për të shqyrtuar gjendjen aktuale të traditës së Ashikëve. Kjo veprimtari, ku morën pjesë Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s, Universiteti Ataturk, Ministria e Kulturës dhe Turizmit, si dhe organizata e institucionet të ndryshme të shoqërisë civile, tregoi se mbrojtja nuk kufizoi më vetëm te pyetja si ta regjistrojmë, por në rend të ditës ishin edhe pyetjet në çfarë gjendje është sot, si përcillet dhe si mund të forcohet ajo në të ardhmen. Raporti periodik i paraqitur në UNESCO tregon se pjesëmarrja e komuniteteve ka vazhduar edhe në vitet pasuese. Bartësit e zbatuesit e traditës, ekspertët, institucionet përkatëse dhe organizatat e shoqërisë civile përfshihen në procesin e mbrojtjes përmes këshillave lokale të trashëgimisë kulturore jo materiale. Vlerësohet gjendja aktuale e traditës dhe masat që mund të merren. Në raportin e UNESCO-s, hartuar më herët, thuhet se pas regjistrimit në listë ishte arritur interesi të rinjve për mbrojtjen e traditës, ishte kontribuar në afrimin e komuniteteve dhe se gjatë procesit të regjistrimit mediat kishin treguar interes të madh për traditën e Ashikëve. Kështu, dukshmëria dhe interesi brezave të rinj, të cilat UNESCO-ja i kishte parashikuar në vitin 2009 si rezultate të mundshme të regjistrimit, u shndruan edhe në vitet pasuese në çështje që gjetën pasqyrim në raportet e më vonshme. Ndoshta pikërisht këtu fshihet ajo që e bën të veçantë traditën e Ashikëve. Kjo trashëgimi nuk jeton vetëm përmes përsëritjes së poezive të mbetura nga e kaluara. Mjeshtri ia përcjell përvojën nxënësit. Një Ashik i ri thot fjalën e vet dhe në telat e sazës takohen sërish e vjetra dhe e reja. Tyrkje, përmes punës për inventarizimin, regjistrimit të bartësve të trashëgimisë, kërkimeve në terren dhe bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe zbatuesve të traditës, vazhdon përpjekjet për t'u përcjellë brezave të ardhshëm këtë pasuri kulturore. Tingulli i një saze ndonjëherë mund të mbartë historinë e një njeriu dhe ndonjëherë kujtesën e një shoqërie, ndërsa në traditën e Ashikëve, fjala, melodia dhe kujtesa janë takuar prej shekujsh në të njëjtin udhëtim. Miq të vyer, në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO zbuluam fuqinë e fjalës dhe sazes. Kurse në pjesën e ardhshme do të takohemi sërish për të ndjekur gjurmët e një tjetër vlere të trashëgimisë kulturore të gjallë të Turqisë. Mirupafshim. Gjurmët turke në UNESCO.

0: Të dashur mi të radios Zëri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kemi përfunduar një bashkëzëdim në pjesën e parë të vizitës presidentes von der Leyen në Tiranë, është gjithmonë një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë që ta presim presidenten këtu në Shqipëri, tani më edhe në këtë tur tradicional të rajonit. Nuk e di eksaktësisht arsyen pse ky tur fillon gjithmonë nga Tirana, por dua të besoj që fillon nga Aja. Dhe besoj po ashtu që përsëri edhe këtë herë në vizitën Tiranë të presidentes dhe të delegacionit të saj ka shumë përmbajtje pozitive në raport me të gjithë objektivat e përbashkët që kemi. Presidenta do flasi vetë për këtë pjesë, ndërkohë që unë dua të konfirmoj edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe, që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të kapim disa objektiva jashtëzakonisht ambicioz, dhe si shtash me siguri presidentja do ta preki këtë tem pasi plani rritjes është një nga risit e mandatit të saj të dytë, një risi që për rajonin ka ardhur si një mbështetje shumë e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por mbi të gjitha në aspektin e atij që quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vijë në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: dhe përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im i parë është i thjeshtë, objektivi është në horizont. Pra, Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi unë vi çdo vit për të parë Ecurinë dhe me qënë se kam qënë edhe vjetë këtu në Tiran, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecurit të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitull të fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë përfshirë kapitullin për marrëdhëniat me jashtë. Ky është një përparim shumë i rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e përafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë, pra 100%, që do thotë që ne e shohim botën me të njëjtën sy, dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e antarësimit, ne qëndrojmë krah për krah, kur vlerat dhe interesat tona vihen në pikpyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptar, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian, faktin që antarësimi i Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im i dytë. Nevojitet reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju i dini cilat janë, në reformën e drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitëse, maramendëse e Shqipërisë. Miratimi i reformave është i rëndësishëm, por është po aq e rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar pra që ato të sjellin ndryshimet të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për të ndasive politike, si dhe një dialog të fort e të vijueshëm, të vazhdueshëm me shoqërinë, për t'ju përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Pra dhe në fakt ashtu siç e parashikuat, mesazhi im i tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtesë faktin se cilat janë këto parime për atë planit të rritjes, që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët, dhe në të njëjtën kohë ju miratoni dhe ndërmerrni reformat që nevojiten, që janë të nevojshme, pra që kompanitë tuaja të jenë konkurruese për të patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fushat jetë nivelluar tërësisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e thash. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa i përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të avave të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritet edhe pagesa të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që ti përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transakcioneve, pra komisionet, dhe tashmë në Shqipëri këto komisione kanë rënë më shumë se ishte 90%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetërin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanit në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri.
5: And the business matchmaking that you have between the
1: European edhe bizneseve ndërmjet pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-s dhe atyre shqiptare dhe kjo po ecën shumë mirë, mbaj mend që vjet për shembull ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin, kjo është jo vërtet shumë e mirë dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi Kemi fundet është kë, ju po përgatitane në Shqipëria,
5: so
1: por edhe ne po përgatitame, pasi zgjerimi është një proces me dy kahë, dhe bashkimi Europian, pra edhe bashkimi Europian duhet jetë gati që të mirë presë antarët e rinjë dhe për këtë arsye, javën e ardhshme, ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimit, që do thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin ton, për të siguruar që bashkimi ynë Evropian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur antarët e tjerë, antarët e rinj. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyeset, që bëjnë sigurojnë pikërisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të bashkimit evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për antarësimin do duhet të vazhdojnë të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtet antar. Ju përdoret pra pikërisht atë shprehje që procesi antarësimi do të vazhdojë të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar merita nuk do të thotë domosdoshmërisht një proces ngadalë e në veçantin realitetin në sotëm gjeopolitik. Prandaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vendet kandidate që kanë bërë përparimin më të madh. Shqipëria sigurisht është ndër këto vende. Këta udhërrëfyes do ta shndërrojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësinë që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndrohë krahjush, dhe ne qëndruam krahjush. Programi BE-ja për shkollat është një program që më vërtet më pëlqen shumë, është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi, u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla e Emin Durako, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një bres të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht. Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam unë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kampanjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Mirëdita. Sapo përfundoam një takim të veçantë dhe transishëm me sekretarin e përgjithshëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këtë takim paraqitëm situatën dramatike në Shqipëri, narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë dhe de facto sot narkoshtetin ndofta më i konsoliduar se çdo narkoshtet tjetër në botë. Në takimin me sekretarin e përgjithshme informuam, paraqitëm realitetin në cilin nga kryeministri tek inspektori i policisë janë në bashkëpunim të dokumentuar tashma me klanet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe më gjërë. Shqipëria është e ditur sot eksportues kryesor kanabis, kurse klanet shqiptare të kokainës janë transportuesit kryesor të këtij helmi nga Amerika Latine në Europë, janë bilionerët e drogës të cilët lajnë bilionat e tyre në Shqipëri me efekte shkatrimtare mbi ekonominë shqiptare. Prodhimi industrial si e pas Eurostatit ka rënë me 15.3% në 5 vite, kurse popullata, Shqipëria po shpopullohet me ritme të mërësisht të shpejta. Në 1.000 shqiptar, sot 466 jetojnë hapësirën e bashkimit e Europian. E gjitha kjo është rezultante e politikës së ndërtimit narkoshtetit që ndoqi Edi Rama. Dhe tani, kur skandalet ndjekin njëra tjetrën, ai paraqiti në mënyrë të papritur dje një paketë ndryshimesh të 100 e sa neneve në kodin e procedurës penale, në të cilat ka absolutisht parasysh mbrojtjen e vetës ti, vllaut të ti, familjarëve të ti dhe ministrave të ti. Me këtë paketë, përveç se përjashton dënimet me burg në masat ndërn 5 vite dënim, Edi Rama kërkon me çdo kusht të zhvlerësoj provat me ligjë, të zhvlerësoj provat që janë të gjetura në aparatet celulare, të zhvlerësoj provat të cilat janë të gjetura në vende të ndryshme. Rikujtova

0: shumica e provave në dosjen Agasi, shumica e provave në dosjen e Ermal Beqiri dhe të Vlora Hysenit janë direkt të lidhura me Edi Ramën dhe akuzojnë Edi Ramën. Ndër të tjera, njoftova sekretaren se këtë paket me gosipin e tyre përpiqen ta paraqesin si të miratuar nga Këshilli i Europës. Unë kërkova që kjo paket mos votohet në asnjë mënyrë, të kërkohet që kjo paket t'i kaloj për ekspertizë Komisionit Venecias. Shqipëria nuk ka nevojë të zbusë ligjet në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, për kundërzi ka nevojë të forcojë. Përveç kësaj, theksova se paketa amniston, po thuaj de facto, të gjitha krimet elektorale. Pra, është një mbështetje e stërfuqishme për vetë Ramën, familjen, qeverinë e tij dhe botën e krimit në Shqipëri. Ajo çka unë kam kënaqësi të informoj shqiptarët, sekretaria e përgjithshme më siguroi se Këshilli i Evropës, ekspertët e tij nuk e kanë miratuar këtë paket dhe kjo nuk është një paket e sugjeruar apo e miratuar apo e hartuar nga specialistët e Këshillit Evropës. E falenderova shumë për pritjen dhe vendosem që të vazhdojmë dialogun dhe me institucionet, me departamentet të tjera të Këshillit Evropës për këto zhvillime.
1: Lajme ndërkombëtare që në një vend europian si Franca studentët ishin ngritur dhe po bënim luftë me qeverinë për kushte më të mira jetese. Tani, në një vend si Franca, ku këta studentë marrin nga 1000 euro muaj për muaj bursë, ku kanë konviktet e siguruara, ku kanë jetën e siguruar, ku kanë çdo gjë të siguruar, ku askush nuk lejon që të largohen nga vendi dhe këta përsëri ngrihen. Pse këtu nuk kanë dalë studentët akoma? Ku janë? Do presim në torin, do presim në torin, të vijnë këtu në shesh, të luftojnë. Ky shesh është për ata, ky shesh është për të rinj, është për gjithë shqiptarët. Në qofë se ne këtu dalim vetëm, atëre kise cilin prej nesh, ta e kanë shumë kollaj që ta heqin nga ky shesh. Ta arrestojnë, ta shantazhojnë, t'i bëjnë presione. Por në qofë se të një popull i tërë, nuk e ndali dot. Taj, tesa ime sot është për të gjitha ta shqiptar, e për sëris për ata shqiptar, që u kanë gjenë në vena akoma gjak shqiptari të vi këtu dhe të rëzojnë të qeveri të korruptuar. Tani, mendoj si kjo protest i ka thënë hallet e shqiptarve, po ne duhet të japim vizionin e Shqipërisë së re, e një Shqipërie të lirë nga korrupsioni, të lirë nga padrejtësit, të lirë nga çdo lloj kërcënime që bëhen për një vend pune, ku të rinë në bazë të meritave të tyre të marrin atë që u takon, ku familje të ketë të drejtë të kenë shtëpinë e tyre, të kenë vatrën e tyre, të kenë të drejtë të shkollojnë fëmijët, të kenë të drejtë të jetojnë si njerëz në vendin e tyre. Ndaj, do t'ju bëja thirrje të gjithëve që mos ta lëm të shesh. Tashti, para 2 minutash, para se të vija të flisja, më takoj një zotri, vinde nga Berati, më tha i lirdha, unë sot jam vetëm këtu, dha, po kam 10 njerës që shikojnë të juve, dha, i kam sy të juve, dha. Dhe me rotacion, si pas mundësive të punës, vinë njerë tjetëri. Ndaj, këto numre që unë shikojnë këtu janë 10 fishme të mdaja. Janë 10 fishme të mdaja dhe kënjë. Dhe kjo qeveri e korruptuar, këte ka kuptuar. Ky kryeministër që është sotë të tyrë, ka frikë. A është frika cakë. Po atë ishte trim, jetë të oreqe dhe përbalësh me drejtsinë. Por kjo kujton se duke ndenjur aty do të shmangë e drejtsis. Jo, erë të avon ka për të qënë për para bankës të akuzuarve dhe do t'japi

0: pari për çdo gjë që është bërë Shqipërisë, për çdo akt rasti që shkruan nga Tirana, për çdo akt rasti që shkruan nga populli shqiptar. Dhe mos haroni, akti më i madh i tradhtisë këtu është popullimi. Po na largojnë nga trojet tona, po na heqin nga vatrat tona, po na heqin fëmijët, po na lënë varet e prindërve pa kujdes. E çfarë duhet bëjmë ne më? Çfarë duhet bëjmë? Më thoni ju çfarë duhet bëjmë? Kemi 4 muaj në këshesh. Çfarë duhet bëjmë më? Verini kishni kokës, mendojeni. Dhe hajdeni me një zgjidhje këtu. O ta përmbysni këtë, o të largohemi neve. Rrok Shqipëria!
1: Ngjarja e ditës.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miq të vuer. Stambolli është një qytet që lidh dy kontinente, Evropën dhe Azinë. Vendodhja e tij gjeografike e ka bërë atë historikisht një qendër banimi të rëndësishme. Themeluar në shekullin e 7 para erës sonë, Stambolli ka pritur shumë civilizime të ndryshme. Ai ka qenë gjithnjë pika e konvergjencës së kulturave, feve dhe qytetërimeve. Gjatë tërë historisë, ai ka qenë kryeqyteti i tre perandorive të mëdha: romake, bizantine dhe osmane. Kjo e kaluar madhështore e tij bashkon veprat të qytetërimeve të ndryshme në një hapësirë gjeografike të pashoqe. Në vitin 1985, Stambolli u përfshi në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s.

Në Stamboll, pjesa që rrethohet nga briri i artë në veri, Bosfori në lindje dhe deti Marmara në jug, sot njihet si gadishulli historik. Katër lokalitete në këtë gadishull janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore si zona historike të Stambollit. Këto zona janë siti arkeologjik urban i Sultan Ahmetit, zona e mbrojtur e Sulejmanies, zona e mbrojtur e Zejrekut dhe zona e mbrojtur e mureve rrethuese të Stambollit. Siti arkeologjik urban i Sultan Ahmetit përfshin pallatin Topkapi, Shën Sofin, Shën Irenën dhe xhamin e Shën Sofisë vogël. Pallati Topkapi është një nga sarajet më të rëndësishme të historisë së gjatë të Perandorisë Osmane. Aty kanë jetuar sultanët dhe nga aty është qeverisur Perandoria. Ndërtuar gjatë sundimit të Sultan Mehmet nga Dhjimtarit, ky pallat ka marrë trajtën e sotme në fund të shekullit të 15, duke u bërë shtëpi për rreth 4000 njerëz. Ngritur mbi një sipërfaqe rreth 80.000 metra katror, ky saraj ka humbur rëndësinë e tij të dikurshme pas ndërtimit të pallateve të reja, por reliktet e shenjta dhe thesari vazhduan të ruheshin këtu. Pas rënjes së Perandorisë Osmane dhe themelimit të Republikës së Turqisë në vitin 1923, pallati Topkapi u shndrua në muze dhe u hap për vizitorët. Në këtë pallat muze, dikur qendër administrative një perandorie botërore për shumë vite, ekspozohen veprat e arkitekturës, artit dhe miniaturës osmane, koleksione gjigande me dorë shkrime, veshje, armë dhe piktura murale islame, artikuj të përdoru në jetën e përditshme dhe thesare e bijuteri osmane.

Shën Sofia është një nga objektet më të rëndësishme të Stambollit, kisha ndërtimi së cilës ka filluar në vitet 500 gjatë sundimit të perandorisë bizantine, është e famshme për kupolën e saj. E konsideruar si një pikë kthese në historinë e arkitekturës, Shën Sofia sot shërben si muze. Zona e quajtur Hipodrom është ndërtuar si një qendër për aktivitete sociale dhe sportive në vitet 200. Për fat të keq, në të sotmen kanë mbërritur vetëm rënojat e tij. Shën Irena dhe Shën Sofia e vogël janë gjithashtu kisha ortodokse të ndërtuara gjatë periudhës bizantine. Ana më tërheqëse e tyre është arkitektura.

Xhamia Sulejmanie është ndërtuar nga arkitekti famshëm Sinani në mes të shekullit të 16 me urdhër dhe financim vetjak të Sultan Sulejman Ligjbërësit. Ajo është sot një nga veprat më madhështore që përcaktojnë siluetën prallore të Stambolit. Sulejmania është projektuar si një kompleks që mund të plotësoj nevojat fetare, sociale dhe kulturore të qytetit. Krahas xhamis, pjesët e kompleksit janë po ashtu një spital, një hamam, një han, 4 medrese, një fakultet mjekësie dhe një bujtin. Shumë prej këtyre strukturave ekzistojnë ende sot e kësaj dite.

sa i përket zonës së mbrojtur të Zejrekut, gjithashtu e përfshirë në listën e trashëgimisë botërore, mund të themi shkurtimisht që ajo është një strukturë e rëndësishme e përbërë nga tri kisha ortodokse, e njohur më gjerësisht si Xhamia e Zejrekut ose Manastiri i Pantokratorit. Ndërtuar në shekullin e 12, manastiri në fjalë u shndrua në medrese pas ngadhnimit të Stambollit. Kjo zonë ruan shembuj të rëndësishëm në aspektin e strukturës dhe arkitekturës së shtëpive, por edhe të stilit të jetesës osmane. Këtu gjendet edhe një nga shtëpitë më të vjetra të Stambollit. Zona e mbrojtur e Zejrekut është pjesë e listës së monumenteve të rrezikuara të UNESCO-s dhe i është nënshtruar një restaurimi tërësor.

Zona e mbrojtur e mureve rrethuese të Stambollit përfshin muret që rrethojnë nga detet e toka Gatishullin historik, ku është themeluar ky qytet legjendar, si dhe disa rrethina pranë tyre. Ndërtimi i mureve të qytetit ka nisur për herë të parë në shekullin e 4-të dhe përgjatë historisë janë bërë shtesa dhe ndryshime të shumta. Portat e lavdishme të mureve janë objekte monumentale, të cilat tregojnë fuqinë e shtetit për ata që vinë në qytet. Ato janë në përdorim edhe sot. Në periudhën e perandorisë osmane, muret rrethuese dhe portat e tyre janë riparuar shumë herë, kurse disa pjesë të tyre janë rindërtuar. Stambolli, ky qytet unik në aspektin natyror dhe historik, është bërë frymëzim për shumë poezi, romane dhe filma. Vitin e kaluar, ai është vizituar nga 14 milion turistë të huaj.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona
2: 107.6 MHz.
0: Radio Jehona.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona to number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë.

shpirti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Jo ka. Vetë që të pru pak se në Kosovë është në alunimet nuk kanë shumë të mira. Po. I doa trokitje për Vjollcën, fala Shkodrës son. Faleminderit Vjollca.

mi banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.6
1: MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: varza e gjelmoza si më keni një sot, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefilesi dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Përshëndetje të gjithëve. Sapo kemi përfunduar një bashkëzëdim në pjesën e parë të vizitës së presidentes von der Leyen në Tiranë, është gjithmonë një kënaqësi dhe një privilegj i veçantë që ta presim presidenten këtu në Shqipëri, tani më edhe në këtë tur tradicional të rajonit. Nuk e di eksaktësisht arsyen pse

0: pajtje pozitive në raport me të gjithë objektivat e përbashkët që kemi. Presidenta do flasi vetë për këtë pjesë, ndërkohë që unë dua të konfirmoj edhe një herë edhe publikisht në këtë rast vullnetin ton të hekurt për të çuar para të gjitha punët e një procesi që tani më ka hyrë në fazën e mbylljes kapitujve. Përgatitemi për të filluar nga mbyllja e kapitujve së shpejti, konkretisht para fundit të këtij viti, dhe pastaj për të vazhduar vitin e ardhshëm intensivisht me një pjesë të konsiderueshme të kapitujve tani më të hapur. Nga ana tjetër, dua të them se më vjen shumë mirë që edhe në një program të posaçëm të kësaj periudhe që është programi i planit të rritjes, ne kemi arritur të kapim disa objektiva jashtëzakonisht ambicioz dhe si thash me siguri presidentja do ta preki këtë temë pasi plani i rritjes është një nga risit e mandatit të saj të dytë, një risi që për rajonin ka ardhur si një mbështetje shumë e madhe, jo thjesht në aspektin financiar, por mbi të gjitha në aspektin e atij që quhet tani më si një integrim gradual papritur që gjithçka të vi në fund të procesit. Në fund fare dua të
1: dhe përvoja ime është e tillë që shqiptarët e mbajnë Evropën në zemër dhe është vërtet kënaqësi, është e mrekullueshme të kthehem në Tiranë. Ti dhe Shqipëria keni punuar fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet, për ta bërë atë realitet. Prandaj mesazhi im i parë është i thjeshtë, objektivi është në horizont. Pra Shqipëria është në vendet kryesuese në procesin tonë të ndërsimit. Mund ta jap këtë gjykim pasi unë vi çdo vit për të parë ecurinë dhe me qënë se kam qënë edhe vjetë këtu në Tiran, që atëherë Shqipëria sërish ka bërë një ecurit të mrekullueshme, fantastike, keni hapur tashmë edhe gru kapitujt e fundit të negociatave, dhe në korrik ju keni mbyllur tre kapitujt në parë, përfshirë kapitullin për marrëdhëniat me jashtë. Ky është një përparim shumë i rëndësishëm, pasi kjo do të thotë se Shqipëria është plotësisht e përafruar me politikën tonë të përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Pra 100%, që do thotë që ne e shohim botën me të njëjtën sy, dhe kjo është shumë e rëndësishme për procesin e antarësimit, ne qëndrojmë krah për krah, kur vlerat dhe interesat tona vihen në pyetje. Prandaj dëshiroj që t'u përçoj jo vetëm qytetarëve shqiptarë, por edhe qytetarëve të Bashkimit Evropian, faktin që antarësimi i Shqipërisë nuk do ta bëj vetëm Shqipërinë më të fortë, por do ta bëj edhe Bashkimin Evropian më të fortë. Megjithatë, tani është koha për të ruajtur këtë fokus që kemi, sepse ka ende punë përpara. Dhe kjo më sjell tek mesazhi im i dytë. Nevojita në reforma të mëtejshme në të gjithë kapitujt e hapur, ju i dini cilat janë, në reformë të drejtësia, kuadri zgjedhor, mbrojtja e mjedisit, që është natyra mahnitse, maramense e Shqipërisë. Miratimi i reformave është i rëndësishëm, por është po aq rëndësishme që ato reforma të zbatohen tërësisht, plotësisht, për të siguruar pra që ato të sjellin ndryshimet të vërteta për qytetarët e Shqipërisë. Dhe kjo kërkon angazhim të vërtet për të ndasive politike, si dhe një dialog të fort e të vijueshëm, të vazhdueshëm me shoqërinë, për t'ju përgjigjur të gjitha shqetësimeve të shoqërisë. Pra dhe në fakt ashtu siç e parashikuat, mesazhi im i tretë ka të bëjë vërtet me rezultatet e planit tonë të rritjes. Thjesht dëshiroj t'ju kthej në kujtes faktin se

0: Cilat janë këto parime për atë plan të rrjedhjes që ne sjellim investime të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe ndërsa ju përgatiteni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne hapim disa pjesë të tregut tonë të përbashkët. Dhe në të njëjtën kohë, ju miratoni dhe ndërmerrni reformat që nevojiten, që janë të nevojshme, pra që kompanitë tuaja të jenë konkurruese për të patur sukses në tregjet tona përkatëse, pra që fusha të jetë niveluar tërësisht dhe njësoj për të gjithë. Dhe kjo natyrisht është e rëndësishme sepse ekonomia juaj më pas mund të parafrohet gradualisht me tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, pra siç e thatë. Pra Shqipëria po ecën vërtet shumë mirë për sa i përket planit të rritjes, ju po ecni shumë mirë, shumë shpejt, keni përmbushur mbi 80% të avave të reformave dhe është fantastike kjo. Tashmë keni marrë më shumë se 213 milion euro fonde nga BE-ja dhe në javët në vijim pritet edhe pagesa të tjera. Ne kemi arritur rezultate të mira, pra jo vetëm për sa u përket reformave, por edhe për tri elemente të cilat unë dëshiroj që t'i përmend. Ju jeni bërë pjesë e SEPA, se mbaj mend vjet që është zona e vetme e pagesave në euro. SEPA ka potencialin që të kursej kompanive të Ballkanit Perëndimor rreth 500 milion euro në vit, sepse ulen shumë tarifat e transakcioneve, pra komisionet dhe tashmë në Shqipëri këto komisione kanë rënë më shumë se 90%. 10%. Pra është një avantazh vërtet i prekshëm për bizneset shqiptare. Çështja e dytë për cilën ne po punojmë është uljen e tarifave të roamingut, sepse unë besoj që kjo është një mundësi vërtet shumë e mirë që njerëzit të afrohen me njëri tjetërin dhe këto negociata duhet të përshpejtojmë. Unë ju premtoj që në rast se ju negocioni me ne dhe me kompanitë në mënyrë suksesshme, unë do të kthehem pikërisht atë ditë kur ne do të fillojmë roamingun falas këtu në Shqipëri.
1: And the business matchmaking that
0: dhe sa i përket edhe bizneseve ndërmjet pra dhe këto bashkëpunim ndërmjet bizneseve të BE-s dhe atyre shqiptare dhe kjo po ecën shumë mirë mbaj mend që vjet për shembull ne kemi patur konferencën e parë të investimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian u mobilizuan 4 miliardë euro në marrëveshje të reja për rajonin. Kjo është jo vërtet shumë e mirë dhe ju uroj të njëjtin sukses edhe për edicionin e dytë të kësaj konference që më shumë kanë thënë do të organizohet në nëntor. Mesazhi ime fundit është ky. Ju po përgatiteni në Shqipëri. Por edhe ne po përgatitemi. Pasi zgjerimi është një proces me dy kahe. Dhe Bashkimi Evropian, pra edhe Bashkimi Evropian duhet jetë gati që të mirë presë anëtarët të rinj dhe për këtë arsye, javën e ardhshme, ne do të paraqesim rishikimet e politikave tona të zgjerimit, që do thotë ne do të shqyrtojmë institucionet tona, politikat tona, do të shikojmë edhe buxhetin tonë, për të siguruar që Bashkimi Evropian është gati për të zgjeruar, për të mirëpritur anëtarët e tjerë, anëtarët e rinj. Gjithashtu, ne do të përcaktojmë edhe ato që quhen pra udhërrëfyesit, që bëjnë sigurojnë pikërisht që vlera demokratike që qëndrojnë në thelb të Bashkimit Evropian dhe sundimi i ligjit të vazhdojnë, sepse angazhimet e ndërmarra për antarësimin do duhet të vazhdojnë të respektohen edhe pasi një vend të jetë bërë shtet anëtar. Ju përdoret pra pikërisht atë shprehje që procesi i antarësimit do të vazhdojë të bazohet tek merita, por natyrisht i bazuar merita nuk do të thotë domosdoshmërisht procesin ngadalë e në veçantë në realitetin e sotëm gjeopolitik. Prandaj ne do të përcaktojmë këto udhërrëfyes për vendet kandidate që kanë bërë përparimin më të madh. Shqipëria sigurisht është ndër këto vende. Këta udhërrëfyes do ta shndërrojnë rrugën drejt antarësimit në hapa konkret. Pra, ne do të sqarojmë çfarë mbetet për të bërë deri në qëtat, në qëko dhe qëto të vi më pas. I dashur Edi, nesër në mëngjes do të kemi kënaqësinë që të vizitojmë shkollën Emin Durako. Në vitin 2019, kur Shqipëria u godit nga tërmeti shkatrues dhe i mbaj mend ato ditë dhe sa e tmerrshme ishte, unë të thash, Evropa do të qëndrohë krahjush dhe ne qëndruam krahjush. Programi BEA për shkolla është një program që vërtet më pëlqen shumë. Është ndoshta një nga programet më të prekshme, një nga shembujt më konkret të këtij solidariteti dhe të këtij bashkëpunimi. Me anën e këtij programi u rindërtuan ose u rikonstruktuan 63 shkolla me mbështetjen e Bashkimit Evropian, shkolla si shkolla e Minduraku, shkolla që tashmë mirëpresin dhe edukojnë një brez të ri evropianësh. Dhe me shumë kënaqësi pres vizitën nesër. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Faleminderit zonja presidente, tashmë kemi seancën e pyetjeve.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

të pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: Në emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranonit vërtetën? A e keni parë farën që e hidhni? A jeni ju që e krijoni atë? Apo jemi ne krijuesit e saj? Ne e caktojmë vdekjen tuaj dhe askush nuk mund të na pengoj që t'ju ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë, atëherë, përse nuk mendoni? A shihni atë që mbillni? Vallë, ju e bëni atë që të mbi, apo jemi ne rritësit e saj? Nëse duam, ne e lëm fyqk, dhe ju do të çuditeni e do të thoni, ne jemi të dëmtuar. Madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A e shihni ujin që pini? Vallë, ju e zbrisni atë prej rreve, apo ne e zbresim? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët, andaj, përse nuk jeni mirënjohës? A e shihni zjarin që e ndizni? Vallë, ju i keni bërë drutë për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë për kujtues, dhe që tu sjell dobi nevojtarve. Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm. Betohem në qastin e perëndimit të yjeve. E ky është betimi madh, veç sikur ta dinit se ky është vërtet një Kur'an i nderuar në librin e ruajtur. Atë e prekin vetëm të pastërtit. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Vallë, një fjalë të tillë ju e mohoni dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni, atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re, përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga ata që janë të afërt me Allahun, do të ketë prehje, knetësi dhe dhunti të gjennetit. E nëse është nga njerëzit e së djathës, ai do të përshëndetet paqe për ty nga njerëzit e së djathës. Por nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të gostitet me ujë të valuar dhe do të përcëllohet në zjarrin e flakruar. Padyshim, kjo është e vërteta e sigurt. Andaj, lavdroje emrin e Zotit tënd të madhërishëm.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazdojmë të hedhim dritë mi cilësi dhe veçori të pejgamberit tonë alayhi salatu wa salam, të cilat kur i lexojmë vetëse na e shtojnë dashnin edhe madhërimin që duhet të kemi për pejgamberin tonë alayhi salatu wa salam, si njeriu edhe krijesa ma e përzgjedhun e Allahut të baraka wa ta'ala, krijuesit fuqi plot, e përzgjodhi për të dërguar në mesin e njerëzve si vulën e dërguarve të ti. Ju e dini se përgjatë rjedhave të historisë e njerëzimit, Allahu Azza wa Jell ka dërgu me qindra e mira pejgamber, në përmjet të cilëve i mësoj e njerëzve se si të sillen me jetën, e si të sillen në përmjet ullëzimit të Allahut Azza wa Jell në përdiqëmërin e tyre. Disa e kuptuan si që duhet fena Allahut Azza wa Jell, edhe qëndruan besnik, edhe i pasun pejgambert e tyne, edhe fituan. E disa të tjerë zgjodhën një rrugë ndryshe nga rruga e të parve. E kështu ka qenë e ka me kenë dhe në ditën e fundit. Ka njerëz që besojnë e ka njerëz që nuk besojnë. ka njerëz që jetën e tyne ja kushtojnë të jetuarit me faqe të bardhë, e të jetuarit për të fituar pëlqimin e Allahut Azza wa Jall. E ka njerëz që jetojnë si është për të ngranë. Dhe me thanë, një nivel shumë i ullët i tjetuarit në një modesti për të cilën njeriu edhe nuk shpërblehet. Se ka modesti drejt të cilës jemi ftu, me kenë sa më të thjesht, se jemi të vegjël. Mirë po ka modesti e cila edhe po të praktikohet, njeriu nuk shpërblehet për të. Për të parën po, për këtë të dytën, nuk shpërblehet për të. Hum këtë botë edhe hum të përtejmen. Edhe është keqardhje e madhe, kur tishe edhe lexon, edhe ndigjon, edhe njerëz që në pamjet e parë të duken se janë nga shtresa e intelektualëve, të një qyteti, të një vendi, po që kur marrin edhe flasin për besimin, për fejen, për Kur'anin, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ti e kupton fare mirë se ata mund të jenë shumë të ditun, mund të jenë shumë të kulturum, mirë po janë shumë të paditun, në marrëdhënie me besimin edhe me fen. Ti mund të dëshmosh se njëri apo tjetri prej tyre janë shumë të aftë në një drejtim apo një tjetër prej dijeve të ndryshme, por në besim, në fe dhe në marrëdhënien korrekte me besimin edhe fen janë shumë e shumë larg. Po dëgjoja Amramin që kaloi një intervistë të një njeriu që kur janë hapë dyrët të pretenduarës demokraci në vendin tonë, pra pas 90-s, e deri në ditën e sotme, është për herë në skenë. Dikun si gazetar, e dikun si ambasador, një herë me një parti, e një herë me një parti tjetër, herë lustragji i këti, e herë lustragji i ati. Edhe e shohë qytetërisht në një bashkëbisedim të çuditshëm, edhe shumë paradoksal, duke na dhënë mend për Islamin edhe Kur'anin. Duke na dhënë mend se si lexohet Kur'ani e si duhet të lexohet fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e dëgjojmë me habi, edhe normalisht jam në dilemë, a e kam hum atë orë që e kam dëgjuar, a nuk e kam hum. Në fakt nuk e kam hum, sepse njeriu në momente të caktuara ose një person edhe në pozitën e këtij që flet, është mirë që më dëgjoj nga të gjitha anët, edhe me e parë realitetin në sy. Pra ne si musliman, edhe si besimtar, është mirë që mos me kenë euforik në marrëdhënie me besimin edhe fenë tonë. Edhe me thanë që ne, kur jemi krejt musliman, në fakt nuk jemi krejt musliman, jemi musliman sa jemi në këtë xhami, e mund të jemi musliman sa janë edhe në të gjitha xhamit, po edhe për te shumë xhamive, mirë po a jemi krejt musliman, jo nuk jemi krejt musliman. Edhe mërënda këtu në xhamive tona, a e lexojmë të gjithë njësoj Kur'anin, fjalën e Allahut Azza wa Jall, edhe dim ta kuptojmë të gjithë njësoj, edhe dim ta praktikojmë të gjithë njësoj fjalën e Allahut Azza wa Jall, ose hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Jo. Por këtë duhet që njeriu në vazhdimësi me ndjek atë ullëzim hynor, të cilin Allahu Azza wa Jall e bani lutje në gojën edhe zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e udhëzoi që të lutej dhe të thoshte në vazhdimësi: wa qur rabbi zidni ilma. Thuaj: Zoti im, më shto mua dituri. Çka do të thotë Zoti im, më shto mua dituri? Do të thotë që ky që flet, ju që ndihjoni, të gjithë ne sa të kemi frymë, nuk duhet shkputemi asnjëherë nga libri. Fillimisht libri i Allahut Azza wa Jall, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe dia është ka katër shkronja, u mund ta duhen ne katër shekuj me e përkufizuar dhe nuk e përkufizojmë dot. Por në këtë kontekst të dashur dhe të shtrenjt, njeriu sa më shumë që thellohet në leximin e fes, aq më tepër e kupton se është i dobët dhe i vogël, dhe aq më shumë kupton se ka edhe shumë e shumë për të mësuar, prandaj lutet në vazhdimsi: wa qur rabbi zidni ilma. Thuaj: Zoti im, më shto mua dituri. Rabbi zidni ilma. Zoti im, më shto mua dituri. Kësisoj, pejgamberi alayhi salatu wasalam, që është dërguar i fundit i pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, ka ardhur që të gjitha këto mirësi dhe udhëzime që Zoti i gjithësisë i ka shpërndarë anëman botës, nëpërmjet pejgamberëve të tij, në popujt të ndryshëm, në vende të ndryshme, nga linën përëndim, të gjitha këto me imledh, me i grumbullu dhe me i than njerëzve, o të dashtun, ullzimi i Allahut Azzawajal nuk mund të humbas për kapriqët e njerëzve. Ullzimi i Allahut Azzawajal është si një hartë. I keni pa njerëzit që kërkojnë për disa hartat e vjetra, ditën e djeshme, një vëlla i zemrës më dërgon një certifikat. Ajo në fakt është një tapi e vjetër osmane. Mirë po, sa e sa muslimanë dhe zotni të ndërruam të këti qyteti, kërkojnë për hartat e vjetra të babalarve të tyne, për të konfirmu se janë pronar të një prona a një tjetre, një shtëpia, një pasunie, që do qoftë ajo. Pse e kërkojnë hartën e vjetër? E kërkojnë hartën e vjetër sepse e din shumë mirë se në atë hartën e vjetër, që është e shkruar edhe me shkrim dore, që shpesh edhe e kuptojmë edhe nuk e kuptojmë, por e din shumë mirë se në atë hartën e vjetër nuk ka hile. Se ka kenë një shtet, jo si shtetet prej lecke që kemi një sot. E ka kenë një udhësi dhe një qeveri, jo si qeveri të korruptuara që kemi një sot, ku pronari dhunohet, i bahet pa drejtësi, ku i pamundumuni që ka lidh një interes me një qeveritar të korruptuar, a një drejtues të korruptuar, bahet pronar legjitim i pronës tane, i pronës time, i pronës atit këti, edhe ndodhë që pa ndodhë në realitetet tona. Nuk kanë qenë atëherë, në periudhën kur muslimanët drejtonin botën, edhe ne shqiptarët, në krye të khilafetit tonë të lavdishëm Osman, nuk kanë qenë njerëz si janë sot, pa frikën e Zotit, pa ndjenjën e përgjithësisë kaqë tjetrit, nuk kanë qenë si janë sot, që secili në një mënyrë a një tjetër, a shumë kush, që mos i bajnë pa drejtësi. Kujdo, shumë kush përpiqet të gllavëroj e të marrë që nuk është e tia. Po haku i Allahut, po dita gjykimit, po fjala pejgamberit alayhi salatu wasalam, që i thotë sahabët të ti, kur e pyesin për lutjen, i thotë të jetë ushqimi jot i pasër, që lutja jote të pranohet. Po sa e sa harami ka mush barqet e njerëzve, dhe pasaj ankohemi sepse nuk na përgjigjet Allahu, pse jemi në këto realitete, pse korrupsioni është bën fe, pse padrejtësia është bën fe, pse mos besimi tek institucionet tona është bën bindje tek njerëzit, sepse njerëzit e gabuar, e njerëzit e babzitur, e njerëzit zullumqar, e njerëzit që nuk kanë frikë Zotin, e nuk besojnë në ringjalljen, e drejtojnë vendin dhe e marrin për dorë drejt një shkatërimi të pa imaginuar dhe të pa llogaritur, e drejt një shkatërimi që nuk e ka dëshmuar një herë ky vend, këtë lloj shfaqje të mërshme e të frikshme, të dashtun dhe të shtrajtë. Ne po flasim për argumente nga Kur'ani dhe nga tradita pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam që dëshmojnë për madhështinë e një burri, e një njeriu, që sado që ne ta madhërojmë, nuk themi për zotnin e tij përveç se Abdullahi wa Rasuluhu, robi Allahut dhe i dërguari i tij. Sado që ne ta madhërojmë pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam dhe e kemi për borx ta bëjmë atë, se na e urdhëron Kur'ani pa më lart, ne e dim se pejgamberi alayhi salatu wasalam është njëri, jo si njerëzit. Të gjithë jemi njerëz. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i rrasës tonë është. Por po të vendosemi në peshore, a jemi njësoj? Nuk jemi njësoj. Nuk jemi njësoj. Dhe nuk mund të jemi njësoj. Prej argumenteve që dëshmojnë për veçimin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam nga të gjithë pejgamberët e tjerë, është edhe fakti se Allahu te baraka ve taala e ka marrë me të mirë hadrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka dhënë dy mrekulli, sa mrekullitë e kretë historisë të racës njerëzore. Historia e pejgamberve është e mushur me ngjarje të mrekullueshme, me mrekulli të jashtëzakonshme. Por mi të gjitha mrekullitë e kretë pejgamberve, ka mrekulli që i ka dëshmu pejgamberi jonë, alayhi salatu wasalam, dhe një ndër matës pikatunat me cilën Allah subhanahu wa taala e ka veçu pejgamberin tonë alayhi sallallahu alaihi wasallam është ndodhja e Isra's dhe Mirajit. Dy sure në Kur'anin familjar dëshmojnë për Isra'n dhe Mirajin. A nuk ju vjen në hatër ajo që tham të martën në mezhlisin e Shifa Sherifit, kur mushrikët e Mekës i erdhen Hazreti Ebu Bekrit dhe i thanë, ore, a një gjënë se që a thotë kjo shoku jëtë? A i pretendonë se ka kenë mramë në Beti Makdis, e nga Mekka në Beti Makdis. Sa ditë, sa muaj i duheshin karvaneve të Arabëve për të mërit? Jo si sot, ti mund të shkosh sot nga Shkodra në Gjedde për shemën. Për një ditë, për disa orë. Ti mund të shkosh sot nga Shkodra në Medinë të pejgamberit alayhi sallatu selam për sa orë? 4 orë, 5 orë, pra po llogarisim vetëm fluturimin pa tranzitet. Ktu në Klapa i çojmë një selam të përzemërt krejt aty në vëllezërinë tonë, edhe xhamatlive të kësaj xhamie që sot janë tek pejgamberi alayhi sallatu selam, edhe dje i kanë përsjell selamet tona pejgamberit alayhi sallatu wasallam, sot e kanë falë të gjuman në huzur të zotë njësë ti. Pa, sa bëm me shku mërënda një ditet nga Shkodra në Medine, 4 orë, 5 orë. Sot, edhe me vështirësi, gjithsesi, po para 15 shekuish, nuk ka pas atëherë linja ajrore. Mirë, po që thotë Hazreti Ebu Bekri? E thotë, a e ka thanë këte? Në këto fjalë që thoni dhe pretendoni për zotin e tij, i ka thënë? Do po i ka thënë. E thotë çose i ka thënë, vërtetën ka thënë. E mbyllët kapitulli. Nëse i ka thënë, vërtetën ka thënë. Edhe hoxha si ka prej Australisë, mashallah, mashallah, munawar, mashallah. Mirë se ke ardhur. Prej Australisë sa orë ki bën me ardhur zotrote këtu? 30 orë. Urdhë, 30 orë. A e besoni? Sot është e pabesueshme kjo, 30 orë. Po para 15 shekuish pejgamberi alayhi sallatu wasallam nga Mekë në Beti Makdis për një natë. Jo 30 orë nga Sydney në Tiranë, po një orë nga Mekë në Beti Makdis. Allahu Ekber. A e ka thënë? E ka thënë. Nëse e ka thënë, vërtetën ka thënë. A kemi një burrninë e besimit edhe fetarizmin të shëndosh? Deri në këtë pikë sa kur ndëgjojmë një fjalë pejgamberit alayhi sallatu wasalam, mos më ulkun, do të thonë po prit a thu për i mend ka thënë se ka thënë. Pse? Se shoku i ndonjë gazetari, ndonjë ku diun dështaku në jetë, që nuk din busullën e orientimit, edhe i ka humbur busulla e orientimit, e vën dyshim fjalën e pejgamberit alayhi sallatu wasalam për shembull. Po Allah te baraka ve taala i ka dhënë pejgamberit alayhi sallatu wasalam Isra'n dhe Mirajin. Ka një surë që është surët Isra, ku thot, ku njësë, bismillahirrahmanirrahim, subhana alladhi asra bi abdihi lejlen, min al mesjidil harami ila al mesjidil aqsa, alladhi barakna haulehu, linurijahu min ajatina, dhe jërë në fund të ajetit. Në përmjet të cilit, Allah subhanahu wa ta'ala në tërgun për madhnin e ti të baraka wa ta'ala, që i mundësoj pejgamberit alayhi sallatu wasallam udhëtimin natën, nga Mekka në Beti Makdis. Për t'i dëshmu pejgamberit alayhi sallatu wasalam argumentet e dashnisë së tij për zotnin tonë alayhi sallatu wasalam. Po Miraxhi, se kjo është horizontale, ai është vertikal. Në surën e yllit, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wama ghawa, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, allamahu shadidul quwadi në fund të ajeteve. Nëpërmjet të cilave Allahu te barekuhu teala në të regon, duke u betu për yllin, që pejgamberi alayhi sallatu wasalam, o, ku ka ken, edhe o, që ka përjetu, e, ku që ka mësue, që i ka mësue, që ka mare, që ka dhane, edhe lexoni për Isra'n dhe Mirajin. Shkrihesh duke lexu për Isra'n dhe Mirajin. Allahu te baraka ve taala e ka veçu pejgamberin alayhi sallatu wasalam, duke ja tregu Hazreti Gjibrilin alayhi sallam në formën e tij origjinale, se ai vinte edhe në formën e njerëzve, duke i mësuar besimtarëve pas atij momenti edhe edukatën e të ulunit në xhami, edhe edukatën e të qëndruarit përpara mësuesit, Erdi, thot, Hazreti Omeri, një burr me rroba të bardha, me flokë të zeza, atje atje përshkrimi që i ban, edhe u ullë, thot, gjumë me pejgamberin a.s. Pra gjujnët e ti, njitë me gjujnët e pejgamberit a.s. Pra i këtu kanë thanë që edukata që nërurit në gjami është, i rëmë najtë në gjujnë. Jo me ushtëni, jo me u, ku diun, me zotin a falë, se si jemi bëha sot. Fëvinte në formën e këtij, në formën e atij dhe pejgamberi alayhisallahu selam çfarë i thot? A dini se kush ishte? Ishte Xhibrili, erdhi t'ju mësonte pen. Mirë po, kjo është forma e Hazreti Xhibrilit alayhisallam, si unë si ti e si dikush prej të pranishmëve, thuhet se ka qenë në formën apo imazhin e Hazreti Dihya al-Kelbiut radiallahu anhu, që e ka varrin e tij në Shami Sherif dhe e kam vizituar radiallahu anhu, kur kam kenë student në Damask. E ka paraqit për para pejgamberit alayhisallatu wassalam në formën e tij originale. Sot, unë ikja dhe zbrisja nga Hiraja, dhe ktheja kokën pas, e daj me krahët e ti kishte pushtu horizontet. Allahu Ekber. A imaginoni këte? A përpishini me vendos paksa në hatër? Kishte pushtu horizontet me krahët e ti, Hazreti Xhibrili alayhisallam. Ma njëherë shëh një njëri që ka pasaj hejbe dhe ka prezencë në uranite, edhe i potjetë edhe një plan për mi tokë, ti me e pa të thula ilaha illallah. Allahu te baraka u taala e ka ba hapsinën nga shtëpia pejgamberit alayhi salatu wasalam tek minberi i ti, rodha min riadil gjenne, kopsh prej kopshëve të gjennetit. Edhe këtu, ulemaja kanë thanë që kopsh prej kopshëve gjennetit është metafor e bereqetit edhe mirësisë që ka kjo hapsin, sepse në të ka hyrë dhe ka dalë çdo ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe mund të ketë vend më të bekuar, edhe vend më të, domethënë, mushur në mirësi edhe begati se sa ai vend ku ka shkel çdo ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka hyrë, ka dalë çdo ditë, e ka bë kopsh prej kopshëve të gjennetit. Dhe po vi tek pika e fundit që kisha shënuar për ditën e sotme. E mori me të mirë hatrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam në Kur'anin familart në shumë vende, duke dëshmuar për pozitën e lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pozitë që nuk e ka pas as kusht tjetër përveç zotërisë së tij. Për shembull, wala sofa yu'tika rabbuka fatarda. Ty Zoti jot ka me të dhënë dhe kemë kanë kënaqur. Wala alaka bakhiu nafsaka ala atharihim i thotë sura al-kahf, yani apo e trazon ti veten tënde për shkak të fjalëve të tyre dhe mosbesimit të tyre, mos u trazo për? Ti mos u trazo? Allahu ekber. Deri në këtë pikë. Ose i thotë Fale në valijen në këkiblet të në tërdoha, a jeti i kiblës, ne i pa tjetër që kemi më dhënë ty një kible, për cilin ti kime kënë razi. E në bafë për e tyre që e një gjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirë në saj dhe afrohen ditë pazite me dashnin për pejgamberin a.s. Allahumma amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.

0: akbar.
1: Në emrin e Allahut të Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Atë e falenderojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e Tij është gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë e Tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tonë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur për diçka, Allah Gjeleshanu ka këthuj përgjigje dhe ka thanë, thuaj, kul. Përveç një njërës të vetëm në Koran, Allah Azeve Gjeli këthen përgjigje, po pa i thanë pejgamberit alesem, thuaj njërzve. Janë disa jetë që Zotës Gjeleshanu thët, Audhu Billahi minash Shaitanir Rajim, jes eluneke anil ehille, kul. Të pyesin ty për fazat e hanës, thuaj, ato janë që njërzit dhugërisin kohën, pra për me dhugërit kohën. Ajet tjetër Allah Gjeleshanu thot, jes eluneke anil khamri wal mejsir, të pysin ty për alkoholin dhe lojret e bijozit, lojret e fatit. Kulli thot, thuaj, edhe vazhdojnë përgjigja Zotit Azawajel. Ose jes eluneke anil jetama, të pysin ty për jetimet. Kulli thot, thuaj, je përgjigjen Allah Azawajel. Dhe kësho ajet e tjera që Zotit Gjeleshanu, pra sejrë që pytet Begame a.s. për diçka, i thot, thuaj edhe je përgjigjen. Vetëm njëra së të vetëm. Allah azze ve xhel nuk i thot pejgamberit alayhissalam thuaj, po vjen direkt përgjigje për robët e tij. Dhe është ajeti kuranor në surën Al-Baqara, ku Allah azze ve xhel thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha as'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra, kur robrit e mi të pysin për mua, i thot Allah azze ve xhel, nuk i thot pejgamberit alayhissalam thuaj, thot unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit, pa thirrjes atij që më thret mua se më lutet mua. Dhe thot fel yastajibu li, let më përgjigjen mua, po të besojnë tek unë, në që ta të udhëzohen. Pra, është pikërisht doaja dhe lutja, për të cilën Allah azze ve xhel nuk i ka vendos pejgamberin alayhissalam ndër mjetës. Se çdo përgjigje tjetër thot thuaj për me tregu se mes robit, mes atij që është nevojtar dhe kërkon Allah diçka, nuk ka ndërmjetës. Allah thot un jam afër. Prandaj ne flasim pra për duan e për lutjen që është një prej adhurimeve më madhështore në Islam. Bile thot pejgamberi selam et duau huwa al ibada. Duaja është adhurimi, më thon krejt adhurimi është duaja, lutja. Në transmetim tjetër thot muhul ibada. Thon truni i ibadetit. Pa çdo gjë që ka trunja është që komandon komplet një trup ose një gjallëz, thot lutja doja është truni i ibadetit i adhurimit. Kaq e madhe, kaq madhështore. Është prej atyre gjëra që Zoti më thon i ka ndalsuar dhe i ka dhënë një fuqi si nuk e di si ka mundsi një musliman në jetën e tij me pas problem diçka në jetë. Provat janë prej Zotit. Por më thon diçka që nuk realizohet është e pamundur. Kan thon kur robi lutet Zotit, nuk ka shans mas me i përgjigjë Allahu azza wa jalla. Është e padiskutueshme. Se të Zotit edhe të ka pa dhe të ka një gjuhë. Por, ka njërëci Allah Azze Vëgjel, pëse të vënën a gjanë që ti a ke kërku. Dhe të shuim qëfar të pejgamberi alayhis salam, kur robi lutet, dhe qëfar e për Zotit Azze Vëgjel me lutin e ti. Pra, ka njërëci Zotit, pëse të ka vënën përgjigjen. Sepse Allah Azze Vëgjel është gjithdijshëm. E din kur me dalan, e sa me dalan, e si me dalan Allah Azze Vëgjel. Allah i madhruar, pra, thot në Kurani famlar një jetë tjetër, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti ju e ka thon, lutuni mua që përgjigjem ju. Thon as urdhën, ë? Nuk ka diçka që ju më thon avullnetare. Lutuni mua që përgjigjem ju. Innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata që tregojn mendjëmllaj ndaj adhurimit tim do të hyjnë në xhehenem të poshtruar. Thon sikur ka thon, ai njeri që nuk lutet e ka gabim. Tërgohet me një mall, nuk i kërkon Zotit, krijuesit, atij që gjithçka është në dorë, atij që askush nuk fiton diçka në këtë dynjë, po alajnë Zotit Azza wa Jall. Po ata thotë që tërgohen me një mall, por nuk luten, nuk adhurojnë Allahun, do të hyjnë në xhenem të poshtruar. Lutja është adhurim. Asnjëherë mos e lëm as dorët. Nuk ka telash, as breng, as shqetësi, as hallasmundje, as gjë në botë që del mi fuqinë e Zotit. Edhe mi dhurimin që Allah azza wa xal jep atij. Dhe kur ti lutim me Allah azza wa xal, njeriu nuk duhet me kërku pak. Ti i lut Zotit krijuesit, gjithë fuqishtëshëm. Që ka kriju Allah azza wa xal dhe nuk ka fund mirësitë e begatitë e furnizimit Allah nuk ka fund kur. Pra kur ti lutesh Zotit, mos kërko pak. A ki vënë re një jetën e kësaj bote, nëse diku i bjen fatë, kështu e që i në fatë ata, me shku me taku presidentin ose mrejtës, zakonisht mrejtët e kanë pasë këtë, me thanë, këtë cilësi. Kur ka shku dikush, nuk e kanë këthy dur bashkë. Thanë, i kanë dhënë dhurata. E njërës dhe thëtë i shalëm, dakon të një rastet që me i kërku dishka ati pushtetare, dishka tjetër. Thëtë pejgamberi selam, inna Allahe hajjim kerimën. Pra, Allah gjeleson e thëtë është, stakfë dhe jo i turpë shumë se si turpë jonë. Por Allah të i vjen zorë dhe është shumë bujarë, thët, dhe e njëstëhi min abdihi e njërfa e i lehi e dhu fe jarut dhe hume si frenë. Pa Zoti të i vjen zorë dhe është shumë bujarë, kur robit i me shtri dorën me akthuj bashkë. Shëpën e shumë më shtjet kua lutje. Dhe thënë që nuk ka shenës me hum prej doa si kipa Allah të zërgjë. Nuk ka shenës, më harroje, nuk ka. Thuti s'ma kolon Allah. Zoti ta kolon diçka. Ose të ka largu një të keqe, ose të ka mbrojt për një të keqe, thon ose ta jep diçka kur e ke më të nevojshme se në atë moment që e ke kërkuti. Është e pamundur. Pa Zoti thot nuk e kthen rubit, duhet bash. Pa ne kan thon gjithmonë duaja bëhet me dorë. Se më kanë pa dorë që thon i kërkon Allahut, por ka thon s'ia kthen dorën bash. Në jetën e kësaj bote, na kanë më kanë mësuar prej aty në të moshme që kan thon lypsi të ne thojnë me të ardhën, kal me shal, me thonë që ma është, që di unë, duket pësi i pasën, e me kërku di shka duhet me Allahën. Së më dhe në atë pike, pa Allah o zëve gjelë, pa kur robin me robin e banë këtë punë. Pa vjen di kështë të kërkojnë, balajnë, që di unë, di shka thu, pa jep di shka, nuk e këthen di kënë pa gjanë, si da mos kur të raket në shpinë ndërë, nuk e këthen kësh bashkë. Pa lius me të ardhën, kal me shal, mos e këthen bashkë kanë thanë. Pa Allah o zëve gjelë, pa ne, alhamdulillah që Zotin a kalë zotë. Zotin a kalë në këtë mirësit malë. Më thënë, mi lutë ati, asko ko, asko vak, asko sasi, asko, asko, ti vetëm drejtoj Zotit, e luti Allahot, Allah ka për të Allahon atë. Pastaj, thëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nëse dënë që të pranohet lutja, e ka një sekret. Ropar ti mu binë në gjanë, pa ti mu binë se Zotit e pranën, e Zotit e jep, e Zotit është i plot fuqishëm, me të Allahon gjithë shka kërkën ti. Thëtë, odo Allahe wa entu muqinune bil ijabe. Wa'alimu enna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafirin lahin. Pra lutin e Allah duke qenë bindur në përgjigje. Që me thonë, për lutin e Zotit, pas nuk e mrejtojmë, mas e thujet gjanë, lutin e keni bindur Zotit a përgjigje. Mërë, mas shiko që ki banë, ti lutin e Allah të zëvë gjelë.

nga gjumë që ti e kuptan. Sigurisht që nuk ka si gjumë arabe, dhe fjallët e doa që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Por nuk e kuptan, kur nuk e kuptan, nuk e ndjen si e ndjen gjumën që e ndjen ti. Shqip, gjermanisht, anglisht, rusisht, kinesht, çfarë dëlloj gjuhet. Por luti që ti ta njën zemra ju të që e të kërku Allah të azze vëgjel. Ska shënë që Zotë i masu të përgjiz. Thot pejgamberi sallallahu alayhis salam, por lidhe që Zotë ja pranë lutin atij që lutet. Ma alel ardi muslimin, jedu Allah ta'ala bidavetin illa atahu Allahu jah. Nuk ka njeri misi për faqen e tokës, pra nuk ka musliman misi për faqen e tokës, që i lutet Allahut me një lutje, përveç Allah ka për t'i Allah në atë gjah. Ose, sarafa anhu min sui mithleha, ose i largon një të keqe, sa të mirën që ka kërku, pra Allah o ditë se sa është. Ke kërku një të mirë, zotë ta largon një të keqe, sa e mirën që ke kërku. Thët, ma lem jedu bi ithmin o qatiati rahim. Përsa kohë nuk lutet për gjuna, ose më shput marrëdhënie familjare, me largu për i fara fisit ti. Pa, ka për t'i allon Allah, vetëm i ta dy gjona. Pra, mas më lutë për gjuna, mas më lutë, ka njështë që thëtë, së të kërë dhe kam i gjuhë njështë që, para se me shku me lutë bëgjës, i bojnë të azotit. Ose, ka njështë që kanë vua ta, ne i qujmë në Shqipëri, s'ke dina, për vonë këta futbolit që a njështë e të futbolit. Lutë i zotëm nuk pranohet, se jetë u bua gjuna, nuk ta pranohet zotë i azotit. Dhe një transmetim tjetër thot, o je dëkhir lehu min el ajri mithlaha. Ose thot, ja run thot një shpërblim thot, sa doja që ka kërku, diçka. Dhe me thonë, në herë nështë, në i mërzite në pëse së nga kolon zotin ditë që kanë ditë janë, në kësë përbu Allah azze me gjërë. E isha Allah këna dëru me mënimin e zotit. Kur dalën për Allah, në ditin e kam edhin, kemë bërë thonë, o Allah, shuqë që së ma kilonë, kam dëru. Thonë, Allah është i urtë, ne nuk e dim që anë apret për para. Zotë Gjeleshanu thot, asen të kërahu shenu e u khejru lëkom, ndoshtë e u rreni diçka dhe është mirë për ju, o asen të hibbu shenu e u shërru lëkom, ndoshtë e doni diçka dhe është keq për ju. Allahu ja alamun të mla ta alamun, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Se din? Pra nej, pra hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na bënë nxitë që njëri më kanë i përqendruar dua në lutje e mes me hik dorë asnjëherë nga lutja duaja. Nuk ka gjë të pa realizueshme për Allahun. Më përmendën turm me diçka më thon mund të jesh i falimentuar më krejt i marrur më krejt. Allah ka për dhënë mundësi që ti don. Nëse lutesh me bindje, më nxjerr jo ku je kanë, por shumë herë më nëse saj. Ose më kanë i smur që thon njerëz më thon shtecia thotë kjo është i marrur më krejt. Dhe ka rase sa dushë në jetën e kësaj bote, që mjekësia ka thonë, diti ka numrume, me vite tona ka jetu mra, ka jetu mas. Bile dhe ma shumë se doktorit që ka thonë, s'ke për jetu shumë. Pse? Ashtë sekreti Zotit Azabajal. Thëtë pejgamberi sa sërem, pa, li jes e la hadu kum rabbe u hajëtu, kulla hatta jes e lehu, shis an ali dhe in kata. Pa, robi du të miru Zotit gjithë shka njetën e ti. Deri thët, për shdo gjantë, deri thët, edhe pus nallat e ti lidhë, thë, pra në qësë që të një shka krejt vogën elementare, edhe prajtë me lutë Allah të asë vëgjerë. A Zotë jashtë këna që me lutë e ndonë në kapër të Allah. Kiq ma si zdorë. Pas të e thëtë, a gjëzën nësi men, a gjëzën anit duhe. Njëru, moj pa mundë, njëru më thënë, që të ma pa fatë, ose njëri që nuk mundet, nuk ashtë për asit gjën, ashtë njëri që nuk lutet. Pa ka njërë që thëtë, kësë si duhet gjën, kësë nuk banë parasen, saj Zotë parasen. Njëru thëtë, moj pa Zotë, thëtë, pra moj pa munduri, moj pa fëqishme është njëri që nuk lutet. Lutë, ti bëshë ki, asë kërkon munë, asë dje, zëtë me lutë Allah të zëvëgje. Pas të i thotë, u e bëkhalu nësë, men je bëkhalu anis selam, dhe bis selam. Pra njëri u ma kopratës, ma dërështë nuk, që nuk e bësh, është njëri u thotë që të regohet kopratës ndaj selam. Dhe selam nuk tjepë, që si kushtë në asisen, më rëmen me lupë dishka tjetër ati personi. Panej, Allah azza wa jall ka sill shamë në Kur'an famlar të në llojit e grupeve që mund të sprovohet njeriu, edhe me pasuri, edhe me shnet, edhe me familje, me fëmijë, për me tregu secilit prej nesh se Zoti është i përfaqëshëm me gjithçka. Lexoni surën Maryam, se si fillon surja Maryam. Allah azza wa jall tregon këtë surë për Zekrin alayhis salam. Plak. Sa që i tha Allah azza wa jall, "Fa qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba." Ozat, thënë, eshnat, kocat me ndërësu, më thënë, jam plak, dhe flokit me janë thinjur, e kur s'kjam ken i dëshpru me doan të anje, pra, sërë që t'jam lutë ma ke pranu. Allah i dha Jahja, ma, një mosh që më ishte pa mujtër me linë, më bo me fmi, Allah i dha Jahja. Dhe që, ko ki, për një emrë dhe Jahja, thët një emrë, se s'ka pas kush ma për para. Pa, Zotë janë zëvëgjel, që ku i lutit njëru me shpirt. O Allah, më thënë, lutit, thuj, o Allah, jam i pa fëqishëm. Kam një

nuk ka njëri që ma kryen. Dhe është pa mundër diçka, përveç e mallënia jote. Lutje Zotit me shpirt e me zemër, Allah ka për të bërë rrugë dhe rrugë dalje. Ose, për Jakubin a.s. kër humi Jusufi edhe humi dhe djale dite Benjamin, nuk humi shpresë, lutë Allah, Zotit shalom me këthen të të të dhe e këthen me të vërtet. Ose, Jubi a.s. Enni mes se një durru e në të arhamur rahimin, ose, dhe thënë, më ka kaplu smunja, më ka mullu smunja, ti e mam shqirishmi më shiruzve, Allah edhe dhe shnetin dhe pasurin dhe familjen tani akthe edhe njëherë. Allah është i pretpozitshëm gjithçka. Pra asgjë nuk është e paralizueshme për Zotin. Ti mos më, do të thënë, ti mos thuj, mos më në për hallin ose shqetësimin që ke, brengën që ke. Ti më në kuj po i lutesh, që është i pretpozitshëm. Allah ka bërë dhënë rrugë zgjidhje dhe rrugë dalje. Deri në piksa Sulejmani alayhiselam, e lutë Allahut, qale rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. O Zot, më fal mua. Pa e fëllim që kërkoj Zotit fali me panu, se është gjëna qarë. Dhe, mjep sëndim, pra pushtet, që nuk jep askujt mas me jetë ma të shka. O që ka e kërku Allah të zëvëgjel? Pushtet, Zotit e ka ma, njërimi, si fërfaqen e tokës, ma të pushtet, që përta kënë Suleiman nuk ka pas asko dhe së të ketë bota dhe në ditë nga bedet. Gjin njërës, shije breshën e erë tani ka nënshtru Zotit Gjeleshanu, duke lutë Allah të zërgjën. Pa ne lutë Zotit duke qeni bina. Allah ka për të qunë një person, ti nuk e din nga të mërë. Pa nuk e din nga të vjen njima Zotit, e për kërra ti, e për shpitimi Zotit, e rukëzida Zotit nuk e din nga të vjen. Pa po i lutë Zotit me bindje, ta mën më doaja Zotit, thënë, me shpirtin e zemërës, Allah ka për banë rukëzida rëgë dalë. Për mjëdhë me një shemë konkret real, pa kur robi lutët Zotit, do ti menosh thash ka ka marr nima, si ka me dal prej situatet. Allah ka për të çuar njëri. Ky shembull e tregon një person ka ndruar jetë pastramet sirian. Njëri në alta kanë gjykatës, një fet Ali Tantavi ka emrin, thot tregon rastin që i ka ndodhur. Një ditë thot më madh ai fisit ton, i familjes ton, thot, na ftoi secili thot për darkë. Mu bashku tan bashk. Pa kur kthena, sidomos në verë kur ban tan fton dikush ban hajr, mu njoh me njëri tjetër, çu diun, elhamdullah, është mirësi e madhe. Sot na ftohet për darkë, thotë të shku me të gjithë. Mu kënaq sa me shoqur janë mbledh tan bashkë u bëjë mohabet. Po besim dorë sigurisht. Thot sa kam hi mend thot shtëpi thot për Zot thot moshëm që një gjysore smujta me nej. Më shtrëngoi diçka në gjoksë në zemër sa thosha po me nej mu del shpirti. I thosh njerëzve pa zot ma bani Allah po duhet mu çu. Hanë, prej të zëtë si mu që, ne jemi të uknajsh, në shqyqë që u bëmë të në bashkë, por zëtë nuk mu, në më bë një halal. Tho të prish neja, ta mënë si, a kini pa nga hirë, kur jemi në shokë, si thëtë dikë shuatë, dhe ma ama thëtë, ta që quaj, pëquaj me gjithë ne, thëtë dola jashtët me marë ajtë pasër, dhe thash përfilova me ecë. Shpinë thëtë kë, i harfër me jonë, thëtë e kishte, si vetë male kas jonë e damas, ata që kanë jetu ati ose jetoni, kanë vizitë dim ku ashtaj. Thëtë dola të ecë rrugës, kërë thëtë një makinë, thëtë pa ta makinë që në bëjnë transporti njerëzë. Thaç, desha me, më thonë, me në albre me hip makinë, thët, nuk hi, thaç, pa ecin ka ma mirë. Eca e, thët, deja, thët, sa eca pak larkë, thët, dhe fillohë mund që e cu, thët, shëthët një gru. Kishë një fëmin këra, e tjetër për dorë, thët, mërë për qate, thët, edhe dishka i lutë i Zotë, kërkët, dishka e thështë me firë, për nuk e di që a thonë. Thët, po i motër, i thaç, e thët, si kur, thët, umë shë. Menoj se jam dikur që dhëmë, dhëmë i bo keq. Kur pas jam mosh, i fije, më afru, duke qa, tha, qëfar ke, targoj, thët, halë dhe në stajnë. Unë, thët, jam prej Halebit. Halebit me Damasun jam 450 km larkë. Martu me këto, thët, po burë, thët, në ka dojë pa gjerë për shpijet, thët. Zdiku me shko, thët. Natën. Kam një dojë, thët, po nuk e diku me e gjithë shpijet. I thët, unë të gjenjë shpijet e dojë që unë dherë të shpijet dojës. Nërsa, për halën tënë, i thët, nesër kemi shku të gjukaci me tërgu halën. Tha, gjykaci, ku shpret gjykaci, ku din gjykaci, vaj shpret kur kënë pëshu me takim. Gjykaci, unë tha jam gjykaci, e vërdit kështë gjykaci. Allah tha më zori për shpijet, me ta kry nevojën tani. Por në atë po ke letren, ne e së godvisht e gjykaci, a thuj, ka me ta ku filan përsami. Shikoni, Allah zë vëgjel të bënë, me thënë, kur lutesh me diçka, ke halë, pra halën që e dinë, se së ta kryin kërë fështë tjetë, përveç Allahot, nuk ka shansë pa të përgjisë. Lusëm Zotin a zë vëgjel të bënë për atyre të cilët, me të vërtetë Allahum, i përgjigjet lutjeve të tyre, i zënë rrugën e drejtë, e ban që atyre mos harrojnë fuqinë Allahut azza wa jall. Zotin e pranof lutjet doat, ne fal gjënat e gabimin tonë. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e xhumas mund ta ndiqni çdo të xhuma ora 11 dhe të ritransmetuar çdo të diel ora 20:45 minuta, çdo të martë në orën 14:15 minuta dhe çdo të mërkurë në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ora e xhumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të mëftinis Shkodër, urtësi nga të parët, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, hytbeja e xhumas, jetëshkrim i një dietari shkodran, intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame, histori të shkurtra dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Mirëdita. Sapo përfunduam një takim të veçantë dhe transishëm me sekretarin e përgjithshëm të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në këtë takim paraqitëm situatën dramatike në Shqipëri, narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë dhe de facto sot narkoshteti ndofta më i konsoliduar se çdo narkoshtet tjetër në botë. Në takimin me sekretarin e përgjithshme informuam, paraqitëm realitetin në cilin nga kryeministri tek inspektori i policisë janë në bashkëpunim të dokumentuar tashma me klanet më të rrezikshme të drogës në Europë dhe më gjerë. Shqipëria është e ditur sot eksportues kryesor kanabis, kurse klanet shqiptare të kokainës janë transportuesit kryesor të këtij helmi nga Amerika Latine në Europë. Janë bilionerët e drogës të cilët lajnë bilionat e tyre në Shqipëri me efekte shkatrimtare mbi ekonominë shqiptare. Prodhimi industrial si e pas Eurostatit ka rënë me 15.3% në 5 vite, kurse popullata, Shqipëria po shpopullohet me ritme të mërësisht të shpejta. Në 1.000 shqiptar, sot 466 jetojnë hapësirën e bashkimit e Europian. E gjitha kjo është rezultante e politikës së ndërtimit narkoshtetit që ndoqi Edi Rama. Dhe tani, kur skandalet ndjekin njëra tjetrën, ai paraqiti në mënyrë të papritur dje një paketë ndryshimesh të 100 e sa neneve në kodin e procedurës penale, në të cilat ka absolutisht parasysh mbrojtjen e vetës ti, vllaut të ti, familjarëve të ti dhe ministrave të ti. Me këtë paket, përveç se përjashton dënimet me burg në masat ndën 5 vite dënim, Edi Rama kërkon me çdo kusht të zhvlerësoj provat me ligjë, të zhvlerësoj provat që janë të gjetura në aparatet celulare, të zhvlerësoj provat të cilat janë të gjetura
1: në vende të ndryshme. Rikujtova se kjo përpjekje është në kundërshtim flagrant me gjykimin e Strasburgut dhe gjykatën franceze, të cilat regjistrimet që gjeten për bandat i kanë quajtur të vlefshme dhe plotësisht të përdorshme. Pra, atë që s'arritën ta bëjnë me presione mbi drejtsinë, tani kërkojnë ta bëjnë me ligj. U rikujtova gjithashtu se shumica e provave në dosjen Balluku, shumica e provave në dosjen Agasi, shumica e provave në dosjen e Ermal Beqiri dhe të Vlora Hysenit janë direkt të lidhura me Edi Ramën dhe akuzojnë Edi Ramën. Ndër të tjera, njoftova sekretaren se këtë paket me gosipin e tyre përpiqen ta paraqesin si të miratuar nga Këshilli i Europës. Unë kërkova që kjo paket të mos votohet në asnjë mënyrë, të kërkohet që kjo paket t'i kaloj për ekspertizë Komisionit Venecias. Shqipëria nuk ka nevojë të zbusë ligjet në luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, për kundërzi ka nevojë t'i forcojë. Përveç kësaj, theksova se paketa amniston, po thuaj de facto, të gjitha krimet elektorale. Pra, është një mbështetje e stërfuqishme për vetë Ramën, familjen, qeverinë e tij dhe botën e krimit në Shqipëri. Ajo çka unë kam kënaqësi të informoj shqiptarët, sekretarja e përgjithshme më siguroi se Këshilli i Evropës, ekspertët e tij nuk e kanë miratuar këtë paket. Dhe kjo nuk është një paket e sugjeruar, apo e miratuar, apo e hartuar nga specialistët e Këshillit Evropës. E falenderova shumë për pritjen dhe vendosem që të vazhdojmë dialogun dhe me institucionet, me departamentet të tjera të Këshillit Evropës për këto zhvillime.
5: Lajme ndërkombëtare që në një vend europian si Franca studentët ishin ngritur dhe po bënim luftë me qeverinë për kushte më të mira jetese. Tani, në një vend si Franca, ku këta studentë marrin nga 1000 euro muaj për muaj bursë, ku kanë konviktet e siguruara, ku kanë jetën e siguruar, ku kanë çdo gjë të siguruar, ku askush nuk lejon që të largohen nga vendi dhe këta përsëri ngrihen. Pse këtu nuk kanë dalë studentët akoma? Ku janë? Do presim në torin, do presim në torin, të vijnë këtu në shesh, të luftojnë, këj shesh është për ata, këj shesh është për të rinjë, është për gjithë shqiptarët. Në qofë se ne këtu dalim vetëm, atere kise cilin prej nesh, ta e kanë shumë kollaj që ta heqin nga këj shesh. Ta arrestojnë, ta shantazhojnë, ti bëjnë presione. Por në qofë se të një popull i tërë, nuk e ndalin dot. Taj, tesa ime sot është për të gjitha ta shqiptarë, e për sërisë për ata shqiptarë, që u kanë gjenë në vene akoma gjak shqiptari të vi këtu dhe të rëzojnë të qeveri të korruptuar. Tani, mendoj si kjo protest i ka thënë hallet e shqiptarëve, por ne du t'japi vizionin e Shqipërisë re, e një Shqipërie të lirë nga korrupsioni, të lirë nga padrejtësitë, të lirë nga çdo lloj kërcënime që bëhen për një vend pune, ku të rinë në pas të meritave të tyre të marrin atë që u takon, ku familje të ketë të drejtë të kenë shtëpinë e tyre, të kenë vatrën e tyre, të kenë të drejtë të shkollojnë fëmijët, të kenë të drejtë të jetojnë si njerëz në vendin e tyre. Ndaj, do t'ju bëja thirrje të gjithëve që mos ta lëmë të shesh. Tashti, para 2 minutash, para se të vija të flisja, më takoj një zotri, vinde nga Berati, më tha i lirë, tha, unë sot jam vetëm këtu, tha, po kam 10 njerëz që shikojnë të juve, dhe e kanë sy të juve, dhe, dhe me rotacion si pas mundësive të punës vinë njerë tjetëri. Ndaj këto numre që ju shikojnë këtu janë 10 fishme të mdaja. Janë 10 fishme të mdaja dhe kykë, dhe kjo qeveri e korruptuar, këte ka kuptuar. Ky kryeministër që është sot në detyrë ka frikë, është frikacak. Po atë ishte trim, jetë të dorejtje dhe përbalësh me drejtësin. Por ky kujton se duke ndenjur aty do të shmangje drejtësis. Jo, erë të avon ka për të qënë për para bankës të akuzuarve dhe do t'japi logari për shdo gjë që është për Shqipërisë, për shdo akë trahti që është kryrë dhe këtë vendi, për shdo akë trahti që është kryrë dhe popullin shqiptarë. Dhe mos haroni, akti më i madh i trahtisë këtu është popullimi. Po na largojnë nga trojet tona, po na heqi nga vatra tona, po na heqi fëmijët, po na e lënë varet e prindërve pa kujdes. E çfarë duhet bëjmë ne më? Çfarë duhet bëjmë? Më thoni ju çfarë duhet bëjmë? Kemi 4 muaj në këshesh. Çfarë duhet bëjmë më? Veri një kishti kokës, mendojni. Dhe hajdeni me një zgjidhje këtu. O ta përmbysni këtë, o të largohemi neve. Rrof Shqipëria!
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Të dashur dëgjues, sot do të udhtojmë në përjetën dhe veprën e një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm të letërsisë italiane të shekullit 19, Giovanni Verga. Qëndroni me ne në Monumenti e Hona.

Giovanni Carmelo Verga di Fontana Bianca, i lindur në Catania më 2 shtator të vitit 1840, vdekur po në Catania më 27 janar të vitit 1922, shkrimtar, dramaturg dhe politikan italian, i njohur edhe si figura më e madhe e verizmit, rrymë letrare e frymzuar nga naturalizmi francez. Kur flasim për Vergan, nuk flasim thjesht për një romancier italian. Flasim për një shkrimtar që ndryshoi mënyrën se si letërsia mund të shikoj njeriun e zakonshëm, të varfrin, fshatarin, peshkatarin, punëtorin, njeriun që lufton çdo ditë për të mbijetuar dhe mbi të gjitha njeriun që përpiqet të ngrihet mbi gjendjen e tij, por shpesh përfundon i mundur nga rrethanat. Verga është shkrimtari më i rëndësishëm i verizmit italian, një rrymë letrare që kërkonte të paraqiste realitetin shoqëror me sa më pak ndërhyrje të autorit. Në vend që shkrimtari t'i tregoj lexuesit se kush është i mirë dhe kush është i keq, Verga përpiqet të na vendosë përballë jetës dhe të na lërë ta shohim vetë. Dhe kjo është një nga arsyet pse edhe sot veprat e tij duken kaq të fuqishme, sepse Verga nuk e zbukuron jetën, por as nuk e shëmton atë. Ai e vështron, e dëgjon dhe e lë njeriu të flas përmes fatit të vet. Giovanni Verga lindi në Catania të Sicilisë, më 2 shtator të vitit 1840, në një familje pronare shtokash, me prejardhje të vjetër dhe me tradita liberale. Babai i tij, Giovanni Battista Verga, ishte pronar tokash dhe kishte pasur lidhje me jetën politike të Sicilisë. Nëna e tij ishte Caterina di Mauro, që në fëmijëri Giovanni tregoi interes të madh për letërsinë. Arsimi i tij i hershëm u ndikua veçanërisht nga mësuesi Antonino Abate, një poet me prirje romantike dhe me interesa patriotike. Verga lexonte me pasion romane historike dhe aventureske, ndër autorët që e ndikuan në rinin e tij ishin Alexander Dumas, James Fenimore Cooper, Lord Byron, Alessandro Manzoni dhe autor të tjerë romantik. Pra, shkrimtari që më vonë do të bëhej simbol i realizmit të ashpër e të ftohtë, në fillimet e tij ishte romantik. Kjo është e rëndësishme për ta kuptuar Vergan, sepse Verga nuk lindi si verist, ai u bë verist, dhe ky kalim nga romantizmi drejt realizmit është një nga udhëtimet më interesante të karrierës së tij. Në vitin 1858, me dëshirën e familjes, Verga u regjistrua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Catanias, por drejtësia nuk do të bëhej profesioni i tij. Letërsia kishte filluar tashmë të merrte gjithnjë më shumë hapësirë në jetën e tij. Ai shkruante, dhe jo vetëm për vete. Në vitet e rinis, botoi veprat e para. Një nga romanet më të hershëm ishte Amore e Patria, i shkruar kur ishte ende shumë i ri, por që mbeti i pabotuar. Më pas erdhi I Carbonari della Montagna, botuar në vitet 1861-62. Këto vepra i përkasin një Verga që ende ishte romantik, patriotik dhe indikuar nga romani historik. Në vitet e para të krijimtarisë së tij letrare, Italia po kalonte gjithashtu një periudhë të jashtëzakonshme historike. Ishte koha e bashkimit të Italisë. Verga ishte i ri dhe ndjeu fort këto zhvillime. Në vitin 1860 mori pjesë edhe në gardën kombëtare dhe u përfshi në atmosferën patriotike të kohës. Por historia e madhe politike nuk do të ishte ajo që do ta bënte Vergan një shkrimtar të madh. Do të ishte jeta e njerëzve të zakonshëm. Do të ishte Sicilia, do të ishte deti, toka, varfëria, familja, nderi, ambicia, dashuria dhe mbi të gjitha lufta e njerëzit me fatin.
Në vitin 1865, Verga shkoi për herë të parë në Firenze. Firenze ishte atëherë një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të Italisë, ishte edhe kryeqyteti i mbretërisë së Italisë për një periudhë të shkurtër. Por, për Vergan, Firenze ishte një hap i madh drejt botës letrare italiane. Ai u përfshi në jetën kulturore, takoi intelektual, shkrimtar dhe artist dhe u afrua me rrymat e reja të artit dhe letërsisë. Në këtë periudhë ai shkroi dhe botoi romanin Una Peccatrice, një mëkatare, në vitin 1866, por vepra që do ta bënte më të njohur për publikun italian do të ishte Storia di una capinera, botuar në vitin 1871. Ky roman është shumë larg Vergas së mëvonshëm. Është sentimental, është romantik, është emocional. Është historia e një vajze që përjeton konfliktin mes dashurisë dhe jetës fetare, mes ndjenjave njerëzore dhe detyrimit. Romani pati sukses dhe kjo na tregon diçka interesante. Verga i ri dinte të shkruante në një mënyrë që të prekte drejt për drejt emocionet e publikut. Por ai ende nuk e kishte gjetur zërin e tij të vërtet. Ky zë do të vi pak më vonë. Pas Firenzes, në vitin 1872, Verga u vendos në Milano. Në Milano do të ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm qëndrimi i tij pranë Milano për zhvillimin e tij. Në Milano ai hyri në kontakt me një botë moderne, urbane, artistike dhe letrare. Njohu shkrimtar, artist, gazetar dhe intelektual, u afrua edhe me rrethin e Scapigliaturas, një lëvizje letrare dhe artistike që sfidonte shumë prej normave tradicionale të shoqërisë dhe artit italian. Në Milano, Verga njohu edhe ndikimin e madh të letërsisë franceze, sidomos të naturalizmit. Dhe këtu duhet të ndalemi pak, sepse për të kuptuar Vergan, duhet të kuptojmë edhe çfarë ishte naturalizmi. Në Francë, shkrimtarë si Emile Zola kërkonin një letërsi që të merrej me realitetin shoqëror, me mjedisin, me varfërin, me punën, me klasat shoqërore dhe me mënyrën se si rrethanat ndikojnë mbi jetën e individit. Verga u ndikua nga këto ide, por ai nuk u bë thjesht një Zola italian. Ai krijoi rrugën e vet. Në Itali kjo rrugë do të lidhej me verizmin, që vjen nga fjala vero, i vërtet. Dhe në këtë zhvillim, rol të rëndësishëm pati edhe shkrimtari tjetër sicilian, Luigi Capuana, me të cilin Verga kishte një marrëdhënie të rëndësishme intelektuale. Verga filloi të kuptonte se realiteti i tij më i fuqishëm letrar nuk ishte domosdoshmërisht bota elegante e salloneve milaneze, ishte bota nga e cila kishte ardhur, Sicilia, njerëzit e saj, jeta e tyre, fjalët e tyre dhe drama e tyre. Në vitin 1874 botoi Nedda. Nedda ishte një vepër shumë e rëndësishme në zhvillimin e Vergës. Ajo na çon te bota e njerëzve të varfër dhe tek një realitet rural sicilian. Megjithse mënyra e rrëfimit ende nuk është plotësisht ajo e verizmit të pjekur, Nedda është një shenjë qartë se Verga po largohej nga romani sentimental i rinis, po afrohej me njerëzit e thjesht, po afrohej me realitetin dhe po ndryshonte edhe mënyrën se si e shikonte rolin e shkrimtarit. Nga ky moment fillon një nga kthesat më të mëdha në karrierën e tij. Verga nuk dëshiron më të jetë shkrimtari që i shpjegon lexuesit botën, ai dëshiron që bota të flasë vetë. Kjo ide do të bëhet një nga parimet e tij kryesore. Impersonaliteti. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që autori përpiqet të mos e dalë në sipërfaqe, të mos thotë ky person është i mirë apo ky person është i keq, ky veprim është i drejtë apo ky veprim është i gabuar. Në vend të kësaj, ai ndërton një botë dhe i lë personazhet të jetojnë brenda saj. Kjo është shumë e rëndësishme te Verga, sepse lexuesi nuk ndihet gjithmonë sikur po dëgjon një autor që i tregon një histori. Shpesh duket sikur po dëgjon vetë fshatin, vetë rrugën, vetë njerëzit, vetë komunitetin. Kjo teknik bëhet veçanërisht e fuqishme tek veprat e madhe, jeta e fushave, e botuar në vitin 1880.
Në historinë e letërsisë italiane, zakonisht njihet pikrisht me këtë titull, pra me titullin original, Jeta e fushave, që është një përmbledhje tregimesh. Aty gjenden disa prej tregimeve më të famshme të Vergës. Për shembull, Rosso Malpello, La Lupa, Jeli il Pastore, Cavalleria Rusticana, L'Amante di Campigna dhe Fantasticheria. Këtu Verga ka gjetur zërin e tij. Rosso Malpello është historia një djali që punon në një minier. Ai është i varfër, i përbuzur dhe i marginalizuar. Vetë emri i tij lidhet me paragjykimin që shoqëria ka ndaj tij. Dhe këtu shfaqet një nga temat më të fuqishme të Vergës. Shoqëria nuk e sheh gjithmonë individin ashtu siç është. Ajo i vendos një emër, një etiketë, një fat dhe pastaj sillet ndaj tij sikur ai të ishte pikrisht ajo që shoqëria ka vendosur se është. Ky është një tregim për varfërinë, por është edhe një tregim për mekanizmin e përjashtimit. Është një tregim për mënyrën se si njerëzit e dobët mund të bëhen të padukshëm. Edhe kjo është një arsye pse tregimi vazhdon të ketë forcë. La Lupa është një nga figurat më të fuqishme femërore të Vergës. Ulkonja është një grua që paraqitet si e dëshiruar, e fuqishme dhe rrezikshme në sytë e komunitetit. Ajo lidhet me dëshirën, pasionin dhe shkeljen e normave shoqërore. Por Verga nuk e shndërron atë në një figurë të thjeshtë të së mirës apo së keqes. Ajo është një qenie njerëzore, e kapur nga dëshira dhe nga pasojat e saj. Kjo është një tjetër veçori e Vergës. Ai nuk i thjeshton njerëzit. Edhe kur personazhet bëjnë gjëra që shoqëria i dënon, Verga kërkon të tregoj mekanizmin që i ka çuar deri atje. Dhe pastaj kemi Cavalleria Rusticana, një histori dashurie, xhelozie, tradhtie dhe hakmarrje. Turidu, Lola, Santuca dhe Alfio hyjnë në një rreth pasioni dhe nderi që përfundon tragjikisht. Por, Cavalleria Rusticana do të kishte një jetë shumë më gjatë se ajo e një tregimi. Në vitin 1884, u shndërrua në dramë dhe pati sukses të madh në teatr. Disa vite më vonë, kompozitori Pietro Mascagni krijoi operën e famshme, e cila u shfaq për herë të parë në Rom në vitin 1890 dhe u bë shumë shpejt, një nga operat më të njohura të repertorit italian. Pra, Verga nuk ndikoi vetëm letërsinë, ai ndikoi edhe teatrin dhe përmes përshtatjeve të veprave të tij edhe muzikën. Por nëse Vita dei Campi na tregon njerëzit e vegjël në një botë të ashpër, romani i Malavoglia do ta çojë këtë vizion në një nivel tjetër. I Malavoglia botohet në vitin 1881. Është një nga romanet më të rëndësishme të letërsisë italiane. Ngjarja vendoset në Acitrezza, një vend bregdetar afër Catanias. Në qendër është familja peshkatarve që njihet me mbiemrin ose nofkën Malavoglia. Kemi padron Nitonin, kemi Maruzën, kemi të rinjt të familjes, sidomos Nitoni, i cili do të bëhet një nga figurat qendrore të romanit, por në një kuptim më të thellë, protagonist nuk është vetëm një njeri. Protagonist është i gjithë komuniteti, është fshati, deti, familja, mënyra se si njerëzit flasin për njëri tjetrin, është opinioni komunitetit, është tradita, është varfëria dhe lufta për të mbijetuar.

një ngjarje e vogël ekonomike nis të prodhoj një zinxhir fatkeqësish. Familja përpiqet të përmirësoj gjendjen e vet, por përfundon në një seri humbjesh. Këtu shfaqet një nga idejt kryesore të vergës. Njeriu dëshiron të përparoj, por përparimi nuk garanton lumturinë. Në fakt, në botën e vergës, dëshira për të ngritur shpesh bëhet burimi tragjedisë. Kjo lidhet me projektin më të madh, ciklin i Vinti, pra të mundurit. Verga kishte planifikuar 5 romane. I pari do të ishte Malavolia, i dyti Mastro Don Gesualdo, pastaj do të vinin La Duchessa di Leira, L'Onorevole Scipioni dhe L'Uomo di Lusso, por cikli nuk u përfundua. Në fakt, vetëm 2 romanet e para u realizuan plotësisht, ndërsa La Duchessa di Leira mbeti vetëm një kapitull. Ideja e ciklit ishte shumë ambicioze. Verga donte të paraqiste njerëzit në nivele të ndryshme të shoqërisë, nga peshkatari i varfër deri tek njeriu që kërkon pushtet, pasuri, status dhe prestigj. Pra, ndryshojnë klasat shoqërore, ndryshojnë parat, ndryshojnë ambicjet, por një gjë mbetet: lufta për të arritur diçka. Dhe pikrisht këtu lind koncepti i të mundurve. Njerëzit luftojnë. Disa luftojnë për bukën, disa për pasurinë, disa për statusin, disa për dashurinë, disa për pushtetin, por askush nuk është plotësisht i lirë nga mekanizmat e botës ku jeton. Kjo është një pamje shumë e fortë e shoqërisë, dhe ndoshta një nga arsyet pse Verga vazhdon të lexohet, sepse edhe kur ndryshojnë kohët,

pushtetit dhe konflikteve shoqërore. Një nga tregimet e njohura të kësaj përmbledhje është La Roba. Dhe vetëm titulli është domethënës, roba, pra malli, pasuria, gjëra të që zotëron njeriu. Personazhi Mazzaro e ndërtoi jetën e tij rreth grumbullimit të pasurisë. Ai punon, grumbullon, blen, zgjeron pronën, por çfarë ndodh kur njeriu arrin në fund? Çfarë ndodh kur ka grumbulluar aq shumë sa nuk mund të marrë më asgjë? Këtu Verga prek një pyetje shumë të thellë. A e zotron njeriu pasurin, apo pasuria e zotron njeriun? Kjo pyetje është shumë moderne, edhe pse tregimi është i shekullit të 19. Gesualdo fiton pasuri, por humbet diçka tjetër. Në botën e Vergës pra, suksesi dhe humbja ecin së bashku. Mund të fitosh atë që dëshiron dhe në të njëjtën kohë të humbasësh veten. Kjo është bota e Vergës, një botë pa shumë iluzione, por kjo nuk do thotë se Verga nuk ka ndjenja, për kundrazi, ndoshta pikrisht sepse ai përpiqet të mos komentoj, dhimbja e personazheve bëhet më e fortë. Nëse një autor na thotë shikoni sa i mirë është ky njeri, ne e kuptojmë se si duhet të ndihemi, por Verga shpesh thjesht na e tregon njeriun dhe ne e ndjejmë vetë dhimbjen. Ky është një nga sekretet e fuqisë së tij.

Verga nuk shkruan thjesht në një gjuhë standarde dhe neutrale. Ai përpiqet të sjellë në letër ritmin, sintaksën dhe mënyrën e të menduarit të njerëzve që përshkruan. Por pa kthyer tekstin në një transkriptim të thjesht të dialektit sicilian, ai krijon një lloj italishte

Jam në gjurim rajonal dhe përdor shumë shpesh, ligjëratën është drejt të lirë, një teknikë që lejon zërin e personazhit të hyjë në rrëfim pa pasur nevojë që autori vazhdimisht të thotë ai mendoi, ajo tha, ata besonin, kështu zëri i komunitetit përzihet me zërin e narratorit. Tek Ima Lavolja, kjo dëshirë bëhet veçanërisht e fuqishme. Lexuesi fillon të ndjejë sikur historia nuk po tregohet nga një njeri i vetëm, po tregohet nga një fshat, nga një komunitet, nga shumë zëra, dhe kjo është një risi shumë e rëndësishme në letërsinë italiane dhe botërore. Verga e kthen komunitetin në një lloj personazhi kolektiv. Nuk kemi vetëm individin, kemi edhe nen e shoqërisë. Kemi atë që njerëzit mendojnë, atë që njerëzit thonë, atë që njerëzit besojnë, dhe shumë shpesh atë që njerëzit besojnë është më i fuqishëm se realiteti. Kjo shihet qartë tek paragjykimet, tek nderi, tek thashethemet, tek reputacioni, tek frika nga komuniteti. Në botën e vergas, njeriu nuk jeton vetëm me trupin e tij, jeton edhe brenda syve të tjerëve, dhe kjo mund të jetë një burg. Por verga nuk u mor vetëm me romanin dhe tregimin, ai u mor edhe me teatrin. Si që thamë, Kavaleria Rusticana u bë vepra e parë e ti që do të bëhej pjesë teatrale dhe më pas opera. Pastaj erdhën vepra të tjera si In Portineria, La Lupa, La Caccia al Lupo, La Caccia alla Volpe, Dal Tuo, Al Mio e tjerë. Verga ruan një gjuhë të thjeshtë, të ashpër dhe të drejtë për drejtë. Në teatër, kjo gjuhë merr edhe më shumë forcë, sepse personazhet jo vetëm përshkruhen, ata flasin, zëri i tyre bëhet pjesë e dramës. Në vitin 1893, Verga u kthye përfundimisht në Catania. Pas shumë vitesh në Firenze dhe Milano, ai u tërhoqë gjithnjë e më shumë nga jeta letrare e qendrave të mëdha italiane. Në vitet e fundit të jetës u mor edhe me administrimin e pronave të veta dhe me çështje familjare. Aktiviteti i tij letrar u ngadalsua, por ai nuk pushoi plotësisht të së shkruari. Madje në vitet e fundit u interesua edhe për kineman e ri. Disa nga veprat e tij u përshtaten ose u përgatiten për skenar, mes tyre Kavaleria Rusticana, La Lupa, Storia di una Capinera, Caccia al Lupo, Caccia alla Volpe e tjerë. Pra edhe në pleqëri, Verga vazhdonte të jetonte në kontakt me ndryshimet e artit. Letërsia po ndryshonte, teatri po ndryshonte, dhe tashmë po shfaqej kinemaja. Në vitin 1920, kur mbushi 80 vjeç, u organizuan ceremoni për nder të tij. Po atë vit u emrua senator i mbretërisë së Italisë, por Verga nuk u bë një figurë aktive politike. Ai vazhdoi të jetonte relativisht i tërhequr. Në këtë periudhë, vepra e tij filloi të vlerësohej gjithnjë e më shumë nga kritika. Kjo është interesante sepse Ima Lavolja, sot një nga romanet më të njohura të letërsisë italiane, nuk u prit fillimisht me entuziazëm të madh, për shkak se romani ishte ndryshe, i ashpër, kolektiv. Nuk ishte një narrator tradicional që ta udhëhiqte lexuesin. Gjuha e tij nuk ishte ajo që publiku ishte mësuar të lexonte. Por pikrisht kjo risi do të bëhej më vonë një nga arsyet e madhështisë së romanit. Në vitet e fundit të jetës, reputacioni i Vergës u forcua gjithnjë e më shumë. Ai tashmë shihej si një nga shkrimtarët kryesor të letërsisë italiane.

Më 27 janar 1922, Giovanni Verga vdiq në Catania, në shtëpinë e tij, në moshën 81 vjeçare. Kështu mbyllej jeta një shkrimtari, që kishte kaluar nga romantizmi i rinisë tek realizmi i ashpër i pjekurisë.

0: bella la mia gioia.
1: Zonja dhe zotrinje, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe në ndiqni edhe në ritransmetimin e ditës së premte rreth orës 14:15 minuta. Qëndroni me Radio Jehon në 107.6 MHz dhe përmes faqes sonë Radio Jehon Shkodër dhe në rrjetet tona sociale me të tjera programe. Ju pres të hënën që vjen rreth orës 17:05 me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, unuroj për ju një javë të mbarë të bukur, miru të kohë.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmë.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Ndezë radion tënde. Radio Jehona

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shihoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbish Vek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

I bányon apo ambiente tuaje zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroht pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vënd, por duke bërë diferencët. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Jehona, me ju dhe për ju. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Albanin e kam pas kolege, e kam pas shoqe, pa kam pas më tepër, e kam pas si motor. Albana qy se ka fillu punë 22 vjeqë në fakultet, ne kena ndatë njëjtë në zyrë. Ku e gjenë kohen maj Alban, ti nuk e ke orë ditë 24 orëshe, po e ke 48. Duket sikur e pas ka një që nuk ka me jetu shumë dhe e ka shpritzu dherë në maksimum. Kena pas një grup WhatsAppi që në fakt Albana e mam të gjallë dhe qy se Albana nuk ashtë ma, asnjëna prej nesh nuk shkruan më atë.
5: Për ne kolegët e saj, Albana ishte shumë më tepër se një bashkëpunëtore. Ishte pjesë e jetës tonë të përditshme. Ishte ajo që sillte energji në çdo diskutim që kishim gjithmonë.
6: E mira Albana, që i përmbledh pana gjanën që ajo kishte si karakteristika.
7: Albana, familjare e rregullt, po ishte një besimtar e rregullt. Pa qysh të sa ba, u qonte falë të sabajt. Bate ushimin nga di fëmive, bashka o me mu. Jere hatote i qote në shkollë, vite gjithmonë së parit, bate mësim në universitet, kishte qef një bërë të para. Jo për të vetë me nërsyj, por së shkote në rapa me bërë gjellet. Ka qenë, si e thojnë, komplet trupi saj. Mas mundja, i prekun, dhe kur nuk thote që më dhe më kjo, më dhe më ja. Një dit vetëm më ka thonë, kur ishim të dalë, pra deri vonë këta dalë me pi kafe, vetëm zoti ma e ditë se qëfarë bëjmë është ka. Ja bani zoti riskë. Në maj, shku ma e herë në Budapest ku aty e deshtat universitet, pas i la mësim, nuk la me bënd pashetit e dhe herë, si kur i dhe zoti forcë dhe ma shumë se onë bide. Një dit para se me la më jetë, gjithë familjarë dashtën një të saj, shushnija saj ardhja të. Sigur me vada për të bjerë. Dhe në mjes, me të këthomën e zanit e jo, ndërzoj shpirtin a lakot.
4: Kam kënë shumë e lidhën ma Albanen. Albana ko kënë gjithë që për mu. Ko kënë motër, shpirt, zemër, krej djoth, ko kënë për gjithë që. Për qef, për lezet, për seriozitet, për çdo gjë Albanin e ke pas gati. Dhe certifikata mirënjohjes

naftën. Praktikisht sot rreth 55% të çmimit të naftës përbëhet nga taksat dhe tarifat që qeveria fut në xhep. Ky nivel taksimi është 20% më i lartë se në vendet e Bashkimit Evropian dhe rreth 70% më i lartë se në vendet e rajonit. Gjithsesi, ky projekt ligj është detyrim i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria ka detyrimin, ashtu si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, të ketë një rezervë karburantësh të gatshme për të përmbushur nevojat bazike të ekonomisë dhe popullatës në situatë emergjence, luftrash apo krizash botërore. Por sot Shqipëria praktikisht është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka një rezervë të tillë dhe as institucionet përgjegjëse për të. Të gjitha deklaratat e mbarshme të kryeministrit Rama dhe ministrit të energjisë se Shqipëria ka rezervë nafte janë të pavërteta dhe tentojnë të fshehin gjendjen shumë të rëndë të situatës të sektorit kaq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe detyrimet tona ndaj Bashkimit Evropian. Por le të kthehemi tek thelbi i çështjes. Në projektligjin e paraqitur nga qeveria dhe që synon ngritjen e rezervës sigurisë karburanteve, barrën e financimit do ta mbajë përsëri konsumatori. Pra rezerva do të krijohet, ai do të kërkojë rreth 300 deri në 350 milionë euro dhe barra për të do t'i bjerë përsëri çdo shqiptari. Dhe kjo zgjedhje nuk është detyrim që vjen nga ndonjë direktivë e Bashkimit Evropian. Aspak. Kjo zgjedhje është vullnet i pastër e i plot i qeverisë shqiptare. Sikur të mos mjafton të fakti se paguajmë naftën dhe karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe ndër më të shtrenjtët në botë, qeveria ka zgjedhur të na taksoj përsëri dhe me lekët tona të ndërtoj atë që e ka detyrim të saj dhe për të cilin mbledh më shumë më tepër taksa nga çfarë meriton. Por ka edhe më. Të gjitha procedurat e blerjeve të karburantit, qeveria ka zgjedhur t'i bëjë të drejtë për drejta. Në tavolinë, në shmangje të qëllim të ligjit për prokurimin publik. Pra, ndërtimi një rezerve nafte që do të kushtoj nga 300 deri në 350 milion euro, do të bëhet me lidhje të drejtë për drejtë të kontratave. Qartë asë kjo model është keli ligjore, është kundër interesit publik, por është zgjedhje drejtë për drejtë e qeverisë shqiptare e mbi të gjitha Edi Ramës. Dhe nuk mbaron këtu. Projekt ligji parashikon që kompania e cilë do të manaxhojë këtë rezervë me rreth 350 milion euro në rast krize të jetë private, fshehur në emrin e operatorit publik. Një lokëm e majme për këdo që Rama ka parashikuar ta marrë. Ja pra ku jemi në përsëritje për të disatën herë të skemës e Kajos dhe të gjitha aferave të tjera grabitëse së qeverisë. Taksa që rëndon mbi shqiptarët, shmangja e plot nga gara dhe rregullat e prokurimit publik dhe pastaj në emër të një operatori publik gjendet gjithmonë një kompani private që menaxhon llokun e tregut dhuruar në tepsi nga qeveria. Të nderuar qytetarë, skandali fundit i drejtuesës së Shishit, e cila u gjend jo dhe aq papritur në shtratin e krimit të organizuar, sigurisht që është tronditës në radhë parë, sepse Shishi, institucion elit i sigurisë kombëtare, në fakt ofron siguri veç për krimin organizuar. Por koncepti i sigurisë kombëtare është mjaft më i gjerë se kaq. Edhe rezerva e karburantit, domethënë energjisë së domosdoshme për ekonominë tonë në rast konflikti, krize, ngjarje madhore, është një ndër shtyllat më të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Pikërisht çështja sot nëpërmjet këtij projekt ligji, qeveria trajton si afer dhe kërkon ta kthejë në fitim korruptiv. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar sot në kuvend amendimet për këtë projekt ligj, të cilat ndër të tjera kërkojnë: 1. Rezerva e sigurisë naftës të financohet 100% nga buxheti i shtetit dhe asnjë taksë re nuk mund të rëndojë mbi shqiptarët për këtë qëllim. 2. Të gjitha procedurat do të mbahen me garë dhe transparencë, sipas ligjeve në fuqi, sepse kemi të bëjmë me paratë shqiptarëve dhe jo para për t'u dhuruar në tepsi klientëve të qeverisë. 3. Operatori publik, kompania e cila manaxhon furnizimin me naftë në rast krize, nuk mund të jetë private siç edhe qeveria e kërkon. Ajo do të jetë 100% shtetërore dhe nuk mund të privatizohet. Kështu do të mbyllin derën grabitjes së mëtejshme. Mbi të gjitha, amendimet ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të depozituara sot synojnë të mos

0: derën një sektor tjetër strategjik si që është ky i hidrokarbureve, të dalë jashtë kontrolli, siç po ndodh me sektorin e mbrojtjes me aferën e Kajos, apo siç parashikohet të ndodh safërmi me sektorin e shëndetësisë. Këto amendime synojnë që çmimi i naftës që është tashmë shumë i lartë, të mos njo rritjet më teshme, sepse kështu do dëmtohet ndoshta përfundimisht edhe i prodhim vendas, bujësor apo industrial, që po tretet çdo vit e më tepër. Qeveria e një vendi që synon Bashkimin Evropian nuk mund as të grabis dhe as të varfëroj me skema të tilla qytetarët e saj. Qeveria dhe deputetët e mazhorancës që flasin papushim për Shqipërinë në Evropë do të kenë rastin të aprovojnë me vepra dhe me fjalë, nëse vërtet janë për një Shqipëri evropiane apo jo. Ju falenderoj.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Të dashur miq, ju përshëndes, do ju ftoj në intervistë, siç do të jetë në valë 107.6 MHz, do të ndalemi sot të një prej institucioneve të njohura të arsimit mesëm në Shkodër, gjimnazin Koli Ndromeno, një shkollë me histori, por që tashmë përballet edhe me një realitet të ri pas investimeve edhe rikonstruksionit të godinës. Si nisi viti i ri për këtë shkollë? Kushtet e reja, nxënësit, mësuesit, objektivat e shkollës? Për këtë qëllim mikrofonin e radioanës kam ftuar sot drejtorin e kësaj shkolle, zotin Gazmir Jahiqi. Drejtor, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit nga ana juaj.
3: Sigurisht që është kënaqësi në radhë të parë në një institucion, besoj, të ri, me kushte krejt tjera. Si nisi ky vit?
4: Ky vit shkollor, ashtu siç po thoni ju, ka nisur me një risi, siç është rikonstruksioni total i shkollës Koli Ndromeno, me kushte jashtëzakonisht të mira, me një infrastrukturë që do ta kishte zili çdo shkollë e Republikës së Shqipërisë, edhe më gjerë. Unë këtë punime i kam ndjekur qysh në ditën e parë që kanë filluar deri në fund, dhe besoj që është bërë një punim cilësor në çdo aspekt të shkollës, dhe besoj që kjo ka ndikuar në shumë gjëra si në komunitet ashtu edhe në nxënës.
3: Ju e thatë në fillim, ndryshimi është i madh, sigurisht. Çfarë mund të specifikojmë tepër të këto ndryshime?
4: Po, atëherë ajo që është më kryesorja, atë që kërkojnë edhe prindërit, është siguria. Siguria është maksimale tani në këtë shkollë. Janë bërë domthonë në sistemin antizjarr që ne nuk i kemi pasur më përpara. Kemi shkollat emergjencë që nuk kanë ekzistuar më përpara, rrëthimi i shkollës dhe monitorimi me kamera pothuajse në të gjitha ambientet e shkollës, në ambientet e jashtme dhe të brendshme në korridore. Pandaj siguria
3: do ta kishin zili edhe shumë shkolla qytetit.
4: Është vërtet, është vërtet. Pandaj besoj që kjo ishte e parë, arsyeja e parë domthonë. Pastaj është edhe kushtet e brendshme të shkollës. Nxënësit në shkollë vinë jo më me atë cikletin që po lagemi, po bëhemi, domthonë kushtet janë maksimale.
3: Kjo është e rëndësishme. sfidat që përballen nxënësit me këtë vit. Sigurisht ka dhe objektiva.
4: Normalisht kemi rritur objektivat që kemi pasur me një vit më përpara që kemi qenë në shkolla Alilaçe. Tani objektivat janë që të rrisim cilësinë mësimdhënies dhe mësimdhënies nga ana nxënësve, të marrim pjesë më shumë në për olimpiadat që bëhen në shkolla, dhe ajo që është më kryesorja, të ofrojmë nxënësit shumë cilësor në këtë shkollë, pra ata që kanë arritur rezultate shumë të mira në shkollën nëntëvjeçare.
3: Gjimnazet kanë konkurrencë. Si duhet zgjedhin shkollën Koli Dromeno?
4: Ajo e para është që mësuesat edhe në këtë shkollë, si në shumë shkolla të tjera, nuk po hyjnë asaj, por janë të gjithë të kualifikuar dhe mësuesat që kanë me të gjithë 20 vjeçare. Pa janë me mbi 20 vjet eksperiencë,
3: kanë marrë mjeshtër mësues.
4: Mjeshtër, kanë marrë të gjitha llojet e kualifikimeve. Besoj që janë shumë afër nxënësve. Nështë ne kemi atë komoditetin që në disa shkolla që janë të mi popullume në klasa, ne nuk kemi mi popullime në klasa. Për momentin jemi nga një paralele, por shpresojmë që të hapim më tepër dhe të mos e kalojmë në të numër nga 15 deri në 20 nxënës në një klasë. Pra është, besoj që kjo është kryesore për prindin që mos ketë mbi popullim në një klasë.
3: Aja çfarë dallon nga shkollat e tjera? Mësimi i pjesëm, nëse dikur quhej shkolla e natës. Si pa, rezulton sot ajo, konkretisht, dhe a ka kërkesa e rritje të numrit në nxënësve në raport me vitet e tjera?
4: Ashtu si shë, përndaj e fashë dhe që shpëndaj faleminderë, sepse ju nga keni një kur shpesh edhe kur kemi bërë intervistat e tjera, shkolla me kote pjesme vardon të jetë për sëri, sepse në qarkën e shkotës është e vetë një shkollë, për gjimnazin, gjithmonë bëhet fjallë, dhe interesimi është për sëri shumë i lartë. Vile ka qenë me lartë se sa vitin e kaluar, janë rreth 270 nxënës të regjistruar në të katër vitet, vitin e parë, 2, 3 dhe 4, sepse shkolla është 4-vjeçare.
3: 4-vjeçare.
4: 4-vjeçare, sepse sistemi është me 3 herë në javë mësim.
3: Po, për shkak të planifikimit orëve.
4: Po, po, normalisht, por interesimi është shumë i lartë, edhe këtë vit ndërzakonisht gjithashtu është i lartë.
3: Niveli në përgjithësi, megjithatë janë fillimet, sigurisht.
4: Janë fillimet, por ashtu siç e kemi diskutuar edhe me mësuesat, po të shikosh diftesat e klasave të 8-ta ose të 9-ta, varet e cili që kanë përfunduar. Sidomos gjinia femnore, janë habitës janë të gjitha 10-ta. Domthonë për një arsye ose një tjetër
3: ata kanë arsye të ndryshme familjare,
4: të tjera që ndoshta ekonomike, e tjera dia që nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të vazhdojnë kur ka qenë koha, por ti shikosh tani dhe domthonë të shikosh me entuziazëm një 14 vjeçë domthonë që ka qejf të sot apo të mësojnë diçka të re ose ashtu domthonë them shpresoj ka herë që edhe brezi i rit këtë vullnetin aty në që janë tek brezi i lart.
3: Në ullëzimet e fundit të Ministrisë për përdorimin e celularve e tjerë e tjerë, ju u përballen në çdo ditë sepse keni një mosh relativisht delikate.
4: Është sfidë me të vërtetë shumë e vështirë.
3: Sa e vështirë është? Sepse
4: të them që nuk është shumë e vështirë, ndoshta do të thotë dikush von gënjen, është shumë e vështirë sepse ne po i kemi fëmijët në shtëpi dhe kena shumë të vështirë ngaherë të hequm telefonin nga duart, jo aty kur janë në shkollë, por me bashkëpunimin e prindve, sepse shi zoti kemi pasur një bashkëpunim shumë mirë dhe në ditët e para që kemi bërë takimin e parë, ky ka qenë njëra prej e kritikave që ne jemi ndalur shumë për mos përdorimin e telefonit në gjatë orëve të mësimit, në pushimin e ndërmjet orëve, domthonë në pushimin e madh, ne nxënësve kush ka nevojë që të komunikojnë me prindërit diçka ja japim. Kemi rafte të posaçme në klasa që ne i marrim dhe është një rregulluar e mirë përcaktuar. Për nëse ai nxënës gjendet herën e parë duke përdorur telefonin, e thjesht ja marrim dhe lajmërojmë prindërit, por herën e dytë do të marrim masa ose na deri në largim nga shkolla, nëse vazhdon të përdor telefonin. Është e vështirë, por shpresojmë që të arrijmë.
3: Duke pasur parasysh edhe mësimin me kohë të pjesshme, kuptohet që janë familjar, janë mosha të rritura.
4: Është
3: normale që pak e vështirë ndoshta për të ndërhyrë për vetë moshën e tyre, është kuptueshme.
4: Është vërtet, aty është ndoshta shumë e vështirë, nuk e kemi këtë rigorozitet që kemi tek gjimnazi me kohë të plot, për arsye sepse edhe ato nuk është se përdorin telefonin për diçka për të luajtur ose për të shikuar një rrjet social. Ata ashtu siç e thotë ju, ata mund ta kenë për një problem familjar sepse i kemi nëna me fëmijë,
3: babalar
4: e kështu edhe por gjithmonë edhe nëse ashtu ata e kanë domthonë jo në si themi në zile, por në dridhje, edhe nëse ka një problem familjar, i komunikojnë me mësuesin dhe dalin një orë dhe e vazhdojnë atë.
3: Ju folët pak për kushtet, laboratorët në përgjithësi.
4: Po, laboratorët i janë të formuar, i kemi dhe më honë edhe me bazë materialet fizike, por akoma nuk i kemi me bazën materialet për orën e mësimit, sepse këtë do të na binë ministria në një
3: hap. Konkretisht, në cilat orë janë?
4: Po, kemi laboratorët që keni kriju, laboratorin e kimisë, laboratorin e biologjisë dhe laboratorin e informatikës. Kemi dhe më honë një laborator edhe fiziket, por për momentin dhe më honë nuk i kemi të pajisur komplet me bazë materiale, por alla i do tjetë shumë shpet në funksion të nxënësve.
3: Janë laborator elektronik më tepër që përshtatet me kushtet e sotme të teknologjisë
4: apo jo, në çdo klasë faktikisht është e pajisur me internet. Sepse kështu është infrastruktura e shkollës, aq më shumë laboratorët, normalisht ata do të kenë edhe pjesën anës teknologjike, por në momentin që ministria tani do të na plotësojnë edhe me bazën materiale të nevojshme për procesin mësimor për orë, është që do të jemi të kompletuar.
3: Me këtë mësimin, duke përdorur teknologji në pjesën më të madhe, ju si drejtor kuptohet keni edhe përvojë. Jeni dakord? Apo më tepër duhet të jetë libër, sepse është
4: është vërtet, por aty si është i bën domosdoshmë, unë i them edhe pjesës më të madhe, koha nuk mund ndalet. I brezi i ri është brezi i teknologjisë. Ata më mirë përdorin ato teknologjinë se sa e përdorim edhe ne edhe mësuesët. Ndoshta më shumë vërtetësi hasin nganjëherë tek mësuesat për përdorimin e saj sepse akoma nuk janë 100% të angazhuar në këtë pjesë e sa nxënësit. Është më kurioz edhe e kupton më mirë mësimin nëse e shef nga ana duke pa nga ana vizuale se sa thjesht vetëm nga ana e librit. Ka ndoshta pak dificitin sepse ndoshta mund duket sikur i largohen nga libri. Por jo.
3: E kam fjalën për lëndët shkencore, për shembull një laborator fizike ose kimie, për eksperimentet ndryshme me rradh, do të ishte më mirë që eksperimentit kryhej nga fillimi deri në fund dhe jo të merresh i gatshëm dhe transmetohet përmes ekranit.
4: Përmes ekranit. Po, është e vërtetë, prandaj ne kemi edhe laboratorët që janë, unë po shoh pa tën brezim, kemi pas laboratorin në shkolla dhe më shumë e kemi kuptuar kur na ka çuar mësuesin në laborator dhe kemi pa atë eksperimentin duke e bë, se sa ndoshta duke e pa thjesht vizuale ose duke lexuar në libër.
3: Sepse ndoshta i krijon lehtësi nxënësit, por se kupton duke lexuar në ekran një ligj. Po marr një shembull ose diçka
4: po,
3: tjetër.
4: Po është vërtet praktika, është i thënë ne, është kryesore.
3: Morë eksperiencën tuaj, thjesht jo në rolin e drejtorit.
4: Është vërtet
3: unë jam në rolin e mësuesit.
4: Po jam mësues, kam marrë matematik, po kam marrë fizikë dhe domthonë disa ligje fizike ose domthonë që kemi pa edhe më mirë kupton duke e bërë në laborator, sa duke e kuptuar vetëm libër sepse e mësojmë si themi ne duke mësuar për mendsh. Po në laboratorët besoj që duhet të jenë në çdo shkollë e tyt e funksionale. Kja kryesore, sepse mund të jetë edhe laborator dhe mund mos jetë funksional.
3: Ju thatë që keni dhënë dhe fizikë, me gjitha të shohim një shkurtim të temave mësimore, disa gjëra janë të pakuptueshme për nxënësit, sa dakord jeni. Marim lëndë shkencore, gjithmonë që janë primare.
4: Është e vërtet, por kjo kurrikull është një kurrikull që është miratuar nga institucione shumë më të larta se ne dhe
3: besojmë. Absolutisht,
4: besojmë që ato që e kanë miratuar, këtë e kanë bërë një studim më të cilësor dhe më gjërë. Për mu, si mësus, i lëndë shkencore dhe të kisha darë që të kisha më shumorë.
3: Është e kuptueshme.
4: Por kështu është mënu, kështu e kanë mënu, sa ta ne dhe
3: të të politike. Formulave.
4: Është vërtet.
3: Si duhet mësohen?
4: Është vërtet. Për nxënësit
3: po marrim shembull.
4: Atë si sa ti fizika nuk është ashtu, kurse matematika është i vjen më standard edhe kërkohet, por lëndë fizikës, biologjisë, kimisë, ajo është vërtet duhet të kenë se zgjon domthon anën praktike.
3: Jan modele të shkollave britanike me radhë.
4: Është vërtet. Dhe nxënësi, siç e the edhe ti, nxënësi më shumë e kupton dhe e kop më shumë kur ta shohin duke e bërë verë, duke prek me dorë, se sa ti duke lexuar.
3: Sfida më të madhe si drejtues që mund ta përballoni gjatë këtij viti.
4: Sfida më e madhe, sfida nuk domthon që ti kthej emrin dhe traditën kësaj shkolle. Ju ndoshta jeni më të vjetër se vetë dhe unë nuk e kam gjetë këtu, por kam pasur edhe 3-4 paralele kjo shkollë. Pra, dua që kjo shkollë të mbi popullohet në gjimnazin me kohë të plotë, ashtu siç ka qenë dikur. Po ti kthehet emri dhe tradita të tipun e kuptimit që shkolla ndërtimit nuk është më shkolla ndërtimit, është i shkolla ndërtimit, sepse kam edhe këtë opinion dhe vazhdon ti. Pra duhet që ky është një gjimnaz i përgjithshëm, siç janë tre gjimnazet e përgjithshme e publike në shkollën 28 Nëntori ose Kukull dhe Jordan Misja. Pra jemi gjimnaze të përgjithshme. një diplomë që merret këtu, dhe merret tek shkolla 28 nanore ose ku ka dëmisë, është e barazbleshme.
3: Gjithkohë.
4: Pra nuk ka një koeficient ose një diçka që mundi dalloj njëra me tjetrën. Ata e dua që kjo shkolla, kjo sfida që un kam personale që ti kthej traditën dhe emrin.
3: Se ju e thatë me të drejtë që është një figurë më të rëndësishme të kulturës shkodrane dhe natyrisht duhet të transmetohet tek brezat më të ri siç keni prezant edhe ju nxënësit e kësaj shkolle. Atëherë unë ju falenderoj për gjithçka, thatë mikrofonin e radionës, ju uroj suksese në punën tuaj, sa më shumë nxënës dhe të ngrini lart këtë emër që meriton shkolla juaj, sepse unë e thash me të drejtë që është një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shkodrane.
4: Shumë
3: dhe përfaqëson me shumë dinjitet qytetin e Shkodrës, qytetin e traditave.
4: Shumë faleminderit.
3: Në shumë fusha.
4: Shumë faleminderit.
3: Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot në mikrofonin e Radio Jehonës zotin Gazmir Jahiqi në cilësinë e drejtorit të shkollës mesme ose gjimnazit Kol Idromeno, me cilin ndam bashk atë fillim viti, një ndryshim i jashtëzakonshëm për vetë investimet që janë kryer në këtë shkollë dhe natyrisht edhe për rezultatet që vijnë në rritje si pasojë e këtyre ndryshimeve dhe krijimit të ambienteve të përshtatshme për nxënësit me kohë të plotë dhe të pjesshme. Nga unë Genc Kastrati ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rostemi dhe Bejtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premtën në 16:30 dhe të shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim deri në kontatën.

0: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

0: can feel. Radio Emona.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i Operatxet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shërbimi doktor Xhelu.
3: Shërbimi kirurgjisë vaskulare, i cili nga 23 vjetor, oktobri 33, janë të gjitha zona plushë në gjumë, dhe totalisht të bërë si ka standarte një opinionë, dhe kemi shtuar trajtimin një famshme së të një diabetike që është një të rrëmë. Që do kërë?
4: Si jemi, një falë.

0: А я что-то понимаю, по
1: сельскому. А я
0: что-то что сало не будет
2: откуда-то. Сало не будет, а кем их ранификуют, по виду изменений за доштав. Me kërkesat e profesor Sokol Gjepës, shu që dhe i emigrati deri nga fundi e vitit 2027.
0: Profesor Sokol Gjepa kërkon edhe ju të depresoni. Nuk kemi asnjë limit për qësotën. Këto e kemi të qartë. Të gjitha cepat, kthesat, boshllëqet që kanë mbetur, një këtu, një atje, një atje, do të ndërsu. Çdo gjë. Po ka të më marrë për dimë?
2: Ako, më marrë në fundë në mëtore, të të vitë.
0: Që t'i eqim
2: ka? Pa, pa. Edhe do kemi diku tek 1400 postacione në parkim. 900 janë në stafi ynë.
0: Pjesa
2: tjetër janë të argjëcore për spitalin. Marim dhe kartën autonomisë financiare, kemi aplikuar në ministri. Shumë shpejt dhe do pilojmë edhe procesin.
0: Do të bërë më fund dhe plani i sistemimit të dhe gjithë mjetisëve jashme që të bëhet një super park.
2: Green Hospital.
0: Po, do hiqen makina, s'kam nevoj, do ketë vetëm për ambulanca, edhe në urgjens ekstreme që mund tjetë për të futin makinë tjetër, ndërkohë që gjithë që ata pjesë lira duhet bërë park.
1: Kjo është ashensori dedikuar në nëmër pacientët, në ashtuar një ashensor, në shësa po pamë, dhe parti kardiokinologjisë. Janë shtuar tre krevate nga dhe parti vjetër, nga 35 këtë kaluar në 38, 15 dhoma të ndara dhoma dyshe, sterilitet maksimal. Në fund kemi një dhomë të dedikuar për procedura sterilitet, për mos t'i bërë më në reanimacion, kjo është dhomë dyshe, janë dy zonja.
0: Për shumë dhe tjene? Si jeni? Po kujdesim mirë për ju?
3: Shumë mirë, s'kemi gajtë që të themi. Familjarët tanë të ishin, më mirë në bëjshin kujdesim. Jemi shumë, shumë falenderus për gjithë mjetët, për infermierët, për... Nuk di që
4: të shkuar, Anëna?
1: Pe të përrojë nesër, t'i riparojë në vakë vërësë.
0: Pe të përrojë nesër? Kurajo. Me njëse nga pamja duke që je trime.
1: Kemi dhomën ECOS, se janë dhe aparatet rinë që në vire, të në dhomën dhe dhe ECOS Albane, të ECOS që kënë të prinë Joana. Kanë hapsira të më, hapsira të më
5: të më të më të më të më të më të më të më të moment që të ishim në këta ambient të rinë. Jemë shumë të kanë që. Falim derit.
0: Dukë dhe?
1: Këtu janë dhomët dhomë një këmë një pacientës që kemi dhe super animacion. Shkë transportin të përta.
0: Oh, ku jemë? Ky është...
1: Po. Ky është aji që ishim bashkë.
0: Ky më bërë një gjumë?
1: Jo, vetëm bërë një gjumë. Bajtë e ta.
6: Bloku operator është ky. Dytë kirurgjisë vaskulare, dytë kirurgjisë kardiake dhe një sallë hibride.
0: Mirë?
2: Shumë mirë,
0: jo mirë,
2: shumë mirë.
0: Po shetë, kush? A ti e gati?
1: Gati. E specializam zotë këtë minister, dhe i kanë dhomat të ndara dhe ndjekin dhomat, edhe ndjekin pacientët tu, dhe janë aktiv në salë. Edhe mësojnë.
0: Por ju pas ka qenë, se u kanë qenë të specializam, s'kishin as dhoma, as shtrejtë, as... Ju e kishin?
4: Falënderimi është shumë i madh për të gjithë profesorët që kanë kontribuar dhe që për fat janë këtu me ne sot. Do bëjmë më të mirën në të gjithë shërbimet, por gjithsesi unë do doja një bashkëpunim të ngushtë të drejtoreshës me gjithë shefat e shërbimeve. Duhet vlerësojmë njerëzit që kanë dhënë kontributin ndër vite në këto shërbime. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju jap ju certifikatën e mirënjohjes për profesor doktor Edmond Kapedanin.

0: Doktoresh Aurora Knuti, Profesor Doktoresh Efrosina Kajo, Profesor Doktor Arben Babesh. Profesor Doktor Alia Lushani. Profesor Doktor Ali Refatlar. Tani gjithë janë profesorët e mi.
1: Në të da është që investimet në qësot në tërsin e tyre janë kryer dhe ajo që është e qarë në anajime është që nuk duhet kemi më kufizim në bugjetin e qësotës përsa i përket kompletimit të nevojave dhe do duhet t'i adresojmë të gjitha me bugjetin e vitit 2027. Kjo është ambicia. E dyta që diskutuam edhe më parë është me përfundimin e parkimit të madh me 1400 vende në hyrje. Përfundimisht ne i heqim të gjitha makinat nga territori i spitalit. Aty me sa unë kuptova janë 900 makina të personelit. Dhe mbeten edhe 500 vendet e tjera që janë të ardhura dytësore për spitalit. Ndërkohë që gjithë teritorin e spitalit duhet të kemi një park shumë të bukur për cilin të punojmë tani edhe cilin besoj të realizojmë në ardhmën e 2 vjetëve. Kjo është rëndësishme dhe treta, jemi duke vazhduar të diskutojmë për partneritetin e spitalit me një strukturë tjetër shumë të njohur. Kemi disa opsione, por diskutimet vazhdojmë dhe besoj që shumë shpejt do arrim të ndërtojmë këtë partneritet, i cili do konsistojë në një menaxhim të spitalit dhe në një ndërveprim të spitalit me strukturën partnere ku mjekët do jenë në një program bashkëpunimi, do mjekët të spitalit ton do shkojnë atje, mjekët të spitalit atje do vinë këtu, pra jo thjesht vizita pune, por një strukturë që administrohet me standardet e ekselencës edhe që do të na japi shumë dorë pastaj për të pas qartësi edhe për autonominë financiare që hynë në fuqimin e dinamshëm sot. Edhe pjesë e këtij plani është edhe ndërtimi i një strukture private brenda spitalit, e cila të jetë një strukturë ku ju të punoni paralelisht dhe që të sjell dhe një rritje të domethënse edhe të dhallëve tuaja. Ky është plani. Jemi në negociata, ministria po bën diskutime, kemi goxha arsye të jemi optimistë, ose ju keni diçka për të thënë?
2: Kujtime dhe është një kujtim që me jalëm brezër të tjerë, brezi 2, brezi 3, bile dhe brezi 4 që vjen tani. Kështu që më takon t'ju falenderoj që uruaj kjo strukturë, që është një nga strukturat dhe zakonisht të mira të kardiokirurgjisë, sepse është projektuar nga njerëz kompetent dhe tani kjo u bëre njësoj si të tjera. Faleminderit shumë ministrisë, drejtorisë, qeverisë që e vlerësoi kardiokirurgjinë, sepse e meriton të vlerësohet, ka ndryshuar shumë drejtë të tjera që të bësh kardiokirurgjia. Dhe kjo është ruajtur, ka ecur lutej, bravo ju qoftë shokëve që punojnë këtu, edhe falenderojmë shumë drejtorin të vonë, të dashur.
1: Gigant. Respekt e mirëpafshim.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
7: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetit, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Uni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067 41 30 983. Primus Property, Chelsea i suksesit tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Albanin e kam pas kolege, e kam pas shoqe, pa kam pas më tepër, e kam pas si motor. Albana qyrë se ka fillu punë 22 vjeqë në fakultet, ne kena ndatë njëjtë në zyrë, ku e gjenë kohen me Alban, ti nuk e ke orë ditë 24 orëshe, po e ke 48. Duket si kur e pas ka liqë, nuk ka me jetu shumë dhe e ka shfrytzu dherë në maksimum. Kena pas një grupë WhatsApp-i që në fakt Albana e mam të gjallë, dhe qyrë se Albana nuk ashtë ma, asnjëna prej nesh nuk shkruan më atë. Për ne kolegët e saj, Albana ishte shumë më tepër se një bashkëpunëtore. Ishte pjesë e jetës tonë të përditshme. Ishte ajo që sillte energji në çdo diskutim që kishim gjithmonë.
5: E mira Albana, që i përmbledh pana gjanat që ajo kishte si karakteristika.
6: Albana, familjare e rregullt, po ishte një besimtar e rregullt. Pa qysh se sa pa, u qonte falte sa pa. Bate ushimin nga di fëmive, bashka o me mu. I rehatote i qote në shkollë, vite gjithmonë sparit, bate mësim në universitet, kishte qef një bërët e para. Jo për të vetë me nërsy, por se shkote në rapa me bërë gjellet. Ka qenë, si e thojnë, komplet trupi saj. Mas munja, i prekun, dhe kur nuk thote që më dhe më kjo, më dhe më ja. Një dit vetëm më ka thonë, kur ishim të dalë, pra deri vonë këta dalë me pi kafe, vetëm zoti ma e ditë se qëfarë bëjmë është ka. Ja bani zoti riskë. Në maj, shku ma e herë në Budapest, ku aty e deshtat universitet, pas i dha mësim, nuk la me bënd pashet i të edhe herë, si kur i dhe zoti forcë dhe ma shumë se onë bide. Një dit para se me la në jetë, gjithë familjarë dashtë një të saj, shushnija saj ardhja të. Sikur me vada për të bjerë. Dhe në mjesë, me të këthomën e zanit e jo, ndërzoj shpirtin a lagët.
4: Kam kënë shumë e lidhën ma Albanën. Albana ko kënë gjithë që për mu. Ko kënë motër, shpirt, zemër, krej djohë, ko kënë për gjithë që. Për qef, për lezet. Për seriositet, për çdo gjë Albanin e ke pas gati. Dhe certifikata mirënjohjes i akordohet pas vdekjes doktor Albana Kastrati Kullulli për kontributin e çmuar dhe të vazhdueshëm në mësimdhënie dhe formimin e brezave të studentëve, për angazhimin dhe kontributin në kërkimin shkencor, si dhe për kushtimin në promovimin dhe ngritjen lart të emrit dhe reputacionit Fakultetit Ekonomik të Universitetit Shkodrës Luiq Kurakuqi.
1: Shumatorit shqiptar, çmimi i naftës tek ne është më i lartë në Evropë dhe ndër më të lartët në botë. Kjo vjen sepse qeveria shqiptare ka zgjedhur të taksojë rënd naftën. Praktikisht sot rreth 55% të çmimit të naftës përbëhet nga taksat dhe tarifat që qeveria fut në xhep. Ky nivel taksimi është 20% më i lartë se në vendet të Bashkimit Evropian dhe rreth 70% më i lartë se në vendet e rajonit. Gjithsesi, ky projekt ligj është detyrim i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria ka detyrimin, ashtu si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, të ketë një rezervë karburantesh të gatshme për të përmbushur nevojat bazike të ekonomisë dhe popullatës në situatë emergjence, luftrash apo krizash botërore. Por sot Shqipëria praktikisht është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka një rezervë të tillë dhe as institucionet përgjegjëse për të. Të gjitha deklaratat e mbarshme të kryeministrit Rama dhe ministrit të energjisë se Shqipëria ka rezervë nafte janë të pavërteta dhe tentojnë të fshehin gjendjen shumë të rëndë të situatës të sektorit kaq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe detyrimet tona ndaj Bashkimit Evropian. Por le të kthehemi tek thelbi i çështjes. Në projektligjin e paraqitur nga qeveria dhe që synon ngritjen e rezervës sigurisë karburanteve, barrën e financimit do ta mbaj përsëri konsumatori. Pra rezerva do të krijohet, ai do të kërkojë rreth 300 deri në 350 milionë euro dhe barra për të do t'i bjerë përsëri çdo shqiptari. Dhe kjo zgjedhje nuk është detyrim që vjen nga ndonjë direktivë e Bashkimit Evropian. Aspak. Kjo zgjedhje është vullnet i pastër e i plot i qeverisë shqiptare. Sikur të mos mjafton dhe fakti se paguajmë naftën dhe karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe ndër më të shtrenjtët në botë, qeveria ka zgjedhur të na taksoj përsëri dhe me lekët tona të ndërtoj atë që e ka detyrim të saj dhe për të cilin mbledh më shumë të për taksa nga çfarë meriton. Por ka edhe më. Të gjitha procedurat e blerjeve të karburantit, qeveria ka zgjedhur t'i bëj të drejtë për drejta. Në tavolinë, në shmangje të qëllim të ligjit për prokurimin publik. Pra, ndërtimi një rezerve nafte që do të kushtoj nga 300 deri në 350 milion euro, do të bëhet me lidhje të drejtë për drejtë të kontratave. Qarta si ky model është shkelje ligjore, është kundër interesit publik, por është zgjedhje drejt për drejt e qeverisë shqiptare e mbi të gjitha Edi Ramës. Dhe nuk mbaron këtu. Projekti që parashikon që kompania e cilë do të manaxhojë këtë rezervë me rreth 350 milion euro në rast krize të jetë private, fshehur në emrin e operatorit publik. Një lokëm e majme për këdo që Rama ka parashikuar të marrë. Ja pra ku jemi në përsëritje për të disatën herë të skemës së Kajos dhe të gjitha aferave të tjera grabitse se qeverie. Taksa që rëndon mbi shqiptarët, shmangja e plot nga gara dhe rregullat e prokurimit publik, dhe pastaj në emër të një operatori publik gjendet gjithmonë një kompani private që menaxhon llokun e tregut, dhuruar në tepsi nga qeveria. Të nderuar qytetar, skandali fundit i drejtuesës së Shishit, e cila u gjend jo dhe aq papritur në shtratin e krimit të organizuar, sigurisht që është tronditës në radhë parë, sepse Shishi, institucion elit i sigurisë kombëtare, në fakt ofron siguri veç për krimin organizuar. Por koncepti sigurisë kombëtare është mjaft më gjerë se kaq. Edhe rezerva e karburantit, domethënë e energjisë së domosdoshme për ekonominë tonë në rast konflikti, krize, ngjarje madhore, është një ndër shtyllat më të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Pikërisht çështja sot nëpërmjet këtij projekt ligji, qeveria trajton si aferë dhe kërkon ta kthejë në fitim korruptiv. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar sot në kuvend amendimet për këtë projekt ligj, të cilat ndër të tjera kërkojnë: 1. Rezerva e sigurisë naftës të financohet 100% nga buxheti i shtetit dhe asnjë taksë re nuk mund të rëndojë mbi shqiptarët për këtë qëllim. 2. Të gjitha procedurat do të mbahen me garë dhe transparencë, si pas ligjeve në fuqi, sepse kemi të bëjmë me paratë e shqiptarëve dhe jo para për të udhuruar në tepsi klientëve të qeverisë. 3. Operatori publik, kompania e cila manaxhon furnizimin me naftë në rast krize, nuk mund të jetë private, siç edhe qeveria e kërkon. Ajo do të jetë 100% shtetërore dhe nuk mund të privatizohet. Kështu do të mbyllim derën grabitjes së mëtejshme. Mbi të gjitha, amendimet ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të depozituara sot synojnë të mos lejojnë një sektor tjetër strategjik siç është ky i hidrokarbureve të dalë jashtë kontrolli, siç po ndodh me sektorin e mbrojtjes me aferën e Kajos, apo siç parashikohet të ndodh sa fërmi me sektorin e shëndetësisë. Këto amendime synojnë që çmimi i naftës që është tashmë shumë i lartë të mos njohë rritjet më teshme, sepse kështu do dëmtohet ndoshta përfundimisht edhe i prodhim vendas, bujësor apo industrial, që po tretet çdo vit e më tepër. Qeveria e një vendi që synon Bashkimin Evropian nuk mund as të grabis dhe as të varfëroj me skema të tilla qytetarët e saj. Qeveria dhe deputetët e mazhorancës që flasin pa pushim për Shqipërinë në Evropë do të kenë rastin të aprovojnë me vepra dhe me fjalë, nëse vërtet janë për një Shqipëri evropiane apo jo. Ju falenderoj.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle.
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Porque uma nova?
1: Não, se damos juntos a este erro. Não estás a ver, dá. Conta a coisa ao de que se mate. É, dá,
2: Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Kontakto
8: në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin by dhurata.
4: Mirësevini
1: në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza gjel mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Shërbimi doktor Xhelu.
3: Shërbimi kirurgjisë maskullare, i cili nga 23 vjetor, u prodhu 30 vjetor, janë të gjitha rrëma të dushë dhe dhëmë, dhe totalisht të dhëmës i rastandarte e opinionë, dhe kemi shtuar trajtimi një fashme të të mërë diabetike, që është një që do kërë.
2: Me kërkesat e profesor Sokol Xhepës, shu që do jemi gati deri nga fundi i vitit 2027.
4: Profesor Sokol Xhepa kërkon edhe ju të depresionin. Kjo është problemi. Ave. Nuk kemi asnjë limit për qësotëm.
2: Okay.
4: Këto e kemi të qartë. Të gjitha cepat, kthesat, boshllëqet që kanë mbetur, një këtu një atje një atje do ndërcu. Çdo gjë. Po për të më marrë për dimë?
2: Ako, më marrë në fundë në mëtore, për të vitë.
4: Që t'i eqim këmë?
2: Pa, pa. Edhe do kemi diku tek 1400 postacione në parkim. 900 janë në stafi ynë.
4: Pjesa
2: tjetër janë të argjëtësore për spitalin. Marim dhe kartën autonomisë financiare, kemi aplikuar në ministri. Shumë shpejt dhe do pilojmë edhe procesin.
4: Do të bërë më fund dhe plani i sistemimi të dhe gjithë mjetisëve të jashme që të bëhet një super park.
2: Green Hospital.
4: Po. Do hiqen makina, s'ka më nevoj, do ketë vetëm për ambulanca, edhe në urgjensë ekstreme që mund tjetë për të futin makinë tjetër, ndërkohë që gjithë që ata pjesë lira duhet bërë park.
5: Kjo është ashensori i dedikuar në nëmër pacientët, nga shtuar një ashensor, që sa po tamë, dhe parti kardiokirurgjisë. Janë shtuar tre krevate nga dhe parti vjetër, nga 35 këtë kaluar në 38, 15 dhoma të ndara dhoma dyshe, sterilitet maksimal. Në fund kemi një dhomë të dedikuar për procedura sterilite, për mos t'i bërë më në reanimacion. Kjo është dhomë dyshe, janë dy zonja.
4: Përshëndet e si jeni? Po kujdesin mirë për ju?
6: Shumë mirë, s'kemi gjarë që të themi. Familjarët tanë të ishin, më mirë në bëjshin kujdesin. Jemi shumë, shumë falenderus. Për gjithë njëtë, për infermierë, për... Në ndi qatë,
2: Të shkuar, Anëna?
5: Të shkuar. Të nesër, ti riparu në vakë vërës.
4: Të përro është nesër? Kur ajo? Me njëse nga pamja duke që je trime.
5: Kemi dhomën ECOS, se janë dy aparate të rinë që në Dom një kundi pacientës që kemi dhe super animacion. Shkita askodin të ta.
4: Oh, ku jemi? Ky është...
5: Po. Ky është ai që ishim bashkë.
4: Ky më bërë i gjumë.
5: Jo, vetëm bërë i gjumë. Bajtë
7: e ta. Operator është ky. Dytë kirurgjisë vaskulare, dytë kirurgjisë kardiake dhe një sal hibride.
4: bëni një gjithë super. Mirë? Ja.
8: Shumë mirë, jo mirë. Për shumë mirë.
4: Po shëtë, kur? A, e. A, ti e gati? Gati.
9: E në specializamë, zotë këtë minister. Dhe i kanë dhomat të ndara dhe ndjekin dhomat, edhe ndjekin pacientët tu, dhe janë aktiv në salë. Edhe mësojnë.
4: Por ju pas ka qenë, se u kanë qenë të specializanë, kishin as dhoma, as shtreta, as... Ju e kishin?
10: Falënderimi është shumë i madh për të gjithë profesorët që kanë kontribuar dhe që për fat janë këtu me ne sot. Do bëjmë më të mirën në të gjithë shërbimet, por gjithsesi unë do doja një bashkëpunim të ngushtë të drejtoreshës me gjithë shefat e shërbimeve. Duhet vlerësojmë njerëzit që kanë dhënë kontributin ndër vite në këto shërbime. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju jap ju certifikatën e mirënjohjes për profesor doktor Edmond Kapedanin. Doktoresh Aurora Knuti, profesor doktoresh Efrosina Kajo, profesor doktor Arben Babesha, profesor doktor Alia Lushani, profesor doktor Alire Fatlar. Tani gjithë janë profesorë të mirë.
4: Vërteta është që investimet në që sot në tërsin e tyre janë kryer dhe ajo që është e qarë në ana ime është që nuk duhet kemi më kufizim në bugjetin e që sot tës përsa i përket kompletimit të nevojave dhe do duhet i adresojmë të gjitha me bugjetin e vitit 2027. Kjo është ambicia. E dyta që diskutuam edhe më parë është me përfundimin e parkimit të madh me 1400 vende në hyrje. Përfundimisht ne i heqim të gjitha makinat nga territori i spitalit. Aty me sa unë kuptova janë 900 makina të personelit dhe mbeten edhe 500 vende të tjera që janë të ardhur dytësore për spitalit, ndërkohë që gjithë teritorin e spitalit duhet të kemi një park shumë të bukur për cilin do punojmë tani edhe cilin besoj të realizojmë në ardhmën e 2 vjetëve. Kjo është rëndësishme dhe treta jemi duke vazhduar të diskutojmë për partneritetin e spitalit me një strukturë tjetër shumë të njohur, kemi disa opsione, por diskutimet vazhdojmë dhe besoj që shumë shpejt do arrim të ndërtojmë këtë partneritet, i cili do konsistoj në një menaxhim të spitalit dhe në një ndërveprim të spitalit me strukturën partnere ku mjekët do jenë në një program bashkëpunimi, do mjekët të spitalit tonë do shkojnë atje, mjekët të spitalit atje do vinë këtu, pra jo thjesht vizita pure, por një strukturë që administrohet me standardet e ekselencës, edhe që do të na japi shumë dorë pastaj për të pas qartësi edhe për autonomin financiare që hynë në fuqi vitin e ardhshëm. Edhe pjesë e këtij plani është edhe ndërtimi i një strukture private brenda spitalit, e cila të jetë një strukturë ku ju të punoni paralelisht dhe që të sjellë dhe një rritje të domethënëse edhe të ardhurave tuaja. Ky është plani. Jemi në negociata, ministria po bën diskutimet, kemi gojja arsye, jemi optimistë, ose ju keni diçka për të thënë?
11: Kujtime dhe është një kujtim që ne ja kam brezave të tjerë. Brezi 2, brezi 3, bile dhe brezi 4 që vjen tani. Kështu që më takon t'ju falenderoj që uruaj kjo strukturë, që është një nga strukturat dhe zakonisht të mira të kardiokirurgjisë, sepse është projektuar nga njerëz kompetent, dhe tani kjo UBR-e, njësoj si të tjera, faleminderit shumë ministrisë, drejtorisë, qeverisë, që e vlerësoi kardiokirurgjinë, sepse e meriton të vlerësohet, ka ndryshuar shumë drejtë të tjera që të bësh kardiokirurgjia. Dhe kjo është ruajtur, ka ecur lutej, bravo ju qoftë shokëve që punojnë këtu, edhe falenderojmë shumë drejtorinë të vonë, të dashur.
4: Gigant. Respekt dhe mirupafshim.
12: Ngjarja e ditës.
13: Hona 107.6 MHz.
14: Radio juaj.
15: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
16: Biznesit tuaj.
15: Kontakto në Radio Erona.
16: Radio Erona.
15: Numër telefoni 067-66-483-88.
17: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni të stadiumi Loro Boriqi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turqies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas buletin e të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Në varësi të kozë do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi dhe kolegja Stella Jallënës bashkë me operatorin e zërit Gjiana Ktepe. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Ministri Turk i Mbrojtjes Kombëtare theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë për paqen dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Festivali i Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë Teknofest po zhvillohet në Shanlıurfa me aktivitete të shumta për të gjitha moshat, përfshirë shfaqje ajrore, ekspozite dhe punëtori shkencore. Prezidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi se çdo sulm i drejtë për drejtë ndaj Rusisë, përfshirë Kaliningradin, do të sillte përdorimin e të gjitha armëve në dispozicion. Ai theksoi se Rusia nuk planifikon të sulmojë Evropën, por do të përgjigjet nëse sulmohet, duke theksuar epërsin ushtarake të vendit të tij. Ushtria amerikane ka dislokuar sistemet Patriot dhe forca shtesë në lindjen e mesme për të mbrojtur infrastrukturën energjetike, ndërsa shqyrtohen sulmet të reja ndaj Iranit. Vendimet lidhen me tensionet rajonale dhe nevojën për garanci sigurie ndaj aleatëve. Kryeministri i Irakut Ali al-Zaidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afate të dakordosura, ndërsa procesi pritet të përfundojë deri në 30 qershor 2027.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yashar Güler u takua me ministrin e Mbrojtjes së Azerbajxhanit, generalin Armatas Zakir Hasanov. Në deklaratën e bërë nga Ministria Turke thuhet: Takimi i treparish i ministrëve të mbrojtjes Azerbajxhan, Tyrkia, Gjeorgji po zhvillohet sot në qytetin Shusha të Azerbajxhanit. Gjatë takimit treparish ministri i mbrojtjes kombëtar Yashar Güler zhvilloi një takim dyparish me ministrin e mbrojtjes Azerbajxhanit, general armate Zakir Hasanov. Ndërkësh ministri i mbrojtjes kombëtar i Tyrkisë që takimi treparish theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë për paqe dhe stabilitetin rajonal, duke deklaruar se siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e këtyre tre vendeve. Güler theksoi se lidhjet e forta mes tre vendeve po shëndrojnë gjithnjë e më shumë në një bashkëpunim strategjik shumë dimensional që po thellohet, duke shtuar se Kaukazi i Jugut po kalon një proces të rëndësishëm transformimi. Duke theksuar se Tyrkia i mirë pret të zhvillimet e fundit që synojnë vendosjen e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, ministri Güler u shpreh: Besojmë se kjo periudhë e re, përmes përpjekjeve të përbashkëta të vendeve të rajonit, do të mundësoj shfaqjen e mundësive të reja të bashkëpunimit në Kaukazin e Jugut. Në këtë pikë, bashkëpunimi i tre vendeve ka një rëndësi të veçantë. Güler deklaroi se projektet ekzistuese të energjisë, së transportit dhe komunikimit mes së tre vendeve kontribuojnë jo vetëm në zhvillimin ekonomik, por edhe në sigurinë dhe stabilitetin rajonal, ndërsa shtoi: Sigurimi i këtyre projekteve është përgjegjësia e përbashkët e tre vendeve tona. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare theksoi se stërvitjet të përbashkëta ushtarake, si dhe aktivitetet e trajnimit dhe shkëmbimit i përvojës mes forcave të armatosura të tre vendeve, janë reflektim në teren i kësaj përgjegjësie, duke u shprehur: Siguria e Kaukazit nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e Tyrkisë, Azerbajxhanit dhe Gjeorgjisë. Me këtë mirëkuptim, duhet të shpreh edhe një herë mbështetjen tonë të fortë për pavarësinë dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe Azerbajxhanit. Edhe në periudhën e vijim, jemi të gatshëm ta çojmë më tej në nivele më të larta besimin dhe solidaritetin ekzistues mes tre vendeve në shërbim të paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në Kaukaz.
0: Festivali i Aviacionit, Hapësirës dhe Teknologjisë Teknofest po vazhdon në raportin e rrethit Shanlıurfa. Organizimi gjigant i cili përfshin aktivitete për pjesëmarrës të gjitha moshave, nga simulimet e teknologjisë avancuar deri te punëtoritë shkencore dhe ekspozitat, do të jetë gjithashtu skenë e shfaqjeve ajrore të industrisë aviacionit dhe mbrojtjes. Në festival do të kryej fluturim ekipi demonstrimeve të forcave ajrore turke Solo Turk. Gjithashtu në festival vizitorëve do të ofrohen shumë përvoja, si shfaqje skenike, ekspozita, punëtori edukative, zona për përvoja simulimi, planetarium, shfaqje shkencore, tuneli i kohës Teknofest, ekspozita mjeteve kombëtare detare, toksore dhe ajrore, aktivitete panajiri dhe aktivitete të posaçme të fluturimit të parë për nxënësit. Teknofest janë në dollit juk lindor do të vazhdoj me aktivitetet të ndryshme deri më 4 tetor.
1: Kompania Turkia Selsan ka nënshkrua një kontrat shqitje e me vlerë totale prej 488.5 milion eurosh me një përdorues përfundimtar jashtë vendit për eksportin e sistemeve të mbrojtjes ajrore. Dërsa në një mesaj tjetër në platformën e informimit publik u përdor gjithashtu kjo shprehje: Midis Selsanit edhe kryesisë industrisë mbrojtjes të presidencës Republikës e Tyrkjes, janë nënshkruar kontrata shtesë me vlerë totale prej 1 miliard 800 milion e 500 mijë eurosh në kuadër të projekteve në vazhdim të prodhimit në seri të sistemeve të mbrojtjes ajrore me rrezik të gjatë të veprimit.
0: Pas një trajnimi të gjatë në Egjipt, palestinezi 64 vjeçar Mahmud Fuad al-Dahshani u kthye në Rripin e Gazës me shpresën se do të ecte sërish me një protestë për këmbën e humbur gjatë luftës së Izraelit në enklav. Por ushtarët izraelitë ja konfiskuan protestën gjatë kthimit nga Egjipti në maj. Sipas Dahshanit, ushtarët i kërkuan të zgjidhte mes dorëzimit të protestës ose karrikës me rrota nga e cila varej. Ai zgjodhi karrikën me rrota. Dahshan u plagos në fillim të nëntorit 2023 kur një bombardim izraelit goditi shtëpinë e familjes së tij në lagjin Zejtun të qytetit të Gazës. Për shkak të plagëve të rënda, mjekët judesh t'ja amputonin këmbën e majt. Në Egjipt ai ishte pajisur me një protestë që i mundësonte të rifitonte pjesërisht lëvizshmërinë dhe pavarësinë. Ai tha se edhe proteza e një grua të plagosur që udhëtonte me të u konfiskua dhe nuk ju kthye. Në qendrën për proteze në kuadër të komunës së Gazës, Dahshan ka nisur një trajnim të ri me mbështetjen e gjysmëhënës së kuqe turke. Ai falenderoi gjysmëhënën e kuqe turke për mbështetjen e projektit që ofron proteza për të plagosur dhe personat amputuar në Gazë. Drejtori i zyrës së gjysmëhënës së kuqe turke në Gazë, Sadi Dabur, tha për agjensinë e lajmeve Anadolu se projekti synon të mundësoj personave që kanë humbur gjymtyrët të rifitojnë lëvizshmërinë dhe të kryejnë aktivitetet e tyre të përditshme. Dobur tha se gjatë gushtit dhe shtatorit u vendosën proteza për 10 persona, ndërsa faza e dytë me 10 raste të tjera pritet të nisë në muajin pasues. Drejtori për marrëdhënie me publikun në qendrën për proteza, Hysni Muhana, tha se gjatë luftës janë regjistruar më shumë se 6000 amputime në sistemin Sehati të lidhur me Ministrinë Palestineze të Shëndetësisë dhe Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Ai tha se qendra përballet me mungesën e materialeve të nevojshme për prodhimin e protezave për shkak të kufizimeve për hyrjen e furnizimeve në Gazë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në deklaratën që bëri gjatë fundjavës u shpreh se po e shqyrtojnë në mënyrë shumë serioze vendosjen e një ndalimi për eksportin e naftës. Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent të theksoj se partnerët evropian duhet të përshpejtojnë dërgesat në përputhje me angazhimet ekzistuese dhe të vënë menjëherë në dispozicion burime shtesë për të eliminuar pengesat e vazhdueshme. Bessent të mbrojtë qëndrimin se fermerët, shoferët e kamionëve dhe bizneset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet ta mbajnë këtë barn të vetëm. Mungesa e naftës, e cila është një nga çështjet kryesore në agjendën e votuesve përpara zgjedhjeve të ndërmjetme në nëntor, si dhe kostot në rritje për shkak të luftës në Iran, që vazhdon që nga muaj i shkurt, kanë bërë që në Washington të bien këmbanat e alarmit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozicion furnizues kritik, duke eksportuar çdo ditë nga 1.2 deri në 1.5 milion fuqi naftë në botë. Pas deklaratave të SBA-s për ndalimin e eksportit të naftës, Mbretëria e Bashkuar dhe partnerët evropian kanë krijuar një tryezë krize përballë një ndalimi të mundshëm. Ekspertët paralajmëruan se një ndalim i mundshëm i dërgesave do të çonte edhe më tej në rritjen e çmimeve në vendet e tjera. Çmimet globale të benzinës dhe naftës nisën të rriten pas luftës që shpërtheu në Iran në muajin e shkurt. Byllja e ngushtisë së Hormuzit, përmes së cilës transporton rreth 1/5 e naftës dhe gazit natyror të votës, shtyën në rritje çmimet e produkteve të përfituara nga nafta. Dalimi i eksportit nga Rusia, një furnizues i rëndësishëm i naftës, rriti më tej presionin mbi çmimet.
2: Sipas një lajmi të faqes së lajmeve Axios i bazuar në dy zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një burim rajonal, ushtria amerikane ka dislokuar dy bateri shtesë raketore Patriot për të mbrojtur objektet energjetike në Arabinë Saudite dhe Katar, ndërsa vazhdojnë përgatitjet për sulmet të reja ushtarake ndaj Iranit. Sipas lajmit, njëra prej baterive u dërgua muajin e kaluar në Arabinë Saudite për të mbrojtur një objekt kritik nafte, ndërsa tjetra u dërgua në Katar për të mbrojtur një objekt të gazit natyror. Këto dislokime synonin të jepnin garanci se Washingtoni do të mbrojë infrastrukturën kritike energjetike të dy vendeve në rast se presidenti amerikan Donald Trump do të rifillonte sulmen në shkallë të gjerë kundër Iranit. Trump për një deklaratë të bërtejnë tha se po shqyrton në rifilimin e operacionit bombardimi në javët në vijim. Zyrtar amerikan theksuan se këto kërkesa nga udhëheqësit e Arabisë Saudite dhe Katarit kanë luajtur një rol kyç në vendimin e Trumpit për të ndjekur rrugën e presionit ekonomik. Në lajm u theksua se Washingtoni do të ketë nevojë për lejen e Arabisë Saudite për të përdorur hapësirën ajrore të saj në sulmet në shkallë të gjerë që të rifillohen, por se është pak e mundshme që Riadi ta pranojë këtë pa garanci për mbrojtjen e objekteve të naftës.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të dërgojnë në lindjen e mesme aeroplan bajtësen USS Theodore Roosevelt së bashku me një njësi shtesë të marinësave. Si pas televizionit izraelit I-24, që citon një zyrtar amerikan, SBA-ja do të dërgojnë në rajon aeroplan bajtësen e tretë dhe njësin e dytë të marinësave. Gazeta izraelite Yedioth Ahronot raportoj se vendimi u morë pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump për një tjetër sulm nga Iranit pas zgjedhje të pjesme të nëntorit. Dërko gazeta The Hill raportoj se aeroplan bajtësja USS Theodore Roosevelt është nisur drejt linjës së mesme për të zëvendësuar një prej anijeve që ndodhet aktualisht në rajon. Zyrtarët amerikani thanë në Wall Street Journal se Pentagoni do të dërgojnë 9 deri në 10.000 trupa shtesë në linjën e mesme. Si pas tyre, aeroplan bajtësja USS Theodore Roosevelt u largua më 27 shtator nga baza saj në San Diego. Një ditë më pas, u nisë edhe grupi i gatishmërisë amfibe USS Mackinac Island i përbër nga tre anije që transportoj marinësa dhe që pritet të mbrinë në rajon deri në fund të nëntorit. USS Theodore Roosevelt ishte dërguar në lindjen e mesme pas 7 tetore të vitit 2023, por më vonë ishte kthyer në SBA për rotacion. Aktualisht, SBA-ja ka në rajon aeroplan bajtëset USS George W. Bush dhe USS George Washington, si dhe rreth 50.000 trupa.
2: Washingtoni po përpiqet të rimbush rezervat e municioneve të përdore gjatë luftës me Iranin. Në këtë kuadër, Pentagoni ka nënshkruar me kompaninë Raytheon një kontrat.

0: Operacionet e quajtur fria epike kishin krijuar mungesa strategjike në inventar dhe kishin nxjerrë në pa pengesën e industrinë e mbrojtjes. Kontrata për SM-6 është marrëveshje e fundit në një seri kontratash të mëdha të nënshkruara këtë vit në Pentagoni për të nxitur prodhimin më të shpejtë. Në shtator, kjo kompani mori një kontratë për 20.7 miliardë dollarësh për raketat AMRAAM, ndërsa në Korrik, Lockheed Martin fitoi një kontratë prej 58.6 miliard dollarësh për raketat përgjuese Patriot. Një raport i inspektorit të përgjithshëm të Pentagonit i publikuar në shtator dhe që mbulon periudhën prill-qershor vlersoi se përdorimi i municioneve gjatë operacionit kishin krijuar mungesa strategjike dhe kishte zhbuluar pengesën e aftësinë industrisë për të rimbushur rezervat. Pentagoni tha se po përmirëson proceset e prokurimit dhe po krijon rezerva të materialeve kritike dhe municioneve me synimin për t'u përgjigjur me shpejtësi situatave të mundshme në të ardhmen. Pas sulmeve amerikane dhe izraelite të 28 shkurtit, ku u vran lideri suprem i Iranit Ali Khamenei dhe një pjesë e madhe udhëheqjes së lartë ushtarake, Irani u kundërpërgjigj duke vendosur kontroll mbi kushtitën e Hormuzit dhe duke lëshuar raketa e dron drejt vendeve të xhirit Alate me Shaban.
1: Miliarderi i teknologjisë Elon Musk do të bashkë drejtoj një studim të Pentagonit mbi të armën e luftës, duke marrë kështu një rol zyrtar këshillues në administratën e presidentit amerikan Donald Trump. Musk do të drejtoj projektin Meridian, së bashku me bashkëthemeluesin e kompanisë së mbrojtjes Anduril Industries, Palmer Luckey, dhe ishit kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Newt Gingrich. Projekti do të shqyrtoj fushat e arshme të luftës dhe teknologjitë që ushtria amerikane duhet të zhvilloj. Duke prezentuar nismën në bazën ushtarake Quantico, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth e përshkroi atë si një përpjekje për të shfrytëzuar inovacionin dhe ekspertizën amerikane për të përcaktuar aftësitë që SBA-ja duhet të zotojë në fushbetejat e së ardhmes. Gjetjet priten të paraqiten brenda 120 ditësh. Musk ishte drejtuar më parë departamente për efikasitetin e qeverisë Dodge dhe u largua nga detyra në maj të vitit 2025. Ky është roli i tij i parë zyrtar në administratën Trump që nga largimi. Kompanitë e Muskut kanë tashmë kontrata të rëndësishme me Pentagonin. SpaceX ofron shërbime opsionore dhe satelitore për qeverinë amerikane, ndërsa kompania inteligjencës artificiale XAI ka lidhur marrëveshje për përdorimin e chatbotit Grok në sistemet e ushtrisë. Projekti do të drejtohet në mbikëqyrjen e shefit të teknologjisë së Pentagonit Emil Mitchell, ndërsa në të do të marrin pjesë edhe ekspertë nga industria, akademia dhe politika. Raporti përfundimtar pritet të dorëzohet deri në 28 janar të vitit 2027 dhe të shoqërohet me një shtojs të klasifikuar.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kryeminist i Irakut Ali al-Zeidi tha të njëjtën se qeveria e tij do të trajtojë çështjen e armëve jashtë kontrollit të shtetit në bazë të një udhërrëfyesi me afate të dakordësuara, ndërsa procesi pritet të përfundojë deri më 30 qershor 2027. Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve, Zeidi tha se procesi do të ndiqet sipas një udhërrëfyesi të qartë dhe afateve të dakordësuara. Ai do të respektojë gjithashtu parimin kushtetues sipas të cilit vendimet për luftën dhe paqen u përkasin autoriteteve kushtetuese duke ndaluar veprimet ushtarake jashtë autoritetit të tyre. Qeveria do të punojë gjithashtu për çarmatimin e plotë të gjitha grupeve të armatosura jo irakiane që veprojnë në territorin e Irakut, shtoi ai. Urojmë popullin irakian në këtë ditë të madhe, 1 tetor 2006, dhe për këtë rritje të rëndësishme kombëtare, përfundimin e misionit të koalicionit ndërkombëtar në Irak, tha ai.
2: Emiratet e Bashkuara Arabe kanë anuluar lejen që i kishin dhënë kompanisë aerore kombëtare të Izraelit El Al për fluturimet që planifikohet të realizoheshin sot me qëllim kthimin e izraelitëve në vend. Në deklaratën me shkrim të bërë nga kompania aerore izraelite u njoftua se pas incidentit të ndodhur në avionin e Fly Dubai që kryente fluturimin Dubai-Tel Aviv, dy fluturime që ishin planifikuar për sot për të kthyer shtetasit izraelit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nuk do të realizohen. Në deklaratë u theksua se për shkak të anulimit të lejes së uljes në Dubai për kompaninë izraelite, në këtë fazë janë anuluar dy fluturimet e evakuimit që

0: планификуваната кривишни соти. На декларатурно визува се профлоторимите планификувара пријава на ашме, актуалишт, но касниен друшим, дар са убедителите што се билетат прахто флоториме и аншитр плецешт. Телевизионни Израелит канал 12-те, че вен трансмитиме на ката вен, барите дитус се вендиме пар анулимен умор паси биседиме че зјатен пар орта тера ме зуртарвите дуј вендеве, лидер ме пардориме на аеропортеве на Емиратите Башкура Арабе, гавионот Израелит прфондуван на њен Грч. Маерат ишто рапортува се зуртарвите шрбимите бренчната интелигенца се Израелите Шин Бет, кишин шкуар дијене мънджез на Дубай пар та контролуар ктиме на вента пасажерве Израелит че ндолешен на Емиратите Башкура Арабе. Медија израелите ке ште рапортуар ние детма паси авиони че иште нисур нга Дубаји, дрехте Тель Авивет, че тетуримет на апсирен аероретет Јорданис, филимешт ке ште дергуар кодине пар джешната емерженцас штат 00, дема пас кодин штатите 500, и цили трегон рембими на авионет. Телевизиони израелит канал 12 ке ште декларуар се инциденти ке ште ардо се пасој е ње прлешија мезду пилотве че дрехтоне на авионин, туке претендуар се баш пилоти иште ме оризин го омани, dhe se kishte tentuar të rezon të avionin duke plagosur me thik pilotin tjetër. Në lajmë u përshie dhe pretendimi se bashk piloti e kishte goditur disa arme thik pilotin kryesor, dërso pretendua se ekuipazhi i kabines dhe disa pasager kishin hyrë në kabinën e pilotime dhe kishin dërhyrë ndaj bashk pilotit. Benjamin Netanyahu deklaroj se kishte shenja se njerë prej pilotve kishte tentuar të rezon të avionin, dërsa kompania aerore Fly Dubai në pronsita e BAS Vëritë të ditur se shkaku i përplasjes në kabinin e pilotimit mbetet pa qartë.
1: Husit në Jemen kanë kryer një sulm nga i selisë koalicionit Arab të udhequr nga Arabia Saudite e cila ndodhet në Aden, kryeqyteti i përkohshëm në jug të vendit. Sipas lajmeve në mediat jemenase, Husit që një struan me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, selin në forcet e koalicionit Arab dhe një fabrik qimente në nën prefekturën El Bureika të Adenit. Banorët e zonës raportuan se gjatë orëve të natës janë dëgjuar shpërthime të forta nga drejtimi i Bureikas, ndërsa në rrjetet sociale janë shpërndar pamjen që pretendohet se i përkasin sulmit. Ndërkohë nuk dihet nëse ka pasur viktima apo të plagosur nga sulmi, si dhe ende nuk është bërë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me përmasat e dëmeve materiale. Jemeni është skenë një luftë civile që nga momenti kur Huthit morën në kontrol kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator të vitit 2014. Koalicioni Arabi udhëhequr nga Arabia Saudite që nga marsi vitit 2015 mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht. Frontet e Taizit, Maribit, El Jefit, El Beides dhe Lahijit po përjetojnë përleshjet më të gjëra që nga korriku i vitit 2026 pas periudhës së qetësisë relative që pasoi në pushimin e prillit 2022. Gjatë muajit shtator, intensiteti përplasjeve është rritur ndërsa raportohet se Huthit kanë marrë nën kontroll disa pika kritike në provincat Hudejde dhe Taiz, përfshirë qytetin strategjik El Muha në ishullin Meyun, në ngushticën e Bab El Mendebit.
0: Unioni Afrikan u bëri thirrje Etiopisë, Eritres dhe Egjiptit të tregojnë përmbajtja dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes dialogut në një kohë kur tensionet mes tre vendeve janë përshkallëzuar. Në një deklaratë Komisioni i Unionit Afrikan tha se po i ndjekim me shqetësim zhvillimet dhe u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet dhe deklaratat që mund të dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioni theksoi rëndësinë e ruajtjes së kanaleve diplomatike dhe i ftoi palët të trajtojnë mosmarrëveshjet në mënyrë paqësore. A i gjithashtu deklaroj se është i gatë që të mështesht për pjeket për ulljen e tensioneve dhe për dialog. Dërko, Ministria Jashtme Etiopisë njoftoi se kishte shpallur persona në ngrata një punonjës të ambasadës e Egjiptit në Addis Abeba, Ahmet Muharrem Ahmet Soliman, dhe i kishte kërkuar të largohen nga vendi brenda 48 orësh. Po atë dit, Etiopia vendosi të mbyllë ambasadën e saj në Asmara dhe shpalli persona në ngrata 10 diplomate eritrean. Eritrea i u përgjith që duke vendosur ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Etiopinë. Këto zhvillime ndodhen në një kohë kur në veritë Etiopisë kanë rifiluar përleshjet mes forcave federale dhe fronti shtrimtar të popullit të Tigrajit.
1: Presidenti Rusis Vladimir Putin bëri vlerësime lidhur me tensionet mes Rusis dhe vëndeve evropiane si dhe për luftën në Ukrajinë në takimin vjetor të klubit ndërkombëtar të diskutimit Valdaj të organizuar në kryeqytetin Moskë. Putin deklaroi se mbështet deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë lidhur me Kaliningradin dhe shprehet në letrat e dërguara disa vendeve duke thënë: nëse ndodh një sulm i drejtë për drejtë ndaj Rusisë përfshirë Kaliningradin, çështja e përdorimit të të gjitha armëve që zotron vendi ynë do të vijë në renditje në mënyrë të pashmangshme dhe menjëhershme. Duke theksuar se nuk kanë kërcënuar asnjë vend, Putin u shpreh: "Ne nuk po friksojmë askënd." Deklaratë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë dhe letrat e dërguara disa vendeve nuk janë për të bërë presion, por janë përgjigje ndaj përpjekjeve për të na bërë presion neve. Duke nënvizuar se nuk planifikojnë të sulmojnë askënd, Putin tha: "Nuk e planifikojmë as në vitin 2029, as në 2030 dhe as në 2050. Por nëse përballemi me një sulm, do të detyrohemi të përgjigjemi. Qytetarët e vendeve evropiane duhet ta kuptojnë qartë këtë dhe duhet të dallojnë qëndrimin tonë nga qëndrimi i disa drejtuesve politik në vendet e tyre." Putin shpjegoi se përballë Rusisë ndodhet një palë që ka një popullsi dyfish më të madhe se ajo e Rusisë, si dhe një potencial të madh ekonomik dhe ushtarak, duke theksuar se përballë këtij kërcënimi, forca dhe mjetet që ata zotërojnë mund të jenë të kufizuara, prandaj do të duhet të përdorin epërsitë e tyre. Vladimir Putin tha: "Sot armët që zotëron Rusia nuk i ka askush tjetër. Kjo është epërsia jonë."
0: Autoritetet franceze njoftuan se rreth 400 shkollat të mesme në të gjithë vendin do të mbyllen të premten për shkak të protestave të nxënësve që kanë zgjatur një javë, gjatë të cilave janë plagosur dhjetra punonjës të arsimit dhe janë ndaluar rreth 2000 persona. Protestat nisën javën e kaluar në rajonin e Parisit dhe u përhapën shpejt në të gjithë vendin. Nxënësit e vitit të fundit të bllokuan hyrjet e shkollave dhe u përleshën me policinë. Ata ankohen për oraret e gjata mosimore, kushtet e papërshtatshme në shkolla, përfshirë klasat e mbi nxehura, si edhe mungesën e një numri të madh të stafit. Qeveria pranon se ankesat janë të justifikuara, por e cilëson dhunën të papranueshme. Ministri i Arsimit Edouard Geffrey tha se lëvizja e nxënësve është marrë pengën nga grupe marginale, me prirje të theksuara për thunë. A i shtoj se nga rreth 3.700 shkollat e mesme në vend, rreth 400 në pritje të jenë të mbyllura të premten. Në qytetin jugor të Marsejës, së disa shkolla kanë vendosur që mësimi të zhvillohet në distancë. Geffrey tha se që nga fillimi i protestave, janë plagosur të pak të nxarit e 5 punonjës të arsimit, mes tyre 20 të drejtues shkollash. Tërko ministri i drejtësisë Gerald Darmanin, tha se u ka kërkuar prokurorëve që prindrit të mbajnë përgjegjës për dëmet e shkaktuara nga fëmijët e tyre gjatë protestave dhe të mbulojnë kostot e riparimeve. Sipas tij, rreth 2000 persona janë ndaluar që nga fillimi i protestave, ndërsa rreth 90% e tyre janë të mitur.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 2 tetor. Si sot më 1187-ën, sultani i parë i Egjiptit dhe Sirisë, Selahudin Eyyubi, i njohur përgjithsisht në botën perëndimore si Saladini, mori kontrollin e plot të Jerusalemit, duke dhënë fund kështu pushtimit kryqëtar 88 vjeçar. Në këtë datë vitit 1552, trupat ruse nën komandën e car Ivanit të katërt, kryesisht i përmendur si Ivani i Tmerrshëm, pushtuan Kazanin, kryeqytetit Tatarstanit të sotëm, Republikë Antare e Federatës Ruse. Të njëjtën ditë të 1608-s, prodhuesi holandez i syzeve Hans Lippershey ndërtoi prototipin e teleskopit modern. Si sot në vitin 1836, naturalisti britanik Charles Darwin u kthye në Angli nga një udhëtim 5-vjeçar në bordin e anijes HMS Beagle të marinës mbretërore, gjatë të cilit vizitoi Brazilin, ishujt Galapagos dhe Zelandën e Re. Këto studime formuan bazën e veprës së tij më të njohur mbi origjinën e specieve, të cilën e botoi në vitin 1859. Në këtë datë 1869-s u lind në Porbandar avokati dhe aktivisti antikolonialist indian Mahatma Gandhi, i cili u bë udhëheqësi politik dhe ideologjik i vendit të tij gjatë lëvizjes për pavarësi nga Britania. Të njëjtën ditë të vitit 1870, Roma u bë kryeqyteti i Italisë. Si sot më 1923-shin u larguan nga Stambolli edhe njësia e fundit e forcave okupatore, për të cilat Mustafa Kemal Ataturku kishte thënë, do të shkojnë ashtu si erdhën. Në këtë datë të vitit 1944, Gjermania naziste shtypi brutalisht kryengritjen armatosur të Varshavës, një prej revoltave më të famshme të luftës së dytë botërore. Luftimet ndërmjet partizanëve të rezistencës polake e trupave gjermane zgjatën 63 ditë dhe të dy palët humbën rreth 20.000 veta. Gati 80% e kryeqytetit polak u shkatëruan nga luftimet. Të njëjtën ditë të 1951-shit u lind në Wall End të Anglisë muzikanti dhe aktori i famshëm Gordon Matthew Thomas Sumner, i njohur përgjithsisht si Sting në botën e artit. Ai u shqua veçanërisht për interpretimet e tij muzikore në rrymat jazz, rock dhe reggae. Stingu konsiderohet nga kritikët e artit si një nga 100 këngëtarët më të famshëm në botë. A i ka fituar 27 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare të rëndësishme, mes të cilve vlen të përmenden sidomos American Music Awards dhe Grammy. Si sot në vitin 1990 u rrëmbye një avion i linjave ajrore kineze. Pasi zbritin në Guangzhou, avioni goditi dy avion të tjerë të parkuar në aeroport. Në këtë aksident humbën jetën 132 persona. Në këtë datë të 1992-shit, gjatë një stërvitje ushtarake detare të NATO-s në Egje, dy raketa të lëshuara nga aeroplanbajtëse amerikane goditën luftanien turke Muavenet, një destroyer minues. Në këtë ngjarje ra ndeshmor 5 marinarë turq dhe u plagosën 22 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i linjave ajrore të Perus u rrëzua në Oqeanin Paqësor, duke u marrë jetën 70 personave. Si sot më 2009 të ndërroi jetë në Tiranë, poeti lirik, shkrimtari, përkthyesi dhe studiuesi shqiptar, Dhori Qiriazi. Ai ishte një nga zërat e veçantë dhe poetët lirik më të ndritur të letërsisë shqipe të viteve 60. Në këtë datë vitit 2017, një sulm me armë zjarri automatike gjatë një festivali muzikor në Las Vegas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, la të vrarë 58 persona dhe plagosi mbi 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 2018-s, gazetari saudit Jamal Khashoggi hyri në konsulatën e përgjithshme të Arabisë Saudite në Stamboll për të kryer procedurat për vizë. Nga ky moment, ai u zhduk pa lënë asnjë shenjë. Më vonë u mësua se Khashoggi ishte vrarë në ambientet e konsulatës. Miq të vërtetë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon dy tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: TRT Vote World i kont. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Kuzhina në shijen e Sevdalinkës.

Gjatë fillimit të vjeshtës në kuzhinat e Bosnjës dhe më gjerë në Ballkan, nisej përpëlitja e ëmbël e përgatitjeve, ndërsa tezgët e tregjeve zbukurohen me ngjyrat e kësaj stine. Dhe sigurisht, aroma e shishme e fortë dhe e gjallë që hurdhër e freskët, domatet dhe speca djegës për hapi në ajër. Në veshët tanë, ndërkohë tingëllojnë sevdalinkat e lashta që përzihen gëzimin me trishtimin dhe entuziazmin me elegancën. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, qëndroni bujarinë asaj që na ofron toka dhe që tani përgatisni gëzimin e tryezeve të dimrit. Mirë se vini të gjithë në episodin e ri të programit ton Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës, që i shkon aq bukur këtyre ditëve të begata të vjeshtës. Gëzohemi që jeni me ne. Sot në kuzhinën ton nuk mirpresim vetëm një qetësi të ëmbël, por edhe një shije klasike të zjarrit ballkanike, që zgjon shijen dhe na ngron shpirtin. Vjeshta në Ballkan nuk do të thotë vetëm përgatitje për dimrin, por edhe t'u japësh tryezeve ngjyrë dhe guxim. Dhe në krye të këtyre shijeve të guximshme vjen ajo salca e mrekullueshme që të haporeksin me ngjyrën e saj që gjallëron bisedat me shijen e saj. Sot në pjatën dhe shpirtin ton do të kemi si mysafir shijen e lutenicës.

Lutenica është simboli një shije pikante për paksa të ëmbël, një shije të fort dhe një ekuilibri të jashtëzakonshëm. Ajo nuk lë vetëm një ngrohtësi në gjuhë, është një gjallëri që në ditët e ftohta të dimrit përshpejton qarkullimin e gjakut dhe usil gëzim të gjithve në tryezë. Harmonia mes hudrës, domates dhe speci diegës që përfshihet në përmbajtje na tregon se si kontrastet mund të shndrohen në një shije të mrekullueshme. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj në një mëngjes me diell të muajit shtator në obornin prej guri, me muret e larta të një qytetit të këndshme mes Shkupit dhe Ohrit. Në obor ishin vendosur kazan të mëdhenj dhe përgatitjet për dimër po vazhdonin me ritëm të plot. Një grua në moshë që jetonte në këtë shtëpi dhe njihej në lagje për gëzimin që përcilte, atë ditë kishte vendosur të përgatiste lutenicë së bashku me fëmijët e saj. Por një nus e re nga shtëpia fëmijë që nuk preferon të speca djegës pyeti shqetësuar: "Teta ime, a nuk do ta mbys shijen e gjellës gjithë ky spec djegës? A nuk do ta djeg gjuhën?" Teta me eksperiencë në këtë gatim buzëqeshi, i zjati vajzës së re lugën prej druri që kishte në tenxhere dhe i tha: "Nuse e dashur, edhe jeta është njësoj si kjo salcë. Nëse është vetëm e ëmbël, shija e saj harrohet shpejt. Duhet të shtosh pak hidhësi, pak fortësi që të ndihet vlera. Por masën duhet ta gjesh në mënyrë të tillë që ana pikante e saj të mos djeg, por vetëm të ngrohë për brenda. Një lutenicë e mirë është si një sevdalink plot gëzim, lë gjurmë në gjuhë, por ta çliron zemrën." Pas këtyre fjalëve, salca e përgatitur u mbysh në kavanoza. Kur në mbrëmje u bë prova e shijimit, u pa se si ajo shije pikante e lehtë krijon të një ekuilibër të jashtëzakonshëm me domaten dhe hudhrën. Pikërisht për këtë arsye, lutenica nuk është thjesht një salcë për dimër, por mënyra më e shijshme për të ndërthurur me ekuilibër të hidhurën dhe të ëmblën e jetës, si dhe për të dhënë tryezeve guxim dhe gëzim.

Tani lidha sillim këtë ngjyrë të kuqe të gjallë dhe këtë aromë të forte që të haporeksi në kuzhinat tona. Nëse e keni gati lapsin dhe letrën, po kalojmë të recetat tradicionale e lutenicës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato bore të gëzueshme balkanike. Për këtë shije të freskët dhe që të haporeksi në nevojitën këta përbërës, 3 kg domate të freskëta, të pjekura dhe me shumë lëngë, 2 kg speca të kuq kapja me tul të bollshëm, 500 g speca të freskët djegës të gjatë, sasia mund të përshtatet si pas dëshirës tuaj për shije pikante, një kokër hudhër e freskët, një gotë vaj ulliri ose vaj lule djeli, gjysëm filxhani çaj u thull molle ose rushi, një tuf majdanozi freskët, 2 lugë gjelle krip, guri dhe 1 lugë gjelle sheqer. Kur kalojmë të përgatitja, nuk harrojmë se sekreti më i rëndësishëm i kësaj salse është që përbërësit të mos bëhen pure, por të lijen me një strukturë të lehtë, ku ndihen edhe në kafshim. Fillimisht qërojmë domatet dhe i presim në katrore të vogla ose i grim një tenxhere të gjerë dhe i lëmë të zihej derisa ta avulloj pak lëngu. Pasi t'i pjekim specet e kuq kapja dhe t'u heqim lëkurën, i presim në copa shumë të vogla, derisa specet djegës i presim hollë. Në një tenxhere të gjerë hedhim vajin dhe kaurdisim lehtë hudhrat e grira hollë dhe specet djegës, derisa të çlirohet aroma e tyre. Më pas shtojmë domatet, të cilave është avulluar pak lëngu dhe specet e pjekur të prerë. Duke i përzier vazhdimisht me një lugë druri në ritmin e sevdalinkës, vazhdojmë të zihem derisa masa të trashet. Kur gjella fillon të marrë dëndësinë e duhur, shtojmë kripën, sheqerin dhe uthullën, e cila do të harmonizoj shijet me njëra tjetrën. Pas e zihem për rreth 40 deri në 50 minuta, derisa të trashet mirë dhe vaji të dalë në sipërfaqe, shtojmë majdanozin e freskët të grirë hollë, e përzihem dhe heqim nga zjarri. Dërsa është ende e nxehtë, e mbushim kavanozët e pasër dhe mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon tani me atë lutenicë të ngrohtë, të lyer mirë në një fetë të freskët buke të thekur ose të shërbyer krahas mishrave të pjekur në skar, përgjigjja sigurisht vjen nga ato tryeze të gëzueshme të shtatorit. Për krasaj, një gjizë e freskët dhe një gotë dhalli akulli ftohtë. Në kafshatën e parë që merrni nga lutenica, dhe të kujtoj shia e saj pikante, pak ja ëmbël e speci dhe aroma e freskët e hurdhrës, se jeta është e bukur me të gjitha ngjyrat e saj, ashtu si sevdalinkat e gjalla që po dëgjojmë, ashtu si ato mbartin njëkohësisht pasionin, entuziazmin dhe një sinqeritet të thellë, edhe në këtë shi është mbledhur e gjithë freskia e jetës.

Derisa të takohemi në programin e radhës Kuzhina me Shenja së Evdalinkës, kur të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, nga shtëpia juaj mos u ndaft kur qetësia, nga kuzhina juaj aromat e freskëta e të gëzueshme dhe nga zemra juaj tingujt e së Evdalinkës. Tryeza juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e së Evdalinkës.

0: Miq të vyer, tensionet po ngrihen në rajonet e ndryshme të botës. Edhe pse kur themi luftën na vijnë në mendje tanket, raketat dhe avionët, nga ana tjetër e medaljes është shumë më interesante. Në shënjestër janë kablot me fiber optik nën ujë, të cilat bartin pothuajse të gjithë infrastrukturën e komunikimit të botës. Prerja këtyre kablove mund të shkaktoj kaos global. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillimet në trekëndshin Iran-Izrael-Sheba, kriza mes Arabisë Saudite dhe Huthive. Të gjitha këtyre mund të shtojnë zhvillimet shumë të ndryshme, që nga mbyllja de facto e detit të Kuqe dhe ngushtizjet së Hormuzit, që konsiderohen ndërdalesat më të rëndësishme të rrugëve detare globale, e derit e ato që po ndodhin në Kinën e rrethinën e saj, si dhe zhvillimet në Afrikë. Mund të jetë hera e parë që nga lufta e dytë botore, që tensioni global po ngrihet në mënyrë të njëkohshme në një hapësirë aq të gjerë. Prandaj, shtetet ose aktorët jo shtetror po synojnë në një farë mënyre të mbijetojnë në këtë epokë të re. Në këtë pikë, avionët luftarak, tanket, mjetet ajrore pa pilot të armatosura dhe raketat shumë të zhvilluara janë në vitrinë. Besohet se kushdo që e ka dorën e forta në këtë fushë, do të vendosë e përsindaj palës tjetër. Mirë po, ekspertët janë të mendimit se kjo mund të mos jetë e vërtet. Veçanërisht kablot me fiber optik, që ndodhen nën ujë dhe mbajnë të gjithë ngarkesën e komunikimit të dhënave të globit, mund të ndryshojnë ekuacionin në një moment. Dhe kjo mund të shkaktojë një proces mjaft të mundenshëm në të cilën të gjithë do të humbasin. Në ditët që lan pas, një lajm në mediat norvegjeze tërhoqi mjaft vëmendjen. Sipas pretendimit, forcat ruse dëshën të testonin një teknologji të re që do të nxjerrte jashtë funksionit kablot kritike në ndece në ujrat e Norvegjisë. Elementet e Shebas dhe Natus u dërguan në këtë rajon. Dy kablo me fiber optik prej 1400 km që mendohet se ishin në shënjestrën e Rusisë, për momentin nuk pësuan do një dëm, por është e qartë se në periudhën e ardhshme do të flasim shpesh për këtë temë. Cile do të jenë pasojat nëse dëmtohen kablot me fiber optik në fund të detit? Koordinatori i Qendrës së Kërkimeve të Diplomacisë Kibernetike dhe Zbulimit, Kybra Özden, është nga emrat që ndjekin procesin nga afër. Ajo thotë se kablot optike nën ujë krijojnë faktikisht një rrjet global që shtrihet mes Amerikës, Evropës, Afrikës, Azisë dhe Australisë. Përafërsisht 99% e trafikut të dhënave dhe komunikimit të internetit në shkallë globale transmetohet përmes kablove nën ndece me fiber optik. Sipas Özdenit, nëse ndodhë një ndërhyrje fizike apo kibernetike këtu, gjindi mund të dalin nga shishja. Ndërprerja e qasjes në internet, pengimi sistemeve bankare dhe të pagesave, si dhe pezullimi shërbimeve të transportit dhe shëndetësis, janë pasojat e para që të vijnë në mendje. Natyrisht, ekzistojnë edhe ana e shteteve dhe institucioneve të zbulimit të cilat janë stacione të inteligjencës. Për këtë çështje, koordinatorja Özden thotë, stacionet e ulje së kablove dhe koridoret e të dhënave ofrojnë mundësinë e marrjes së informacioneve strategjike përmes përgjimit pasiv, inteligjencës së sinjaleve dhe analizës së trafikut të dhënave. Për këtë arsye, kablot në ndense u bën një komponent i rëndësishëm, jo vetëm infrastrukturës së komunikimit, por edhe i sistemeve ekonomike dhe të sigurisë. Rrjedhimisht, një gjendje negative që mund të ndodhë këtu, përveç se të të sjellë pasoja që mund të prekin pothuajse të gjithë njerëzimin, mund të ndikojë negativisht edhe në komunikimin zbulues ushtarak. Këto kablot janë mjaft të ekspozuara ndaj rrezikut të sabotazhit. Kybra Özden deklaron se situata nuk është në rend të ditë vetëm në Evropën Veriore. Gjendja pikave të tilla si deti i Kuqe dhe ngushtica e Hormuzit, që janë elementë të rëndësishëm të konkurrencës gjeopolitike në shkallë globale, është gjithashtu e vlefshme për të marrë parasysh. Të dyja rajonet janë mjaft të hapura ndaj konfliktit të nxehtë dhe rreziqeve të sabotazhit. Özden rikujton se për herë të parë në histori, si ngushtica e Hormuzit ashtu edhe deti i Kuq u mbyllën de facto në të njëjtën kohë për trafikun tregtar. Ajo përmend se 17 kablot në ndese që kalojnë nga deti i Kuq kanë arritur të bartin pjesën më të madhe të trafikut të dhënave mes Evropës, Azisë dhe Afrikës. Si një shembull konkret të brisht në këto rajone, ajo ndan informacionin se në vitin 2024, kur sulmet e Huthive në detin e Kuq këpotën tre kablot të mëdha, riparimi i plotë zgjati rreth 6 muaj. Në këtë kuadër, mbrojtja e kablove nuk mund të sigurohet vetëm me masat të sigurisë fizike, thotë Özden. Ajo e cilëson monitorimin e vazhdueshëm të rrugëve, zbulimin e lëvizjeve të dyshimt atletare, kapacitetin e riparimit të shpejt dhe rrugët alternative si element bazë të qëndrueshmërisë. Tyrkia është gjithashtu një aktor që spikat në këtë fushë. Një nga termat që kemi dëgjuar shpesh kohët e fundit është driftingu, që i reflektohet të aktit të rëshqitjes ose të lëkundjes. Kështu të quhet ngadalësimi i dyshimt i një anije në vendin ku kalojnë kablot me fiber optik ose një tubacion kritik. Ky proces pranohet si hartografimi dhe ndaj elementëve që bëjnë lëvizje të ngjashme të rrhyjet me urgjencë. Në pikën ku kemi arritur, aktiviteti driftingut në detin e Veriut është arritur me 52% krahasuar me vitet e kaluara, ndërsa në detin e Kinës raportohet se më shumë se 18.000 anije janë në këtë gjendje, kjo do të thotë se aktiviteti driftingut është arritur me 88%. Në të gjithë këtë rëmuj, natyrisht që çështja ka edhe një dimension të Tyrkisë. Ky Bravizden deklaron se Tyrkia e konsideron sovranitetin e saj digital në këtë fushë si një çështje të sigurisë kombëtare. Ajo tërheq vëmendjen të marrëveshjet për jurisdiksionin detar të bëra me shtetet e rajonit dhe të projektit në ndecje. Özden shton se Ankaraja është një aktor që spikat në këtë fushë. Rreziku kryesor është mundësia që infrastruktura kritike të mos mbrohet të mjaftueshëm kundër sabotazheve dhe kërcënimeve hibride. Për këtë arsye, garantimi infrastrukturave me kapacitet kombëtar, zhvillimi i rrugëve alternative dhe arritja kapacitetit të ndërhyrjes së shpejtë janë tërë një rëndësie jetike. Nëse ja dalim kësaj, Tyrkia mund të bëhet një qendër e fuqishme tranziti në rrjedhën e të dhënave Evropë-Azi. E kjo natyrisht e fuqizon dorën e Tyrkis në fusha të ndryshme, përfundon Kybra Özden fjalën e saj.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس دی ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Ju flet zëri i Tyrkisë.
12: Këli shi Turqi Qishën Bongo Dientaj.
13: Inji Ankara, Radio Sadaje Tyrkisë.
14: Da Tyrkisë rang radio da.
15: Xosume Tyrkisë i Zajnë, Radio Gajanë.
16: Etir Shia Radio Sadburi Tyrkisë Skma.
17: Ovada Tyrkisë Ünü Radiosu.
18: Ahiç Radio Voça Tyrkisë.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия овозы.
21: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
24: Эдо и фонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидар реди амурия Тюркия.
27: Ини адала радио суара Тюркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Ovde radio glas Turkiye.
35: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Shumë të radios Zëri i Tyrkisë. Këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë më ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho para qe.
1: Flesh Haber.
2: Albanin e kam pas kolege, e kam pas shoqe, pa kam pas ma tepër, e kam pas si motor. Albana qyrë se ka fillu punë 22 vjeqë në fakultet, ne kena ndatë njëjtë në zyrë, ku e gjenë kohen me Alban, ti nuk e ke orë, ditë 24 orëshe, po e ke 48. Duket si kur e pas ka ligje, nuk ka me jetu shumë dhe e ka shfrytzu deri në maksimum. Kena pas një grup WhatsApp-i që në fakt Albana e mam të gjallë, dhe qyrë se Albana nuk ashtë ma, asnjëna prej nesh nuk shkruan më atë. Për ne kolegët e saj, Albana ishte shumë më tepër se një bashkëpunëtore. Ishte pjesë e jetës tonë të përditshme. Ishte ajo që sillte energji në çdo diskutim që kishim gjithmonë.
3: E mira Albana, që i përmbledh tana gjanat që ajo kishte si karakteristika.
4: Albana, familjare e rregullt, po ishte një besimtar e rregullt. Pa qyrë se sa ba, u qonte falë të sabahit. Bate ushimin nga di fëmive, bashka o me mu. I rehatote i qote në shkollë, vite gjithmonë së parit, bate mësim në universitet, kishte qefi pa orte para. Jo për të vetë me nërsy, por se shkote në rapa me bërë gjellet. Ka qenë, si e thojnë, komplet trupi saj. Mas mundja, i prekun, dhe kur nuk thote që më dhe më kjo, më dhe më ja. Një ditë vetëm më ka thonë, kur ishim të dalë, pra deri vonë këta dalë me pi kafe, vetëm zoti ma e ditë se qëfarë bëjnë më shka. Ja bani zoti risk. Në maj, shku ma e herë në Budapest ku aty e deshtat universitet, pas jela mësim, nuk la me bënd pashetite edhe herë, si kur i dhe zoti forës dhe ma shumë se onë bide. Një ditë para se me la më jetë, gjithë familjarët dashtën një të saj. Shushnija saj ardhe atë. Sigur me vërë dhe këtë bjerë. Dhe në mjes, në të klomën e zanit ajo, ndërëzë i shpirtin Allahot.
2: Kam kënë shumë e lidhën me Albanën. Albana ko kënë gjithë që për mu. Ko kënë motër, shpirt, zemër, kraj djath, ko kënë për gjithë që. Për qef, për lezet, për seriozitet, për çdo gjë Albanin e ke pas gati. Dhe certifikata mirënjohjes i akordohet pas vdekjes doktor Albana Kastrati Kululli për kontributin e çmuar dhe të vazhdueshëm në mësimdhënie dhe formimin e brezave të studentëve, për angazhimin dhe kontributin në kërkimin shkencor, si dhe për përkushtimin në promovimin dhe ngritjen lart të emrit dhe reputacionit të Fakultetit Ekonomik të Universitetit Shkodrës Luiç Kurakuqi.
5: Motorit shqiptar, çmimi i naftës tek ne është më i lartë në Evropë dhe ndër më të lartët në botë. Kjo vjen sepse qeveria shqiptare ka zgjedhur të taksojë rënd naftën. Praktikisht sot rreth 55% të çmimit të naftës përbohet nga taksat dhe tarifat që qeveria fut në xhep. Ky nivel taksimi është 20% më i lartë se në vendet e Bashkimit Evropian dhe rreth 70% më i lartë se në vendet e rajonit. Gjithsesi, ky projekt ligj është detyrimi i Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria ka detyrimin, ashtu si çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, të ketë një rezervë karburantësh të gatshme për të përmbushur nevojat bazike të ekonomisë dhe popullatës në situatë emergjence, luftrash apo krizash botërore. Por sot Shqipëria praktikisht është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka një rezervë të tillë dhe as institucionet përgjegjëse për të. Të gjitha deklaratat e mbarshme të kryeministrit Rama dhe ministrit të energjisë se Shqipëria ka rezervë nafte janë të pavërteta dhe tentojnë të fshehin gjendjen shumë të rëndë të situatës të sektorit kaq të rëndësishëm për sigurinë kombëtare dhe detyrimet tona ndaj Bashkimit Evropian. Por le të kthehemi tek thelbi i çështjes. Në projektligjin e paraqitur nga qeveria dhe që synon ngritjen e rezervës sigurisë karburanteve, barën e financimit do të mbaj për sëri konsumatori. Për rezervet do të kryohet, a ju do të kërkoj rreth 300 dhe 350 milion euro, dhe bara për të do t'i bjerë për sëri gjdo shqiptari. Dhe kjo zgjedhje nuk është detyrim që vjen nga në një direktiv e Bashkimit Evropian. As pak, kjo zgjedhje është vullnet i pastër e i plot i qeverisë shqiptare. sikur të mos mjaftonte fakti se paguajmë naftën dhe karburantin më të shtrenjtë në Evropë dhe ndër më të shtrenjtët në botë, qeveria ka zgjedhur të na taksojë përsëri dhe me lekët tona të ndërtojë atë që e ka detyrim të saj dhe për të cilin mbledh më shumë më tepër taksa nga çfarë meriton. Por ka edhe më. Të gjitha procedurat e blerjeve të karburantit, qeveria ka zgjedhur t'i bëjë të drejtë për drejta. Në tavolinë, në shmangje të qëllim të ligjit për prokurimin publik. Pra, ndërtimi një rezerve nafte që do të kushtojë nga 300 deri në 350 milion euro, do të bëhet me lidhje të drejtë për drejtë të kontratave. Qartë asë kjo model është shkelje ligjore, është kundër interesit publik, por është zgjedhje drejtë për drejtë e qeverisë shqiptare e mbi të gjitha Edi Ramës. Dhe nuk mbaron këtu. Projekt ligji parashikon që kompania e cila do të manaxhojë këtë rezervë me rreth 350 milion euro në rast krize të jetë private, fshehur në emrin e operatorit publik. Një lokëm e majme për këdo që Rama ka parashikuar ta marrë. Ja pra ku jemi në përsëritje për të disatën herë të skemës së Kajos dhe të gjitha aferave të tjera grabitëse së qeverisë. Taksa që rëndon mbi shqiptarët, shmangja e plot nga gara dhe rregullat e prokurimit publik dhe pastaj në emër të një operatori publik gjendet gjithmonë një kompani private që menaxhon llokun e tregut dhuruar në tepsi nga qeveria. Të nderuar qytetarë, skandali fundit i drejtuesës së Shishit, e cila u gjend jo dhe aq papritur në shtratin e krimit të organizuar, sigurisht që është tronditës në radhë parë, sepse Shishi, institucion elit i sigurisë kombëtare, në fakt ofron siguri veç për krimin organizuar. Por koncepti i sigurisë kombëtare është mjaft më gjerë se kaq. Edhe rezerva e karburantit, domethënë energjisë së domosdoshme për ekonominë tonë në rast konflikti, krize, ngjarje madhore, është një ndër shtyllat më të rëndësishme të sigurisë kombëtare. Pikërisht çështja sot nëpërmjet këtij projekt ligji, qeveria trajton si afer dhe kërkon ta kthejë në fitim korruptiv. Për këtë arsye, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka depozituar sot në kuvend amendimet për këtë projekt ligj, të cilat ndër të tjera kërkojnë: 1. Rezerva e sigurisë naftës të financohet 100% nga buxheti i shtetit dhe asnjë taksë re nuk mund të rëndojë mbi shqiptarët për këtë qëllim. 2. Të gjitha procedurat do të mbahen me garë dhe transparencë, sipas ligjeve në fuqi, sepse kemi të bëjmë me paratë shqiptarëve dhe jo para për t'u dhuruar në tepsi klientëve të qeverisë. 3. Operatori publik, kompania e cila manaxhon furnizimin me naftë në rast krize, nuk mund të jetë private, siç edhe qeveria e kërkon. Ajo do të jetë 100% shtetërore dhe nuk mund të privatizohet. Kështu do të mbyllim derën grabitjes së mëtejshme. Mbi të gjitha, amendimet ligjore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të depozituara sot synojnë të mos lejojnë një sektor tjetër strategjik siç është ky i hidrokarbureve të dalë jashtë kontrolli, siç po ndodh me sektorin e mbrojtjes me aferën e Kajos, apo siç parashikohet të ndodh sa afërmi me sektorin e shëndetësisë. Këto amendime synojnë që çmimi i naftës, që është tashmë shumë i lartë, të mos njohë rritjet më tejshme, sepse kështu do dëmtohet ndoshta përfundimisht edhe i prodhim vendas, bujqësor apo industrial, që po tretet çdo vit e më tepër. Qeveria e një vendi që synon Bashkimin Evropian nuk mund as të grabis dhe as të varfëroj me skemat të tilla qytetarët e saj. Qeveria dhe deputetet e mazhorancës, që flasin papushim për Shqipërinë në Evropë, do të kenë rastin të aprovojnë me vepra dhe me fjalë, nëse vërtet janë për një Shqipëri evropiane apo jo. Ju falenderoj.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata.

Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të

0: shkëpcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidrotechnica TLD Albania. Hidrotechnica TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatis.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Ain't a story about race, color, or creed. It's a story about hate, envy, and greed. Talk about ambitions, but don't wanna

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: You got me there, baby. Come along. Come along, baby. Here comes the B part.
1: Dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Shërbimi doktor Xheni.
5: Shërbimi kirurgjisë hospitalare, i cili nga 20 metra, u përbuk 30 metra, janë të gjitha vrona të dushë dhe vërëmë, dhe totalisht të vërëmë si ka standarte e organe, dhe kemi shtuar trajtimin në njën fashme të të diabetike që është në që do kërë.
6: Si jeni?
7: Një falimi, si jeni?
6: Zë gjëmë e u?
7: U, mashallah, së gjithë do, u qarë në zotë, se po flasë në populloshe më një. Se që të kam pa dhe ti i që të populloshe, që do flasë në rënë populloshe.
6: Jemë brejë
7: një? Në gjithë në moqë. Së bretë zotë.
6: Shkuera.
5: E reja, në faktu, asaj që u thash për këmë diabetike, që është në fakt edhe për qarjet e rotës, është sala e re, që është shtuar në blok operator, që është sala i bëjtër, e cita së në operacija, është në projekt. Në tërë duhet të mbërë.
6: Ajo është do përnuar, apo?
5: Ajo është përnuar, po ka nevoj për sveshje, dhe aparashtë e një operatës.
6: Këtë sala një bëjtë, kur e
4: kemi planifikuar për vitin 2027, me kërkesat e profesor Sokol Gjefës, që do jemi gati deri nga fundi e vitit 2027.
6: Profesor Sokol Gjefa kërkon edhe ju të depresoni. Kjo është problemi. Abe. Nuk kemi asnjë limit për qësotën.
4: Okay.
6: Këto e kemi të qartë. Të gjitha cepat, kthesat, boshllëqet që kanë mbetur, një këtu një atje një atje do të vërtetë. Çdo gjë. Po ka të më marrë për dimë?
4: Ako, më marrë në kundër nëntorë, për të vitë.
6: Që t'i eqin këmë? Pa,
4: pa. Edhe do kemi diku tek 1400 postacione në parkim. 900 janë në stafi ynë.
6: Pjesa
4: tjetër janë të argjëcore për spitalin. Marim dhe kartën autonomisë financiare, kemi aplikuar në ministri. Shumë shpejt dhe do fillojmë edhe procesin.
6: Do të bërë më fund dhe plani i sistemimit dhe gjithë mjetisëve jashme që të bëhet një super park.
4: Green Hospital.
6: Po, do hiqen makina, s'kam nevoj, do ketë vetëm për ambulanca, edhe në urgjensë ekstreme që mund tjetë për të futin makinë tjetër, ndërkohë që gjithë që ata pjesë lira duhet bërë park.
4: Thank you.
5: Kjo është ashensori i dedikuar më për pacientët, në ashtuar një ashensor, që sa po pamë, dhe parti kardiokirurgjisë. Janë shtuar tre krevate nga dhe parti vjetër, nga 35 këtë kaluar në 38, 15 dhoma të ndara dhoma dyshe, sterilitet maksimal. Në fund kemi një dhomë të dedikuar për procedura sterilite, për mos t'i bërë më në reanimacion. Kjo është dhomë dyshe, janë dy zonja.
6: Për shumë e tjene, si jeni? Po kujdesim mirë për ju?
1: Shumë mirë, s'kemi gjarë që të themi. Familjarët tanë të ishin, më mirë nuk dëshin kujdesim. Jemi shumë, shumë falenderus për gjithë mjetët, për infermierët, për... Nuk di që
8: të shkuar anë në?
5: Për të shkuar nesër, t'i riparu në vakë dhe
6: nësër. Për përrojsh nesër, kurajo. Me njësër nga pamja duke që je trime.
5: Nuk kemi dhomën ECOS, se janë dhe aparatet rinë që në bërë, e në dhomën e dhe ECOS Albanë, e dhe ECOS që në Joana. Kanë hapsira të më, hapsira të më
9: të më të më të më të më të më të më të më të më të moment që të ishim në këta ambient të rinë. Jemë shumë të kanë që. Falim derit.
6: Duke të?
5: Tu janë dhomat Kemi dhomë një kumë i pacientës që kemi dhe super reanimacion. Shkitaskodin të takë.
6: Oh, ku jemë? Ky është... Po.
5: Ky është aji që ishim bashkë.
6: Ky më përë në gjumë?
5: Jo, vetëm përë në gjumë. Bajtë e
10: ta. Bloku operator është ky. Dytë kirurgjisë vaskulare, dytë kirurgjisë kardiake dhe një sallë hibride.
6: Mirë?
1: Shumë mirë,
6: jo mirë,
1: shumë mirë.
6: Po shetë, kur? A ti e Gabi?
5: Gabi. E specializamë, zotë këtë minister, dhe i kanë dhomat të ndara dhe ndjekin dhomat, edhe ndjekin pacientët tu, dhe janë aktiv në salë. Edhe mësojnë.
6: Por ju pas ka qenë, se u kanë qenë të specializanë, s'kishin as dhoma, as shtrejtë, as... Ju e kishin?
8: Falënderimi është shumë i madh për të gjithë profesorët që kanë kontribuar dhe që për fat janë këtu me ne sot. Do bëjmë më të mirën në të gjithë shërbimet, por gjithsesi unë do doja një bashkëpunim të ngushtë të drejtoreshës me gjithë shefat e shërbimeve. Duhet vlerësojmë njerëzit që kanë dhënë kontributin ndër vite në këto shërbime. Dhe unë kam kënaqësinë dhe nderin që t'ju jap ju certifikatën e mirënjohjes për profesor doktor Edmond Kapedanin. Doktoresh Aurora Knuti, profesor doktoresh Efrosina Kajo, profesor doktor Arben Babesh, profesor doktor Alia Lushani, profesor doktor Alire Fatlar. Tani gjithë janë profesorë të mirë.
6: Në të edhe është investimet në që sotë në tërsin e tyre janë kryer dhe ajo që është e qarë në anë ime është që nuk duhet kemi më kufizim në bugjetin e që sotës përsa i përket kompletimit të nevojave dhe do duhet t'i adresojmë të gjitha me bugjetin e vitit 2027. Kjo është ambicia. E dyta që diskutuam edhe më parë është me përfundimin e parkimit të madh me 1400 vende në hyrje. Përfundimisht ne i heqim të gjitha makinat nga territori i spitalit. Aty me sa unë kuptova janë 900 makina të personelit dhe mbeten edhe 500 vende të tjera që janë të ardhura dytësore për spitalit, ndërkohë që gjithë teritorin e spitalit duhet të kemi park shumë të bukur, për cilin të punojmë tani, edhe cilin besoj të realizojmë në ardhmën e 2 vjetëve. Kjo është rëndësishme dhe treta, jemi duke vazhduar të diskutojmë për partneritetin e spitalit me një strukturë tjetër shumë të njohur, kemi disa opsione, por diskutimet vazhdojmë dhe besoj që shumë shpejt do arrim të ndërtojmë këtë partneritet i cili do konsistoj në një menaxhim të spitalit dhe në një ndërveprim të spitalit me strukturën partnere ku mjekët do jenë në një program bashkëpunimi, do mjekët të spitalit ton do shkojnë atje, mjekët e spitalit atje do vinë këtu, pra jo thjesht vizita pure, por një strukturë që administrohet me standarde dhe ekselencës, edhe që do të na japi shumë dorë pastaj për të pas qartësi edhe për autonominë financiare që hynë në fuqi vitin e ardhshëm. Edhe pjesë e këtij plani është edhe ndërtimi i një strukture private brenda spitalit, e cila të jetë një strukturë ku ju të punoni paralelisht dhe që të sjellë dhe një rritje të, do me thënë se edhe të dhalurëve tue. Ky është plani. Jemi në negociata, ministria po bën diskutimet, kemi goxha arsye të jemi optimistë, ose ju kemi diçka për të thënë.
11: Kujtime dhe është një kujtim që me janëm brezave të tjerë, brezi 2, brezi 3, bile dhe brezi 4 që vjen tani. Kështu që më takon t'ju falenderoj që u ruajt kjo strukturë, që është një nga strukturat dhe zakonisht të mira të kardiokirurgjisë, sepse është projektuar nga njerëz kompetent dhe tani kjo u bëre njësoj si të tjera. Falenderit shumë ministrisë, drejtorisë, qeverisë që e vlerësoi kardiokirurgjinë, sepse e meriton të vlerësohet, ka ndryshuar shumë drejtë të tjera që të bërë kardiokirurgjia. Dhe kjo është ruajtur, ka ecur lutej, bravo ju qoftë shokëve që punojnë këtu, edhe falenderojmë shumë drejtorinë tonë, të dashur.
6: Gigant. Respekt e mirupafshim.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.